ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вырвали мізомб.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 21 траўня.
4: 21 траўня беларусы адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі.
5: У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
3: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як выжываюць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
6: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
4: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх эмігрантаў?
7: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэ і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футбалісты Астаны Вілы ўпершыню ў гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вілы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі Кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5-ы раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшыя з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца 2 лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства. Юрыст адзначае, што прамых санкцыі за такія дзеянні не прапісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю снова заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, которые после 2020 года все тыкнулись с тиском и репрессиями. Наибольш ведомые приклады – церкви «Новое життё» и «Ян Продвесник».
0: Царква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактычна была знішчаная як афіцыйная структура. Улады адабралі ў вернікаў будынак у мінскім мікрараёне Сухарова, пастара Вячаслава Ганчарэнку неаднаразова арыштоўвалі, а ў 2023 годзе саму царкву знеслі бульдозерамі.
2: Паводле інфармацыі Еўрарадыё, цяпер супольнасць існуе ў паўпадпольным фармаце. Частка вернікаў выехала з краіны, астатнія збіраюцца ў арандаваных памяшканнях або прыватных дамах.
0: Падобная сітуацыя і ў беларускамоўнай царквы Ян Прадвеснік. Рэпрэсіі закранулі яе пастара Антонія Боку, на якога затрымлівалі і штрафавалі пасля 2020 года. Пасля змянення закона аб рэлігійных арганізацыях царква не змагла прайсці перарэгістрацыю, а яе будынак у Мінску цяпер пазначаны як зачынены.
2: Пра тое, як сёння выжываюць беларускія пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску, наш калега, журналіст Тарас Тарналіцкі, паразмаўляў з тэалагіняй і праваабаронцай Натальяй Васілевіч.
3: Хацеў у вас запытацца, як змянілася жыццё пратэстанцкіх абшчынаў, ось, ну, можа, з 21-го года, А там я просто чытаў выключна вось пра тыя справы, якія былі з Яном Прадвеснікам і з новым жыццём, але агулам сітуацыю не разумею. Вось што вы можаце пра гэта распавесці?
4: Сітуацыя ў цэлым у краіне змянілася з 20-го года, і гэта безумоўна адбілася на ўсіх сацыяльных групах, рэлігійных групах, супольнасцях і гэтак далей. І на пратэстанцкіх цэрквах таксама. Па-першае, закранула міграцыя гэтай цэрквы. Многія людзі выехалі з краіны, ну, увогуле вельмі шмат маладога насельніцтва такога працаздольнага выехала. І гэта паўплывала на, скажам так, увогуле на структуру насельніцтва ў краіне. Па-другое, гэта безумоўна рэпрэсіі, якія былі пасля 20-го года, пасля 22-го года, звязаны ўжо з падтрымкай Украіны, украінскіх уцекачоў. Таму гэта рэпрэсія неадчувальная, вельмі шмат вернікаў і пастараў былі пераследаваныя за розныя, так сказаць, правапарушэнні з пункту гледжання, то, што з'яўляецца з пункту гледжання ўладу правапарушэннямі. І шэраг цэркваў быў ліквідаваны, ну і таксама змянілася ўвогуле, як бы сітуацыя пачалася гэта працэс перарэгістрацыі, павысіўся кантроль за грамадствам, за грамадзянскай супольнасцю і за цэрквамі таксама. І вось, таму выраслі рызыкі, выраслі... І ще адной з праблем стала тое, што стала немагчымасць супрацоўніцтва з еўрапейскімі і амерыканскімі цэрквамі, гэта скарацілася вельмі гуманітарная дзейнасць. Ось гэта было значна скарачэнне. Пры гэтым парушыліся кантакты з украінскімі цэрквамі. Паколькі зразумелых прычынаў, а таксама з расійскімі цэрквамі, паколькі расійскія пратэстанцкія цэрквы вельмі актыўна заключыліся ў падтрымку вайны. Ось, і з украінскімі таму, што з імі небяспечна, з расійскімі таму, што вось гэтая падтрымка шэрагу беларускіх пратэстантаў ўсё ж такі не з'яўляецца прымальнай. Вось.
3: Таксама я бачу, што падаецца, у 24-м ці 25-м годзе былі ўнесеныя там праўкі ў закон пра там тым ліку для веруючых і для цэркваў, там перарэгістрацыя фактычна адбылася. А як гэта паўплывала, таму што я так разумею, я там глядзеў таксама спіс, тыя цэрквы, якія дагэтуль існавалі, яны перасталі існаваць у юрыдычным сэнсе.
4: Так, ну, усякая дзейнасць без рэгістрацыі крыміналізавана ў Беларусі, з'яўляецца нагодай для пераследу. Таму без рэгістрацыі цэрквы існаваць не могуць, і гэта парушае права на свабоду рэлігіі, і Беларусь з'яўляецца вельмі такой рэпрэсіўнай сістэмай, і гэты ўзровень як бы рэпрэсіўнасці і ўзрастае, сітуацыя свабоды рэлігіі пагоршылася значна. Яна заўсёды была цяжкай, напэўна, у Еўропе нідзе не было такой дрэннай сітуацыі, як у Беларусі, але цяпер яна стала зусім. Такое ж, нават калі кожны год праводзіцца індэкс сітуацыі са свабоды рэлігіі, ўжо няма куды паніжаць гэтыя лічбы, вось, і не менш кожны год вот назіраецца пагаршэнне сітуацыі. І вось таму ну, перарэгістрацыя прывяла да таго, што скарацілася колькасць каля 80 пратэстанцкіх супольнасцяў перасталі існаваць. Нельга, безумоўна, гэта звязвае толькі з рэпрэсіямі, частка супольнасцяў натуральным чынам перастае існаваць, гэта калі мала, такія на малалікі, нейкія супольнасці ў сельскай мясцовасці, альбо ну, те, якія пацерпелі ад міграцыі, ці гэта міграцыя вот, з Белсакуора, ці гэта міграцыя з Беларусі за мяжу. Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала. Ну, адпаведна, на такую ж колькасць скарацілася і вось за эміграцыі колькасць пратэстанцкіх супольнасцяў ўнутры Беларусі. Таму гэта не толькі за рэпрэсію, але безумоўна рэпрэсіі сваю ролю ў гэтым адыгралі. І мы бачым, што церкві у настолькі уразлівым становішчы знаходзяцца, што яны нават выбіраюць не паведамляць пра пераслед, з якімі яны сутыкаюцца. Калі арыштоўваюць пастара, просяць, калі інфармацыя даходзіць, просяць гэта не публікаваць, бо баяцца, што любая публікацыя пра пераслед можа выклікаць каскадныя рэпрэсіі і яшчэ больш закране супольнасці, і царква можа быць зліквідавана і так далей. Таму вельмі часта просто даводзіцца нічога не пісаць, на нейкіх рамаў не называць, ніякіх канкрэтных выпадкаў, але гэты рэпрэсіі нарастаюць і, ну, па-першае, яны нарастаюць таксама натуральным чынам, бесперапынна з 2000 года, без ніякай палёгкі, вось гэты рэпрэсіўны рэжым развіваецца, да, умацоўваецца, і ўсё шырэй у супольнасці разыходзіцца гэта кола тых, каго гэты рэпрэсіі закранаюць, і адпаведна, як бы людзі стомленыя, людзі баяцца, людзі думаюць, якім жыць, і ў тых умовах, якія ёсць, ось выбіраюць розныя стратэгіі, і можна людзей зразумець.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з тэалагіняй і праваабаронцай Наталіяй Васілевіч.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел «Аднойчы ў Галівудзе», выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вярнуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму «Оскар», «Залаты глобус», «Бафта» і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнтін Таранціна. Дзеянне «Прыгоды Кліфа Бута» разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчера для Netflix. Стваральнікі дзіўных спраў, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеба Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фіф Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 минут 60 minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага, пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Качко.
3: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візаў пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намецеліся нейкія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку вашай каманды. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
4: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычная беларусаў, то па-першых, хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашых, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі з пачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з некімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо умоўна кажучы новую. Таму у нас была спроба інстытуцыяналізм зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць нашы дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ОАН, яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз атрымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наше імкненне адбіць наше права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі пры разглядання гэтага пытання. Аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок. І у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Урад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ўжо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
3: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы, і сілавікоў.
4: Калі вельмі коротка, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё ж, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць, і ёсць магчымасць, што для нас самае галоўнае.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: І так само жадаем добрага дня, каля беларуская радыё рацыя пачынаецца наш дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Каля вас наступныя тры ранішнія гадзіны будзем з вамі разам. На самы пачатак гэтага новага дня пагартаем календар. А вось давайце прагадаем год 1501 у Вільню. У гэты дзень асвяцілі касцёл святой Ганны. 1848 год пачаў дзейнічаць Дняпруска-Бужанскі канал. 1863 кадыжскі бой паўстанцаў з Расіяй. Расійскімі войскамі. Такія падзеі ў беларускай гісторыі адбыліся ў далёкім мінулым.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ну і таксама зараз мінулае, але трошачкі да нас бліжэйшае. Мінулае стагоддзе, 1925 год, у гэты дзень у Вільні выйшаў апошні нумар заходнебеларускай газеты «Беларуская доля». Яе закрылі польскія ўлады. У 1962 у паселішчы Сосны пад Менскам запусцілі першы ў Беларусі атамны рэактар. У 1972 адбыўся першы ў гісторыі візіт прэзідэнта ЗШ ў Савецкі Саюз. З тыднёвым візітам СССР тады наведаў Рычард Ніксон. Прыгадаем таксама год 1982. Адбылася прэм'ера тутэйшых у Магілёўскім абласным драматычным тэатры. Рэжысёрам гэтай пастаноўкі выступаў Валерый Маслюк. Новы дзень пачынаем з вамі разам. Наперадзе традыцыйна навіны ў нашым эфіры. Гэта беларуская радыёрацыя. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лябіла Падляскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя Круп. Каком я жадаю вам добрага дня.
0: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. У Літве зноў аб'яўлялі паветраную трывогу з-за беспілотнікаў. Зяленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
1: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. Масавыя ператрусы прайшлі там у кватэрах палітэмігрантаў. Прынамсі, частка ператрусаў звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні. Пра гэта даведаўся праваабарончы цэнтр «Вясна». Праваабаронцы маюць інфармацыю, што ператрусы адбываліся ў Менску і іншых гарадах Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў людзей, у кватэры якіх урываліся лукашэнкаўскія сілавікі, называлася імя супрацоўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» экс-палітвязня Уладзіміра Лапковіча. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі пачаўся учора ў Вільні. Удзельнікі абмяркоўваюць метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору, дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Беляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
4: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так, ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
3: Гаворыць адна з арганізатараў кангрэса, прадстаўніца офіса Святланы Ціханоўскай у Чэхіі Крыстіна Шаянок.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палітзняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру.
3: Сёння ў Вільні другі і апошні дзень працы трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Да іншых тэм. На тэрыторыі Уцянскага раёну Літвы, які мяжуе з Віцебскай вобласцю Беларусі, учора аб'яўлялі чырвоны ўзровень трывогі. Мясцовыя службы ўключалі сірэны і абвяшчалі аб неабходнасці перабываць у укрыццях, піша Дэлфі. Па папярэдніх дадзеных паветраную прастору Літвы маглі парушыць два беспілотнікі. Знішчальнікі НАТО ўжо ў паветры і гатовы іх знішчыць. Калі ласка, атрымаўшы афіцыйнае папярэджанне, абараніце сябе і рушце ў сховішчы, напісаў у Фейсбук прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Акрамя таго, Наўседа правёў тэрміновую нараду з прэзідэнтамі Латвіі і Эстоніі. МЗС Літвы заявіў, што расійскія вайскоўцы наўмысна перанакіроўваюць украінскія дроны ў краіны Балтыі з дапамогай сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Учора падчас працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і наша спецслужбы ведаюць, у чым пагрозы і як рэагаваць, заявіў Зяленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння 22 траўня надвор'е будуць вызначаць кантрасны фронтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Такія вось інфармацыі сіноптыкаў, ну і таксама самай раніцы багата праясненняў. Вецер сёння паўночны, паўночна-заходні, удзень чакаем мацнейшыя парывы, не выключаюць іх сіноптыкі. Ну і тэмпература паветра максімальна сёння плюс 20-21, увечары каля 14. Ну а зараз раніца нас сустракае і на тэрмометрах. 11 у Лідзіды і Гародні, 11 у Ваўкавыску, 10 у Беластоку, 11 у Гайнаўцы, 12 у Берасці ды Кобрыні, 14 зараз у Пінску. Павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Ну і зараз так само дакладам 5 хвилин пасля 7 Беларусі, пасля 6 Польшы. На ранішній ефір разом з беларускім радіо Рація вас запрашаю. Ну а про канагрес па беларускіх політв'язнях ми неузабаві пагутримо у нашому ефірі між іншим, але і чаргові інші теми обов'язково неузабаві закоронаємо.
0: Радіо Рація.

0: Часова падтрымліваю пазіцыю Святланы Ціхановскай і Алеся Беляцкага наконт таго, што трэба трымацца, ні ў якім разе проста не дзеля дыялогу, так сказаць, вот проста паразмаўляць, здымаць санкцыі, я лічу, што было б неслушна, бо Лукашэнка размаўляе толькі з тымі, хто мае рычаг уплыву на яго. Санкцыі это рычаг уплыву.
1: Якія асноўныя пытанні вы хвалюеце палітвязняў, якія ўжо выйшлі?
0: Тых палітвязняў, якія выйшлі, і тым больш якія дэпартаваныя, хвалююць, канешне, пытанні рэабілітацыі, медыцыны і працы. Што тычыць першых двух пытанняў, уключаючы легалізацыю, то тут усё добра. Тых палітвязняў, якіх вызвалілі, просто носяць на руках. Десяткі арганізацыяў, якія выяўляюць салідарнасць, это просто круто. Ведаю, таму што некалькі разоў выходзіў з турмы, вось гэты выхад, ён просто вот шырокі, ты як быццам бы кладзешся на рукі людзей, якія цябе нясуць. Але адначасова для многіх, я ведаю многіх палітвязняў, стае пытанне з працай. І вот тут ёсць дзе працаваць. Працоўныя хабы, працоўныя майстэрні, патрэбныя для беларусаў і ў Польшы, і ў Літве, і ў Украіне, можа быць, і далей.
2: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
3: Ярохіна, медыэкспертка. Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Меды абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш камфортна было ў той сітуацыі, у якой ён апынуўся. Гэта абавязак наш, як медыйшчыкаў, паклапаціцца пра тых, хто выйшаў. Вядома, што калі журналіст захоча працаваць далей журналістам, таму што ёсць тыя, хто пасля адсідкі кажа, што патрэбен час альбо патрэбна змена прафесіі. Вядома, што складана медыя. Некаторыя медыя перафарматаваліся, некаторыя закрыліся. У пераважнай большасці медыя ў скарачэнні фінансавае. Але мы мусім паклапаціцца пра тых журналістаў, якія выйшлі, і даць ім магчымасць і фінансавую, і падтрымку медычную, псіхалагічную падтрымку. Так, вядома, што ў некаторых краінах даводзіцца чакаць па паўгады, як у выпадку Польшчы, дазволу на працу. Але будзем шчырымі. Легальна, паўлегальна, але медыя мусіць дапамагчы сваім журналістам, якія выйшлі.
4: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палізняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама. Змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акцэнты, на што мы робім даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
5: 21 траўня гэта сімвалічны дзень беларускага палітвязня, пятую гадавіну забойства палітычнага вязня Вітольда Шурка. Па ўсім свеце, дзе жывуць беларусы, у тым ліку і ў Беларусі, прайшлі акцыі салідарнасці. Такая акцыя прайшла ў Беластоку, у скверы Вольнай Беларусі, дзе месціцца консульства Рэспублікі Беларусь. Пачалась яна з хвіліны маўчання.
6: Гость рацыі.
7: Вольга, вы зрабілі даследаванне. Распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
8: Наша галоўная мэта гэта зафіксаваць як мага больш гісторыі.
9: Зараз я хацеў бы, каб
6: Мы сделали хвилину молчания по всех загинувших.

0: Арганізатар акцыі у памяць Вітольда Шурка, а таксама салідарнасці з усімі беларускімі палітвязнямі, Ян Абадоўскі.
1: Ну, калі палічыць, мы ж у 21-м годзе таксама выходзілі адразу пасля забойства, калі даведаліся, што Вітольда забілі. Я памятаю, адразу ў гэты вечар у нас была тут акцыя, тут якраз пад кансулятам. Ну, мы заўжды стараемся як бы прыходзіць, калі, на жаль, гінуць палітвязні за кратамі, ну, таму што для нас гэта нашы героі, і мы павінны памятаць пра нашых герояў, таму мы ўжо, можна сказаць, 5-ы год выходзім на такія акцыі 21 траўня. Ну і для нас вельмі важна, каб таксама польскае грамадства бачыла, што беларусы далей памятаюць палітвязняў, што мы прыцягваем увагу да сітуацыі з правамі чалавека на Беларусі. Таму што 50 кіламетраў адсюль беларусы не могуць так спакойна выйсці на Беларусь на такія акцыі, бо іх адразу сажаюць за краты, даюць велізарныя тэрміны турмы. Я сёння расказваў, што лідарам гурта Торбэнд далі на траіх 24,5 гады турмы, дзе за забойства людзей звыклым зняволеным даюць меншыя тэрміны, ніж людзям, якія співалі песні пра свабоду. Таму мы павінны выходзіць, паказваць, што ўсё недарэмна, што мы памятаем пра гэтых людзей. На жаль, гэтыя людзі, ну, тысячамі яшчэ далей знаходзяцца за кратамі, і ну, выходзіць зараз, дзякуючы там амерыканскай адміністрацыі Трампа, палітвязні, але, на жаль, ідзе гандаль проста людзьмі. Там 100 чалавек выпускае, 300 сажаюць на іх месцы, і пакуль гэта не спыніцца, мы павінны выходзіць, павінны казаць, крычаць пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, прыцягваць увагу да палітвязняў. Ну і для нас гэта вельмі галоўная рэч, што 5 гадоў прайшло, а акцыі далей адбываюцца, людзі далей прыходзяць, і гэта паказвае тое, што нічога не спынілася. Так, мы малымі кропкамі, але мы ідзем наперад, і мы спадзяемся, што мы ўсё ж такі дачакаемся такога моманту, калі ўсе палітвязні выйдуць за кратаў, і наша Беларусь будзе вольнай.
2: Як у слова «беларус, беларус, беларус». Хачу, каб мы так рабілі, як ён казаў. Мы заставаліся адзін для аднаго падтрымкай і дапамогай. І вось у гэтым, у гэтых словах нашая салідарнасць. А яшчэ, каб мы не забывалі народную мову, таму што наша беларуская мова – наша зброя. На яе ніколі не забываўся Вітольд Ашурак, Алесь Пушкін і многія-многія годныя беларусы. І давайте будзем заставацца адзін для аднаго беларусамі. Жыве Беларусь!
3: Жыве!
0: Былы палітвязень Віктар Пархімчык таксама адбываў свой тэрмін у шклаўскай калоніі, там, дзе і быў забіты Вітольд Ашурак. Што, можа, тады ў калоніі гаварылі пра Вітольда, пра яго забойства? Што гаварылі палітвязні, што казалі тыя, хто там сядзеў, альбо што казала адміністрацыя?
4: Адміністрацыя, калі чула нават размовы пра тое, дзе абмяркоўваліся там Вітольд Ашурак, гэта адразу карцер. Адразу пасля карцера ўжо рызыка 411 артыкула, і могуць год, а потым яшчэ два дадаваць, ты наогул ніколі не выйдзеш з гэтых засценкаў. У маім выпадку былі такія прыклады, не буду фамілій казаць, таму што частка гэтых людзей яны зараз у Беларусі, былых палітвязняў. Што казалі вязні? Тады быў камп'ютарны клас, ён знаходзіўся побач з карцарам, дзе яго забівалі. І чутны былі крыкі. Ну і сам гэта жудасны працэс забойства чулі тыя людзі, якія прыйшлі на ў камп'ютарны клас на званкі. Іх цих людзей было шмат, і ў таіс гэта вельмі вельмі цяжка, бо адзін атрад, ён, ну, прыкладна 70 чалавек, і, ну, і не схаваць ім гэта будзе. Пакуль ясна, што яны за гэтымі вось мурамі сядзяць, але калі будзе нармальнае расследаванне і нармальны суд, то, канешне ж, прыйдзецца даставаць всех гэтых тараканаў з іх шылін на свет Божы выцягваць, і все іх жудасныя рэчы, якія яны рабілі, трэба будзе даваць адпаведную правую ацэнку, і тым ліку для таго, каб гэта не паўтаралася зноў. Таму што досвід наш паказаў, што калі сталінскія рэпрэсіі былі, шмат хто з гэтых пачвар, як казаў Салжаніцын, памерлі ў сваіх краватках. І вось гэта адрозненне ад фашысцкай Германіі, дзе ўсё ж такі яны панеслі пакаранне. І ў тым толькі выпадку, калі будзе пакаянне і пакаранне гэтых віноўных, магчыма, людзі будуць ўжо выхоўваць сваіх дзяцей з нейкімі прынцыпамі, і, альбо хаця б, калі гэта будзе не прынцыпы, то гэта будзе страх парушаць парушаць закон, забіваць людзей. Нават калі пад гэта ўсё будуць прыдумляцца законы.

0: уяе хаце сэрца стогне болем. Толькі ведай, ведай, маці, стаў сын твой героем.
1: Вітоль Дашурка згадвае ягоны сябра і паплечнік па беларускім дэмакратычнаму руху Сергія Вераменка з Гародні.
2: Вітоль Дашурак быў маім добрым сябрам, але таксама ён быў актывістам, вельмі такім імпэтным актывістам, чалавекам, который не проста любіў Беларусь, ён быў закаханы ў Беларусь, у беларускую гісторыю, беларускіх герояў. Таму ён быў сябрам нашай каманды, которая ставіла крыжы і стэлы з крыжамі у гонар паўстанцаў 1863-64 гадоў. Часам мы гэтыя крыжы рабілі за ранёў, а часам збіраліся ў спецыяльных месцах, дзе выраблялі іх. І пасля ставілі на Лічыне, на Гарадзеншчыне, на Кобрыншчыне, у іншых месцах. Вельмі шкада, што яго няма. Гэта насамрэч вельмі вялікая страта для Беларусі, страта для ўсіх нас. Памятаю, як мы сустракаліся Вітольдам перад тым, як яго... Ён думаў, што яго затрымаюць, але ён все роўна не здаваўся, сказаў: «Я нідзе хавацца не буду. Я буду з людзьмі, я буду з народам». І мне распавядалі такую гісторыю, што лідскія менты шукалі, не знайшлі яго, перадалі Бярозаўскім, Бярозаўскія таксама не знайшлі, перадалі лідскім, то бок нават яны разумелі, што гэта за чалавек. Яны футболілі эту справу з Вітольдам. Ну, пакуль ужо ўрэшце, на жаль, яго не схапілі. Мы з ім ліставаліся, і калі ў нас яшчэ была крама, крама адметнасць, можа, хто памятае, на Кірава 3 ў Гародні, а Вітольд, калі быў, сядзеў у гарадзенскай турме, мы пісалі лісты, ліставаліся, насілі яму перадачу, і адным з лістоў мы дамовіліся пра тое, што ён у адну і тую ж гадзіну будзе выходзіць, калі яго выводзяць на прагулку, і будзе глядзець на анёлаў, которые знаходзяцца побач на фарным касцёле. І такім чынам ён выходзіў, і мы выходзілі, мы глядзелі на гэтых анёлаў. Вось такія мы вітанкі перадавалі праз анёлам. Вечна яму памяць, валадарства ў небёсах і слава героям на векі вечныя. Будзем маліцца за яго, за нашага сябра. Таму што памятайце, што тыя, хто адышлі ад нас, яны могуць маліцца Богу за нас, а за сябе, на жаль, не. Таму мы будзем маліцца і за нас, і за яго. Спадзяюся, ўсё ж такі жыццё ў нас не вечнае, ўсё ж такі калісьці за ім пабачымся.
3: А скончу свае словы, хачу словамі, якімі сканчаў свае выступы заўсёды Вітольд, это чатырохрадкоў я зараз і генюш. Краіна родная, не зракуся, і ў сэрцы мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі. А без яе зусім не жыць. Жыве Беларусь!
4: Жыве вечна!
5: І толькі нагадаю, крамскага актывіста з Бярозаўкі Вітольда Ашурка засудзілі на 5 гадоў калоніі 21 траўня 2021 года. Стала вядома, што Вітольд быў закатаваны на смерць у засценках шклоўскай карнай калоніі. 21 траўня стаў сімвалічным днём беларускага палітвязня.
6: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: Раніца з рацыяй.
1: Застався зараз така до полгодини до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Гэта 22 день травня, п'ятниця. Сонячна саме раніцы і амаль ва всім нашим поміжжі. Дажджі да хмари сконцентрувалися у центральній ды усходній частині Білорусі. Зараз на термометрах Калівацька плюс 11 у Лідзі до Белостоку, 12 у Гародні до Паукависку, 11 у Гайнуці, 12 у Бересті, 12 у Кобрині, ды 14 у Пінську. У день чекаємо плюс 21-23. Перемінає воблачність, де без западков. Паўночна-заходні вецер, павышаны атмасферны ціск, удзень ён нязначна знізіцца, але і так застанецца вышэйшым за норму.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічны гандаль паміж Беларусію і Польшчай вырас. Польскае нацыянальнае ўпраўленне па даходах падвяло вынікі першага паўгоддзя. За 6 месяцаў падляцкае аддзяленне зарэгістравала 68 тысяч дакументаў такс-фрі, якія пацвярджаюць куплю тавараў на агульную суму 62 мільёны злотых. Адзначаецца, што аб'ём вырас пасля таго, як летась у лістападзе запрацавалі закрытыя амаль 3 гады памежныя пераходы ў Бабруўніках і Кузьміках. Але аб'ём пакупак беларусаў ўжо не такі вялікі, як раней, што звязана з еўрапейскімі санкцыямі, выкліканымі агрэсіяй Расіі супраць Украіны. На сёння цікавасць беларусаў выклікаюць такія тавары, як кава і чай, цацкі, адзенне, дробная бытавая тэхніка, уключаючы ворки для пылесосаў і брытвы. А вось даражэйшыя тавары знаходзяцца пад санкцыямі. Для Гродна Азот запустяць новы механізм субсідзіравання. Беларусь і Расія распрацуюць льготныя механізмы субсідзіравання працэнтных ставак для сумесных кааперацыйных прадпрыемстваў. Адзначаецца, што ранейшыя варыянты падтрымкі з боку Расіі скончыліся, а буйныя інвестпраекты трэба развіваць далей. Каб кампаніі маглі браць танныя крэдыты, частку працэнтнай стаўкі ім кампенсуюць з саюзнага бюджэту. Схему спачатку абкатаюць на пілотным праекце у Псковскай вобласці Расіі, дзе збіраюцца пабудаваць сучасную малочную станцыю, а пазней такі падыход прымяняць для Гродна Азота. Гэтаму прадпрыемству трэба пашырыць вытворчасць мінеральных угнаенняў. США хочуць адмены санкцый на беларускі калій, піша Bloomberg. Кіраўніцтва Злучаных Штатаў падштурхоўвае Украіну зняць абмежаванні на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі. Таксама США просяць афіцыйны Кіеў данесці гэтую пазіцыю да кіраўнікоў еўразвязу, піша выданне. Вашынгтон спасылаецца на тое, што зняцце санкцый дапаможа аддаліць Беларусь ад Расіі і палепшыць стасункі з Мінскам. Раней Штаты ўжо знялі санкцыі з Беларусь калія ды іншых ключавых прадпрыемстваў у абмен на вызваленне палітвязняў. Аднак пакуль дзейнічаюць санкцыі еўразвязу, Беларусі так не можа выкарыстоўваць традыцыйныя маршруты праз Балтыйскае мора, якія залежаць ад Польшчы і Літвы. У Беларусі першы раз за год зніжаецца стаўка рэфінансавання. Нацбанк прыняў рашэнне аб зніжэнні на палову працэнтнага пункта стаўкі рэфінансавання. З 1 чэрвеня яна складзе 9,25% гадавых. Старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка аргументаваў неабходнасць перагляду стаўкі за паволеннем інфляцыі, вяртаннем валавага ўнутранага прадукту да росту, паляпшэннем дынамікі знешняга гандлю. Стаўка рэфінансавання да там уплывае на кошт крэдытаў у эканоміцы, а таксама на стаўкі па дэпазітах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 66 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 73 капейкі, еўра 3 рублі 16 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 43 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І гэта раніца Беларуская радыёрацыя. Зараз кратка таксама чарговая тэма. Нядаўняя заява Александра Лукашэнкі пра карону сустрэцца з Валадзімірам Зялінскім у любой корпусе Украіны альбо Беларусі не варта разглядаць як рэальную перспектыву яго візіту, напрыклад, у Кіеў. Гэта хутчэй інфармацыя ды дэманстратыўны крок, які не мае практычнага працягнення. Такое меркаванне выказаў палітолог Александр Фрыдман.
2: Гэта такі своеасаблівы гумар, хутчэй я б сказаў бы. Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца. Так само, як і запрашэнне Зялінскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. А што тычыцца самога Лукашэнкі, мяне не здзівіць, калі, напрыклад, з Кіева будзе адказ прыкладна такі, як кажа Москва, калі гаворка ідзе пра сустрэчу Пуціна і Зялінскага, вось яму патрэбна, хай прыязджае, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. А што там далей будзе, яшчэ такое пытанне. І Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты з украінскага боку, амерыканскага боку, іншага. На фоне ўсяго таго, што зараз у свеце адбываецца, Мадура, Хаменеі, зараз пытанне вакуль Рауля Кастра. Уявіць сябе, што Лукашэнка рызыкне, нават калі будзе запрашэнне паехаць у Кіеў, гэта з галіны фантастыкі. Гэта такія прыгожыя словы, пад якімі нічога няма.
3: Адказ не адказ, але прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі зусім нядаўна наведаў Славутыч на поўначы краіны і там заявіў, што Украіна валодае мажлівасцямі дзейнічаць прэвентыўна ў адносіне да расійскіх тэрыторый, адкуль могуць сыходзіць пагрозы, так і ў адносіне беларускіх уладаў. Штосьці ведае напэўна Зялінскі пра мажлівасць нападу зараз на тэрыторыі Беларусі?
2: Сказаў, што хутчэй гэта адказ Лукашэнку, гэта такі наступны крок на эскалацыю, што ось Лукашэнка глядзі, і ўжо там так і казалі, што беларускім уладам трэба сачыць вельмі уважліва за тым, што адбываецца. А гледзячы на тое, што зараз адбываецца вакол Расіі, на тэрыторыі Расіі, якія там удары наносіць Украіна, так сапраўды трэба ставіцца уважліва. Так што Лукашэнка, ён павёўся на украінскую гульню. Украіна, я лічу, што все гэтыя заявы украінскія вакол там небяспекі на мяжы з Беларусю, магчымасць агрэсіі з боку Беларусі, мне гэта падаецца ўсё ж такі больш такі мае тэарэтычны, гіпатэтычны характар. Ось прынамсі зараз і выкарыстоўваецца Украінай у прапагандысцкай гульні, у інфармацыйнай вайне. І Лукашэнка пэўны час не рэагаваў на гэта, а зараз адрэагаваў, я разу атрымаў адказ з украінскага боку, што ось ты там можаш казаць усё, што заводна, но ты ведай, калі зробіш дрэнныя няверныя крокі, ды можа нават быць і прэвентыўны ўдар, а на што здатная украінская армія, які ў іх ёсць магчымасці. Гэта вядома, так што гэта вельмі непрыемны меседж, я думаю, што яго ў Мінску пачулі.
3: І давайце паразважаем крыху, сапраўды, чаму ўсё ж такі так загаварыў Лукашэнка, ці можа быць на яго спрацавала тое, што ўсё ж такі ва Украіне ходзяць чуткі пра мажлівы візіт Светланы Ціхановскай. І вось гэта гарыч яшчэ, ўсё ж такі, хто першы ўсё ж такі наведаў Украіну на сёння, Ціхановская ці Лукашэнка?
2: Думаю, што на дадзены момант хутчэй Ціхановская, хаця тут падзеі так імкліва развіваюцца, што можа ўсё, што загудана быць. Зараз якраз такі найлепшыя шанцы і магчымасці, бо Украіна актыўна гуляе на беларускім напрамку, і калі ўжо раздражняць Лукашэнку так па-сапраўднаму, чым жа, як не сустрэчай з Ціхановскай. Магчыма, у бліжэйшым часам такая сустрэча і адбудзецца. Я такой магчымасці зусім не выключаю.
3: Як вы лічыце, ці зможа Беларусь стаць сапраўды пляцоўкай для перамоваў Расіі з Украінай? Ці ўсё ж такі гэта можа быць такі як бы прыёмная база для перамоваў ўсё ж такі ЗША, Расія, Украіна?
2: Я думаю, што хутчэй за ўсё гэтага не будзе, бо украінскі бок не ўспрымае Беларусь усур'ёз. Камунікацыя з Лукашэнкам абмежавана, і ён жа сёння паскаць, што ім там і краіны Балты размаўляюць, і Польша з ім размаўляе ў пэўных фарматах, і амерыканцы з ім размаўляюць, а вось Зялінскі не жадае з ім размаўляць. І адначасова ён жа сам падпісаў, што вось будзе вайна ці не будзе вайна, будзем у ёй удзельнічаць, гэта не ад нас залежыць. Вось сам і адказаў на гэтае пытанне. А пра што размаўляць з Лукашэнкам? калі ён інструмент у руках Крымля, калі ён сам не кантралюе калоўныя для Украіны пытанні вайны і міру, што ўрэшце рэшт украінскі наратыў ён які. Ці будзе Беларусь удзельнічаць у гэтай вайне, залежыць не ад Лукашэнка, залежыць ад Крымля, ці выкарыстае Крэмль беларускі рэсурс. Ну калі Лукашэнка не гаспадар сітуацыі, дык пра што з ім размаўляць, як яго сур'ёзна можна ўспрымаць. Так што кожны раз Зеленскі укладвае Лукашэнку на ягонае месца. І я не думаю, што там могуць быць нададзены прынамсі момант нейкія перспектывы.
1: І паводле Фрыдмана, гаворка агулам ідзе пра спробу Мінску стварыць уражанне адкрытасці да дыялогу з Кіева, аднак у цяперашніх умовах гэта не суправаджаецца ні палітычнымі гарантыямі, ні рэальнай магчымасцю рэалізацыі такога сцэнарыю.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё Рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе. Раніца з
1: рацыяй. Застаецца зараз дакладна 15 хвілін да 8 Беларусі, да 7 Польшу. У нашым эфіры далей каментары. Сёння Мікола Вянькоў пра ўзыход украінскага сонца, чаму словы Буданова пра Русь сталі сігналам для ўсёй усходняй Еўропы.
0: Каментар рацыі.
5: На 4-й год Вялікай вайны Украіна паставіла пытанне рубам. У Кіеве ўсё менш хочуць апраўдвацца і ўсё больш спрабуюць навязваць уласную гістарычную і геапалітычную рамку. Менавіта таму словы Кірыла Буданова пра тое, што Русь гэта мы, выклікалі такую нервовую рэакцыю не толькі ў расійскіх прапагандыстаў, але і ў часткі так званых добрых рускіх. Былы кіраўнік ГУР, а цяпер адзін з ключавых людзей ва ўкраінскай дзяржаўнай вертыкалі, фактычна агучыў тое, што украінскія гісторыкі гаварылі давно. Москва не з'яўляецца натуральнай спадкаемцай Кіеўскай Русі. Наадварот, Расія шмат дзесяцігоддзяў прыватызоўвала гісторыю Русі, выкарыстоўваючы яе як інструмент імперскай легітымізацыі. Мы аддалі ім вялікую частку сваёй гісторыі, добраахвотна аддалі, а яны яе прыватызавалі. Яны ніхто, гэта мы ёсць Русь. І павінны мы над імі усімі панаваць. Яшчэ прыйдуць часы, сказаў Буданаў падчас Кіев Стратком форум 2026. Буданаў не маргінальны нацыяналіст і не блогер-радыкал, а адзін з самых уплывовых украінскіх сілавікоў апошніх гадоў. Чалавек, якого ва ўкраіне лічаць эфектыўным кіраўніком і арганізатарам дзёрзкіх спецаперацый супраць Расіі. Яго словы заўсёды ўспрымаюцца як сігнал. Фактычна, Кіеў пачаў гуляць у тую ж самую гістарычную гульню, якую шмат гадоў выкарыстоўваў Пуцін. Калі Крэмль апраўдваў напад на Украіну тым, што Кіеў калыска рускай цывілізацыі, то цяпер Украіна адказвае добра. Калі гаварыць мовай імперскіх міфаў, дык менавіта Масква з'яўляецца пазнейшым сепаратысцкім адгалінаваннем Русі. І што характэрна, нават многія расійскія каментатары вымушаныя былі прызнаць, што ў словах Буданова ёсць гістарычная логіка. У соцсетках згадваюць, што Кіеў быў цэнтрам Русі за 300 гадоў да ўзнікнення Масквы, што гербам Русі быў трызуб, а грыўня і рубель паходзяць з адной кіеўскай грашовай сістэмы. Паказальнай сталася і рэакцыя расійскага ліберальнага лагеру. – Алексей Венедиктов отреагировал на слово Буданова только смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше за то, у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил в Восточной Европе. Тому и з'являється риторика не про выживание, а про домінування, про вертання своей власної історії і суб'єктності. Для Білорусі це так само сигнал. Коли Росія саправди буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко отказувати на питання, хто ми у этой новой геополітичній просторі, частка русского мира чи особная цивілізація со своєю традицією от Полоцька і Великого князства Литовського до сучасної Білорусі. І менавіта от гэтага буде залежить, чи здолеє Білорусь після війни заховать власну суб'єктність поміж новою Україною і старою Росією.
0: Коментар рації.

Гарбёрская рэдурацыя, будзем з вамі разам далей. У навінах даведаемся, затрымалі спевака ў Менску. Каго і за што? Больш інфармацій. Мітынг да Дня Солідарнасці з палітвязнямі праходзіў у Вільні. Такія тэмы на нашай хвалі наперадзе. Напрыскам наступнай гадзіна абавязкова ў навінах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі прайшоў у Вільні. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. Затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Пра гэта ў эмацыйным відэа ў трэц распавяла яго жонка. Цяпер Алексей знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Пасля 2020 году Алексей трапіў у чорныя спісы і яму забаранілі выступаць у Беларусі. Мужчына пайшоў працаваць у таксі. Мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму у гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольд Ашурак, палітвязень, які стаў адным з сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Наталлей Калегавай.
4: Людзі выйшлі ўжо на свабоду, но многія сядзяць. Праходзіць таргоўля сейчас людьми, мы понимаем, но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
2: На акцию завитало шмат былых политвязнев, якія читали свои верши, расповедали про умовы зняволення и про тое, что перш за все зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Это, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Это вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзіць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае усім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
2: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву ўзмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА у шведскім Гельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер стрымлівання і крокаў, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў соцсетцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэта інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Владзімірам Зялёнскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолог Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатоўнасць да сапраўдных перамоў.
6: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, так само, як і запрашэнне Зялёнскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі, да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты.
2: Палітолог падкрэслівае, што ва умовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстрацыю дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Владзімір Зеленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Святланай Ціханоўскай, чым з Александрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Доброго дня вам уже доведали. Будем разом на хваре Белорусского радио «Рацыя». Красунечную раницу накарваю сегодня пятница, 22 день травня. Температура паветра зараз плюс 11 у Лиде, 12 у Гаруні ды Ваўкавыску, 13 у Белостоку, у Хайнуцу, у Берасці, у Кубрине, ды так само плюс 15 зараз у Пінску. День чекаем плюс 21-23. Переменная воблачность ды без опадков. Паўночна-заходні ветер месцами у день, особливо на Белостоку, Сучыне мацнейшыя парывы. Павышаны атмасферны ціск, удзень ён не зачне знізіцца, але і так застанецца. Атмасферны ціск вышэйшым за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
7: Новую гадзіну таксама з вамі разам на хваре Беларускага радыё «Рацыя» пачынаем. Тут у студыі Ўлады Гриневскі перадаю вам прывітанне. Наперадзе неўзабаве чарговыя тэмы між іншым.

0: Тут жыве беларусы.
1: Пакрыце зараз мінае 10 хвілінаў пасля 8 Беларусі, пасля 7 у Польшчы. У Сейме Літвы напярэдадні прайшоў форум нацыянальных меншасцяў, куды запрасілі беларусаў. Гэты форум быў перамеркаваны да дня нацыянальных меншасцяў, які адзначаецца ў Літве менавіта 21 траўня. На форуме быў юрыст, кіраўнік установы, грамадзянскі цэнтр, беларускі вердыкт Ігар Рынкевіч, з якім пра гэту сустрэчу паразмаўляла Таццяна Смуткіна.
2: Спадар Ігар, вось вы былі за запрошаныя на дзень нацыянальных меншасцяў у літоўскі сейм у групе беларусаў. Вось распавядзіце, калі ласка, пра што там казалі беларусы, увогуле на якую тэматыку вялася размова.
3: Перш за ўсё трэба адзначыць, што літоўскі бок быў вельмі прадстаўніча пастаўлены насупраць тых нашых меншасцяў. Выступалі на ўзроўні міністраў, намеснікаў міністраў або кіраўнікоў дэпартаментаў, і таму была карысная сустрэча. Былі прэзентацыі з боку літоўскіх уладаў, як яны бачаць інтэграцыю меншасцяў, як яны бачаць праблемы нашай болі. З другога боку, мы таксама паспелі, можа быць, не адзіным голасам, а значыць, што нас цікавіць. Своеасаблівым выклікам для мяне асабіста было тое, што літоўскія кіраўнікі казалі, што датычна беларусаў няма адзінага голасу. Кажуць, нам адзін прыходзіць, тое кажа, іншы, а трэці яшчэ нешта. І атрымліваецца, вось гэта няма ў нас унісон, няма адзінага падыходу, і да нас ставяць другасна параўнальна з украінцамі, тымі ж польскай меншасцю. Пры гэтым мы, беларусы, былі прадстаўлены некаторымі арганізацыямі. Вось мая арганізацыя, грамадзянскі цэнтр «Беларускі вердыкт» была запрошана. Там былі калегі з іншых праваабарончых і культурніцкіх ініцыятыў і арганізацый. І мы паспелі некаторыя моманты таксама агучыць. Але вось асноўная такая рэч – это тое, што беларусам трэба кансалідаваць свае намаганні, скаардынаваць, каб нашы дзеянні і, магчыма, інстытуцыянальна нават, і выходзіць на кантакты напрямую з літоўскімі ўладамі.
2: Пра што казалі літоўцы, што іх турбуюць у стасунках з беларусамі, чаму ўсе па-рознаму кажуць, якія яны можа парады далі вам?
3: Па-першае, яны адзначылі, што 15% насельніцтва, это 400 тысяч прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, якія маюць грамадзянства, а 200 тысяч, это те, вот, як мы прыехалі, якія недаўна, і маем іншы статус прававы, у нас вельмі шмат проблем, яны это разумеюць. Ну і мы павінны разумець і літоўскія клопаты, літоўскія нацыянальныя інтарэсы, таму што краіна адносна невялікая і па колькасці насельніцтва ў тым ліку, і для іх такая колькасць людзей, якія, можа быць, маюць пэўныя свае падыходы, інтарэсы, это праблемы таксама. Але яны зацікаўлены, каб мы інтэграваліся ў літоўскае грамадства. У літоўцаў былі вельмі цікавыя і прэзентацыі, і выступы адносна таго, як яны это бачаць. По-моему, законам інтэграцыі нават рыхтуецца праект. Пры некаторых міністэрствах утвораныя рабочыя групы, і збольшага там хтосьці з беларусаў, праўда, мы не ведаем толкам, хто там ёсць, ну, магчыма, это і прадстаўнікі офіса Светланы Ціхановскай там задзейнічаны. Яшчэ некаторых, можа быць, арганізацыя, але наш голас не вельмі чуваць. Па шчырасці так от было сказана, што беларусы павінны скансалідаваць намаганні і лабіяваць, адвакатаваць, это ўсё больш арганізавана.
2: Якая тады нацыянальная меншасць, самая большая, і вось чый голос?

0: рока прадстаўлена, як я думаў. Польская там дыяспара, відавочна, што іх збольшого это ёсць, артыкулюецца нармальна ўсё інстытуцыянальна, таму, можа быць, яны не былі зацікаўлены ў тым, каб уздымаць пытанне. А беларусы бачна, што як бы не аб'яднаны, не інтэграваны дакладна. Кепская сітуацыя з мовай. Было сказана, што ў 27-м годзе рыхтуецца платформа. Відавочна, што літоўцы разумеюць, што мова не простая. Мова адрозная, хтосьці кажа архаічная і ўсё такое. Складаная мова, скажам. Для этого трэба дзяржаўныя праграмы, якія павінны падтрымлівацца і еўразвязам, і самім літоўскім урадам. Гэта выклік рабіць нармальныя падручнікі, нармальныя праграмы. Я кажу як педагог, як гісторык, юрыст. Значыць, і гэта таксама ўздымалася пытанне, што А2 ўзровень і вышэй трэба для працы. А тут беларусы некаторыя сваю мову дасюль не могуць вывучыць, не тое што літоўскую. І гэта складанасць, гэта зноў выклік. Уздымалася гэта пытанне, і бачна, што літоўцы спакваляле, разумна рухаюцца ў той бок. Ну і сёння гучала і пра тое, што калі раптам будзе нейкая небяспека, напрыклад, нейкі напад ці яшчэ нешта, то мы будзем разам плечо да плечо ў адзін акоп, можа ў адным лесе хавацца. Адным словам, тыя, хто сюды прыехаў, паважаюць, любяць Літву. Мы маем некаторыя свае караніны от з віленскага краю, там яшчэ адкуль хтось нарадзіўся, там ці продкі. Там у нас вялікая гісторыя агульная, это было сказана, это было яшчэ з даўніх часоў, вялікае княства літоўскае і Рэчы Паспалітай. Так што будзем разам і будзем змагацца і будзем гаварыць аб тым, што нас турбуе.
1: Пытанне ліцвінізму не краналі.
0: А ведаеце, вы ўглі не ўздымалася это пытанне, таму што відавочна, што яго нам укідвалі і вядома, хто ўкідваў. Звычайна это ўкідвалі якраз тыя, хто сядзяць у Беларусі і закідвалі онлайн это ўсё, або агентура тут ці там нейкія вар'яты карысныя, кажуць, малявалі тут вот, да? Вядома ўжо, што каго там схапілі, што это былі купленыя людзі, а не там прадстаўнікі нашых актываў. Так, таму это як бы пытанне ўжо не актуальнае.
2: І толькі нагадаю, што з прадстаўнікамі розных меншасцей, у тым ліку беларускай, сустракаліся цэлы шэраг вышэйшых асоб літоўскай улады, таксама прадстаўнікі розных дэпартаментаў, ну, напрыклад, дэпартамент па міграцыі.
3: Раніца з рацыяй.
4: Былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас іслі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі ў воцы.

Станцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыдавецер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Таксама зараз застаецца дакладна паўгадзіны да дзевяцёрсе да 8 Польшы. Будзем з вамі разам далей. Я перадаю вам такія ранішнія прывітанні ў красонечную пятніцу. Забароды сонечна зараз вось у нашым памежным рэгіёне. Троху ў дзень чакаем аблоку, так вынікае з інфармацыю сіноптыку, ну але зусім не крытычна. І пакрысе павышаецца тэмпература паветра, плюс 12 зараз у Лідзе, 14 у Гарані-Ваўкавыску, у Беластоку ды ў Хайнаўцы, 14 у Берасце ў Кобрыні ды 15 у Пінску. Плюс 21-23 у дзень сёння чакаецца. Паўночна-заходні вецер на Беласточчыне пераважна, месцамі могуць быць мацнейшыя парывы, ну і павышаны атмасферны ціск у дзень у нязначна знізіцца, але і так застанецца вышэйшым за норму. Заўтра ды на выходных. Што ж там будзе? Стаіцца такое нармальнае надвор'е. Заўтра, 23 траўня, умовы надвор'я ў асноўным будуць фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, гэта ў нашым памежным рэгіёне. Праўда, ва ўсходняй частцы Беларусі троху больш дажджу заўтра чакаецца. Вецер заўтра паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра плюс 18, плюс 24. І так будзе ў суботу, дакладна так будзе таксама наперадзе ў нас у нядзелю.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 траўня, пятніца. Мужчынскі хор «Унія» зноў выступіць у Беластоку. Хор, які многія з нас ўжо маглі пачуць падчас канцэрту з нагоды Дня волі 2025, а таксама каляднага канцэрту «Святочны падарунак» у Аўля Магна. Гэтым разам далучыцца да праграмы 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. І он выступіць падчас конкурснага праслухоўвання хораў. Пачатак о 17 гадзіне у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Апрача хору «Унія», у конкурсных слуханнях прымуць удзел хоры з Эстоніі, Арменіі ды польскіх мысловіц і Шчэціна. А 20 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Балтыка». 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18 гадзіне ў кінатэатры Тэатры Форум пачнецца музычна-перформатыўны праект RGG and Robert Вінскевіч «Планет Леме». А 20-й гадзіне у аўдыторіі факультэту педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверкова, і пачнецца спектакль «Сексуальная адукацыя» ў рэжысэрі Міхала Бушэвіча у выкананні артыстаў сучаснага тэатру ў Шчэціне. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы Сильвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауза. Выстава працуе па 12 чэрвеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае на адкрыццё выставы Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу, удзельнікі якога прадставяць свае працы, звязаныя з нашым рэгіёнам. Ключавой мэтай выставы было прадставіць Падляшша як рэгіёны, дзе рэлігія і прырода непарыўна звязаны, таму заўсёды з'яўляецца дамінантным колерам на фатаграфіях. Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: І про чергові події так само у нашому ранішньому ефірі розповідає Макс. Дня солідарності з білоруськими політв'язнями прийшла напередодні у Вільні. На її зібралося коля 50 чоловік, серед яких було шмат політв'язнів до різних родних тих, хто ще знаходиться за кратами в Білорусі. Мітинг на кафедральній площі Вільні організувала волонтерська організація «Допомога» на чолі з Наталією Колеговою.
3: Люди вийшли вже на свободу, але многі сидять. Проходить торгівля зараз людьми. Мы понимаем, но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси. И вот на 5 остановках стоят, и мы напомнили, мы хотели бы еще больше напомнить об этом, потому что, к сожалению, репрессии в Беларуси увеличиваются. Сроки сильнее. Вы помните, когда мы сначала удивлялись, что надо же, типа 2 года дали за что, ни за что, потом 5 лет, 7. Сейчас человеку за то, что он не знал, что у него там уголовка, он вернулся, дали 5,5 лет за то, что он как будто бы как-то связан с допомогой, потому что у них появился вкус, им все равно какие сроки давать. Конечно, для нас этот день, он такой важный, и пора перестать всем структурам, которые помогают белорусским беженцам, политзаключенным, думать об этом как о какой-то марке. Но надо за всем за этим стоят люди. А вы знаете, что происходит? Смотрите, с каждым уже витком вдруг меньше становится помощь. С другой стороны, люди говорят, они ждут этой помощи, но помощи меньше. Начинают сравнения. Это вся неверная штука. Надо понимать, что к нам приходят люди, которых мы очень ждали.
4: Дмитрий Колос. Срок лишения свободы неизвестен.
5: Дмитрий Самсонов. 19 лет лишения свободы. Дмитрий Корнеев. 8 лет лишения свободы.
6: Геннадий Федынич, был политвязнен. Я сделал невеликий верш, и он называется «Об тих». «Об тих, кто с нами уже не будет, кто за волю житё свое отдал. И памятать мы их повинны. Я б их героями назвал. Об тих, кто находится у турмах, трывая здеки и хлусню, я им жадаю только воли. И это щиро вам кажу». Это, по-перше, память об тих, хто знаходиться зараз у тюрмі. Це вельми тяжко переживати, що люди зусім незаконно там проводять своє життя. І скажу щиро, цей день напоминає усім, що треба гуртуватися, треба зватися білорусами, треба поважати один одного і допомагати.
7: Волю чорним солов'ям і змагаємося, каб яны найхутчэй вийшли на свободу. А зараз Ганна зачитає вам прозвище гэтых дзяцей, якія сёння пакутуюць толькі за тое, што яны за вольную Беларусь і яны супраць вайны.
8: Свабоду Сергею Жыгалёву, свабоду Дмітрию Захарошка, свабоду Трафіму Барысову і Александре Пулінович, свабоду чорным салав'ям.
9: Меня зваць Ганна Северынец, я актывістка. Сярод іх знаходзіцца мая сяброўка Александра Пулінович. Мы з ёй вывучаліся ў адным класе. Яе затрымалі ў школе пасля першага урока. КДВ прыйшло ў школу і затрымала дзяўчыну. Яны выклікалі яе да дырэктара. Школа номер 53 горада Мінска было гэта. Дырэктар выклікала яе, не назваў прычыну выкліку, і там яе ўжо затрымалі. Падлеткі получылі, парні получылі ад 12 до 10 і 10 з паловай гадоў за кратамі. Александра получыла 10 гадоў і 3 месяца. Затрымалі яе ў пачатку 24 года. Яна знаходзілася ў СІЗА, ў адзіночнай камеры, до наступлення 18 гадоў. Таму што была непаўналетняя, і нельга было яе саджаць з іншымі жанчынамі. За кратамі ў СІЗА яна закончыла школу, і яна пісала таксама экзамены ў СІЗА. З добрых навін, это тое, што Джон Кол заўважыла наше звяртанне да яго, каб вызваліць даную палітычную групу актывістаў, а ў частнасці Александру Пулінович. І ён даже зрабіў репост запісі да сябе ў Твіттер і напісаў, што ён паразмаўляе з Лукашэнка, каб вызваліць Александру.
10: Свабоду палітвязням!
11: Свабоду палітвязням!
1: Вельмі шкада, але чэкін абняць родных мне яшчэ пакуль не ўдалося. За нашай галатоўнай дэпартацыі гэта апынулася пакуль што немагчымым. І калі будзе магчымым, адразу распавяду, што я зрабіў другім.
10: Максім Вінянскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Для мяне гэта дзень, прынамсі, такі, як усе астатнія, бо для мяне няма ніводнага дня, калі б я не згадваў сваіх сяброў, калег, паплечнікаў і тых, хто зараз сядзіць у турмах, і тых, хто зараз ужо выйшаў з турмаў, і тых, хто пры сённяшняй уладзе можа там апынуцца ў любы дзень. Таму для мяне вялікай розніцы няма, я лічу, што кожны дзень гэта дзень салідарнасці з палітвязнямі. Прынамсі, пакуль не зменіцца сітуацыя, пакуль Александр Лукашэнка не будзе адхілены ад улады.
11: А як вы лічыце, колькі нам чакаць, ці калі гэта адбудзецца, калі будзе новая Беларусь?
10: Прабачце, калі чакаць, то доўга. Гэта ўжо дакладна вядома. Беларусы правяраюць гэта 36 год. На жаль, гэта трэба не чакаць, да гэтага трэба спрачняцца.
11: Што мы павінны тут рабіць? Мы ж не ў краіне. Як кажуць, ад нас тут мала што залежыць, залежыць ад тых, хто там застаўся. Ці згодныя вы з гэтым?
10: Не зусім. То бок я згодны з тым, што залежыць ад тых, хто застаўся. Але я ведаю, што ад кожнага з нас таксама залежыць. Кожны дзень ты павінен адказваць самому сабе, што сёння я зрабіў дзеля таго, каб нармалізаваць жыццё ў маёй краіне. І калі кожны з нас будзе шчыра сабе адказваць на гэтае пытанне і дзейнічаць згодна гэтаму плану, усё зменіцца, я ў гэтым пэўнена.
2: І слова падтрымкі праз гучную сувязь па тэлефоне перадаў беларусам Вільні былы палітзняволены Максім Знак, які паабяцаў неўзабаве прыехаць у Літву ды сустрэцца з беларусамі. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы зараз. Дакладна 15 гадоў засталося. Ну а мы з вамі разам у нашым эфіры працягваем тэму палітвязняў.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
12: Сёння беларусы свету адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі у гадавіну смерці Вітольда Ашурка. У расквеце савецкага застою ў 1980-х яшчэ да пачатку перабудовы у СССР было каля 800 палітвязняў. Большасць з іх былі ўкраінцы, асуджаныя за так званы ўкраінскі нацыяналізм. Давайте параўнаем і задумаемся. У 290-мільённай аўтарытарнай краіне СССР было 800 палітвязняў. У сённяшняй 9-мільённай Беларусі яшчэ год таму было нашмат болей, каля 1500. І нават сёння пасля некалькіх хваляў вызваленняў застаецца каля 800 прызнаных праваабаронцамі палітычных зняволеных. Хаця ў рэальнасці іх, безумоўна, нашмат болей. Так што па ступені рэпрэсіўнасці менскі рэжым далёка абагнаў позні Савецкі Саюз, які амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган назваў імперыяй зла. Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 20-го году, але і надзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіяў – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасадай павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай і поўнай лаяльнасці. У аўтарытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі на апазіцыю, але і на падпарадкаванне ўнутры самой вертыкалі. Акрамя таго, рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Лаяльнасцю больш разумеецца ўжо не толькі як адсутнасць супраціву, а ўсё больш як актыўная і публічная падтрымка. Пры гэтым улада, ў адрозненне ад некаторых публіцыстаў, бачыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік. Пасля 20-го году масавыя вулічныя пратэсты ў Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовай мерай, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш выпіраецца навіта на кантроль і прымус. Аптымістычныя публіцысты ў 20-м годзе казалі нам, што мы ўжо перамаглі і што на штыках доўга сядзець нельга. Аказалася, можна. Пры гэтым я не лічу на все 100% адназначнай распаўсюджаную думку, што пры гэтым рэжыме масавыя рэпрэсіі будуць заўсёды. Не выключаная такая ситуация, коли плюсы от нормальных отношений с Заходом, снятия санкций, прихода инвестиций будут настолько привабными, что переважать иншие мотивы. Однако проблема в том, что массовые репрессии особливо не потребны, коли есть электоральная поддержка, коли есть рейтинги. Коли этого нема, тогда ослабление репрессий становится фактором риски. Тому, навод у неким оптимистичным варианте, спынить репрессивную машину, развернуть державный аппарат у бок либерализации, зараз уладам будет нашмат больш складана, чем это было ранее, например, у 2015 года.
13: Политика с Виталем Цыганковым.

Беларуская радарацыя абавязкова наперадзе. На пачатку асобнай гадзіны навіны ў нашым эфіры прагучаць. 100 студэнтаў пакінулі яго пасля прызнання яго Беларусі экстрэмісцкім. Падрабязнасці на гэту тэму наперадзе ў нас. Трамп заяўляе пра адпраўку ў Польшчу 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Неўзабаве абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Гэта 22 дзень траўня, пятніца, тут у студыі Ўлады Гранёўскі. Перадаю вам прывітанне і што жадаю? Сонечнага, прыемнага дня. Ну а мы навіны чакаем у нас наперадзе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 100 студэнтаў пакінулі ЕГУ пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Трамп заявіў пра адпраўку ў Польшу 5000 амерыканскіх вайскоўцаў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: 100 студэнтаў забралі свае дакументы з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пасля аб'яўлення яго ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыі. 1 сакавіка, калі пачаўся наш другі семестр, у нас было 1129 студэнтаў. Такім чынам, на дадзены момант ва універсітэце каля 1000 студэнтаў, 100 сышлі за экстрэмісцкага статусу, распавёў Радыё Свабодзе рэктар Вілюс Шадаўскас. Паводле яго, студэнты з Беларусі складаюць ад 70 до 75% навучэнцаў ЕГУ. Большасць з іх выбіралі гуманітарныя, сацыяльна-навуковыя, мастацкія праграмы. Кіраўніцтва ВНУ таксама вядомыя факты ціску з боку сілавікоў на студэнтаў, якія жывуць у Беларусі. Але такія выпадкі фіксаваліся і раней. І цяпер такіх выпадкаў стала больш. Мы пра іх ведаем. Усяго каля 10 выпадкаў. У асноўным гэта тычыцца студэнтаў, якія навучаюцца завочна. Але, на шчасце, многія студэнты-завочнікі знаходзяцца не ў Беларусі, а значыў Шадаўскас. 24 мільярды запытаў і 65 тэрабайт смеццевага трафіку. Інфармацыя датычыць выбараў у каарнацыйную раду. Столькі высілкаў патрацілі з Менску, каб не даць працаваць серверам. Выбары прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой праходзілі з 11 до 19 траўня. Сёння выбарчая камісія павінна канчаткова зацвердзіць вынікі. Іх ацэньваюць палітыкі, сярод якіх Аляксандра Мамаева, прадстаўніца спісу «Еўрапейскі выбар» і старшыня міжнароднай камісіі каарнацыйнай рады.
4: Будзем працаваць. Я думаю, што ў любым выпадку выбары адбыліся, яны былі канкурэнтнымі, яны былі сумленнымі. Шмат беларусаў баялася галасаваць, не толькі тыя, хто ў Беларусі, але і тыя, хто за межамі, асабліва тыя, хто у каго яшчэ ёсць магчымасць ездзіць у Беларусь. Яны баяліся, мне прям наўпрост сказалі, што мы, канешне, цябе падтрымалі там і каарнацыйную раду, але мы проста баімся нават за мяжой.
2: З 9 выбарчых блокаў 3% бар'ер пераадолелі 8 спісаў. Яны сфармуюць раду 4-га склікання. Трэба далей працаваць на фоне невялікага расчаравання, працягвае Аляксандра Мамаева.
4: Такое ўсё ж такі расчараванне, што прагаласавала так мала беларусаў. Мне падавалася, што наша кадэнцыя каарнацыйнай рады шмат чаго рабіла, асабліва ведаю, што міжнародная камісія, было шмат вынікаў гэтай працы, і мы спрабавалі распавядаць. І тут таксама былі спадзяванні, што людзей будзе больш, але таксама я разумею, што гэта частковы вынік той велізарнай кампаніі супраць каарнацыйнай рады.
2: Да 21 траўня прымаліся скаргі і апеляцыі ад удзельнікаў выбарчага працэсу. Плануецца, што вынікі выбарчая камісія зацвердзіць сёння, калі пададзеныя скаргі не запатрабуюць маштабных праверак. Да іншых тэм. Больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол «Шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце», агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляецца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укаранення ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Міжнародная інфармацыя. Прэзідэнт ЗША абвясціў пра перакідку ў Польшу дадатковага кантынгенту колькасцю 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. У сувязі з паспяховымі выбарамі цяперашняга прэзідэнта Караля Наўроцкага, якога я з гонарам падтрымаў, а таксама ў сувязі з нашымі адносінамі з ім, я рады абвясціць, што ЗША накіроўваюць дадатковыя 5000 вайскоўцаў у Польшу, напісаў Трамп у сваёй соцсетцы True Social. Караль Наўроцкі стаў прэзідэнтам Польшы у жніўні мінулага года. Раней паведамлялася, што амерыканскія вайскоўцы адмянілі адпраўку больш як 4000 салдат у Польшу. Гаворка ішла пра другую бронетанкавую брыгадную баявую групу першай кавалерыйскай дывізіі і спадарожную тэхніку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сонечна, сама раніцай амаль ва ўсім нашым памежным рэгіёне дажджы і хмары сканцэнтраваліся ў цэнтральнай ды ўсходняй частцы Беларусі. Так зараз выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама па крысе павышаецца тэмпература паветра. Плюс 13 у Лідзе, 15 у Гародні ды Беластоку, 15 у Хайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыне ды 15 у Пінску. Зараз плюс 21-23 сёння ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў. Паўночна-заходні вецер, месцамі мацнейшыя парывы могуць быць, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, удзень ён нязначна знізіцца, але застанецца вышэйшым за норму. Атмасферны ціск сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: І наперадзе не ў забаве з вамі разам у эфіры беларускага радыё «Рацыя» павітаем госця. Такім чынам запрашаю вас у чарговую інфармацыйную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасе да Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце. «Рацыя.ком», 22 дзень траўня, сёння пятніца.

0: Раніца з рацыяй.
1: Далей працягваем наш эфір, таксама заглядаем на гадзіннікі. 9:10 зараз у Беларусі, 8:10 даклады часу Польшы. Псіхалагічнае і фізічнае катаванне, у тым ліку сексуалізаванае і так званае пакаяльнае відэа, асабліва шырока прымяняюцца да беларусаў, пачынаючы з 2020 года. Міжнародны камітэт па расследаванні катаванняў выпусціў нядаўняе даследаванне на гэты конт, якое называецца «Палата номер 38. Канвеер катаванняў у Беларусі». Падрабязнасці расказала аўтарка гэтага даследавання Таццяне Смоткінай.
2: Госць рацыі.
3: Вольга, вы зарабілі даследаванне. Распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
4: Наша галоўная мэта – гэта зафіксаваць як мага больш гісторыі рэпрэсій і катавання ў дачыненні да беларусаў, якія чынілі беларускія ўлады, рэжым Лукашэнкі, пачынаючы з 2020 года. І перыядычна мы робім такія даследаванні і расследаванні. І все яны напісаны намі ўжо на аснове тых дакументаванняў, якія мы пачулі. То бок, гэта унікальная інфармацыя была атрыманая на ад сведкаў, якія, канешне ж, далі нам на гэты дазвол, бо без дазвола мы нічога не возьмем. І насамрэч такіх сведчанняў нашмат болей, але так мы павінны выконваць усе працэдуры па канфідэнцыяльнасці, таму дадзены матэрыялы ў іншых таксама няма ніякіх дадзеных пра імя, прозвішча людзей, калі яны гэтага не дазваляюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давяралі. Вось, а якая наша мэта. У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы задакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэтае катаванне і зверствы, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так, мы зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што все яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых працаўнікаў спецслужбаў вучылі гэта, мы вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі наше дакументаванне, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ўжо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно і ёсць. Бо, да прикладу, ты ж пакаяльныя відэа, мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям, лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы павінны яго зафіксаваць.
3: Палата номер 38, канвеер пытак в Беларусі. Чаму ваше даследаванне мае такую назву?
4: Чаму палата 38? Ёсць у нас такі раздзел гэтага даследавання, ён так і называецца, палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму?

0: амаль немагчыма, гэтыя людзі паміраюць просто. А мы змаглі дастаць гэту інфармацыю ад чалавека, якога калісьці ў гэту камеру адправілі спачатку працаваць, потым паміраць. Вось, але чалавек выжыў, і чалавек падзяліўся з намі гэтымі сведкамі. Больш за тое, дапамог раліць некаторы свет на смерці знакамітых, некаторых палітвязняў, дапамог знайсці іншых некалькі сведкаў, якія пацвердзілі нам гэту інфармацыю. Вось, але мы кроўню бяспекі не можам гаварыць гэта імёны, не можам называць іншых сведкаў, але ўсе матэрыялы, якія з'яўляюцца доказам гэтага, маюцца ў міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў, таму ў гэтым плане мы з'яўляемся першай крыніцай. Мы лічым, што свет павінен пра гэта ведаць, і не толькі свет, але і самі беларусы, якія падаюцца ўжо нічым не здзівіць з боку гледжання таго, што робіць рэжым, але нават тыя людзі, якія чытаюць, ведаюць, нават ім складана гэта чытаць.
1: Вы сказалі, што вывучалі ўсе формы фізічнага, псіхалагічнага ўздзеяння, якія прымянялі сілавікі ў дачыненні да беларускіх вязняў. Якія асноўныя вось можна выдзеліць? Фізічныя і псіхалагічныя ўздзеянні?
0: З таго, што там апісана, мы размеркавалі ўсе гэтыя віды катаванняў і нават апісалі, як гэта адбываецца. Напісалі, зразумела, на аснове таго, што нам паведамлялі людзі, пра што яны прайшлі. Самае распаўсюджанае гэта, канешне, гэтае зверствы збіццё людзей, калі ад іх намагаюцца дабіцца той інфармацыі, якую людзі не ведаюць і ці не хочуць гаварыць. І гэта вось пра жорсткія збіванні, пра электрашокер, пра вось гэта позы ластаўкі, пра тое, як людзей трымалі без ежы, вады. Вось тое, пра што прыйшлі шмат людзей на Крэсціна. Гэта не аказанне медыцынскай дапамогі. Вось літаральна недавно мы таксама даведаліся, што так, канешне, пра смерці не вельмі шмат інфармацыі і паміраюць у калоніях, турмах, а не толькі палітвязні, але і іншыя, просто з няволі не бываюць. Але гэтым людзям таксама не аказваюць медыцынскую дапамогу. І вось недавно мы даведаліся, як гэта адбывалося, каб не псаваць нейкую статыстыку, да прыкладу, да, вось ёсць вельмі хворы чалавек, да прыкладу, хворы на анкалогію. Яны разумеюць, што хутка гэты чалавек памрэ, бо ён не жылец. Што яны робяць? Яны за некалькі тыдняў просто пад некаторы там умовамі, ці што там ці высвабаджэнне, просто адпраўляюць гэтага чалавека дамоў, і памірае гэты чалавек дома ўжо. Ані ў калоніі не псуе такім чынам ні статыстыку. Вось. І ў сведчаннях нашых палітзняволеных таксама ёсць шмат аповеду пра тое, як чалавек на там ранішні ці іншы там праверцы стаіць, просто падае, і потым яго ўжо больш ніхто не бачыць. Ну, вось, то бок, такое адбываецца. Вось. І таму не аказанне медыцынскай дапамогі, гэта таксама асобны такі від катаванню, які ёсць у нашым даследаванні. Вось, но звычайна гэта збіццё, і звычайна гэта яшчэ псіхалагічны ціск, псіхалагічнае катаванне. Чалавеку пагражаюць тым, што можа здарыцца з яго дзецьмі, жонкамі, бацькамі, які можуць з ненацку переехаць камаст, яны могуць з ненацку там не атрымаць дзесьці медыцынскую дапамогу. Усім гэтым сілавікі карыстаюцца, ўсё гэта ведаюць, ёсць спецыяльныя куратары, якія там, дапустым, з хубазіку, якія спачатку ведуць чалавека, да яго затрымання, потым яны ж яго збіваюць, хтось, потым чалавек попадае ў калонію, і да яго прыходзіць усё той жа супрацоўнік хубазіка, які працягвае сачыць і за тым, што адбываецца з ім у калоніі, і за тым, што адбываецца з людзямі, з яго сваякамі на волі, і працягвае ціснуць. То бок, гэта вось сапраўды канвеер, канвеер, канвеер.
1: Пра пакаяльнае відэа. Вось вы б маглі распавесці, вы сказалі, што это таксама вы вызначаеце як від катавання, вось гэта такі своеасаблівы, я б сказала, від катавання. Я калі запісала былых палітвязняў, мне шмат хто казаў, што з імі запісалі пакаяльнае відэа, і вельмі складана, амаль немагчыма ад гэтага адмовіцца. Вось у якіх умовах і пры якіх абставінах яно звычайна запісваецца?
0: Гэта ўвогуле аддзельная асобная тэма, ёй прысвечана нават асобная праца і даследаванне на гэту тэму, яе таксама можна знайсці на сайце міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў. Мы спачатку вывучалі яе вельмі падрабязна, бо ўсе гэтыя пакаяльныя відэа таксама запісваюцца на аснове ўжо цэлай методыкі таго, як ламаюць асобу чалавека. Ось, спачатку чалавека збіваюць, пагражаюць, потым яго даюць разумець, што яго няма іншага варыянту, то чым мне сказаць тое, што ён патрэбен сказаць. Таксама там уздзейнічаюць іншымі фактарамі, вось усё тыя ж пагрозы наконт дзяцей, усё тыя ж пагрозы там нейка публічыць яго асабістае жыццё ці там нейкія

0: падрабязнасці з яго інтымнага жыцця і так далей, мы ўсе гэта бачылі, ведалі, чулі. Вось. І так мы лічым, што гэта асобны від катаванняў, таксама ўжо амаль эксклюзіўны для Беларусі. І вось пасля таго, як мы зрабілі вось гэтую падрабязную працу, там вельмі падрабязна распісана, што адбываецца з чалавекам. То бок там, калі я не памыляюся, некалькі стадый злому асобы, у тым ліку там вельмі шмат наступстваў. Я на гэта зраблю, напэўна, увагу. Вось спачатку я чалавека ламаю, запісваюць, а потым чалавек аказваецца там ці на волі, ці не на волі, і з ім адбываецца такая вось штука. Чалавек пачынае думаць, што акаляючае асяроддзе сапраўды там паверыла то, што ён прызнаўся, што ён кагосьці там здаў, там ці штосьці, ці ён нейкі не такі, ці ён увогуле там зараз ужо супрацоўнічае з кімсьці, бо ён на волі. Хтосьці не можа спаць пра тым гадамі і месяцамі пасля гэтага. Хтосьці замыкаецца і не можа наладзіць увогуле сваё жыццё. Ні працу, ні асабістае жыццё, ні падтрымліваць сувязі з сваімі сябрамі і так далей. І гэта можа цягнуцца гадамі. І гэтым людзям, вось калі хтосьці думае, што з чалавекам запісалі пакаяльнае відэа, адпусцілі, ўсё добра. Не, не ўсё добра. Гэтым людзям таксама патрэбна дапамога, бо там даволі сур'ёзныя наступствы для псіхікі чалавека, не толькі для псіхікі. Ось, і гэта асобная тэма, таму мы вырашылі вось спачатку зрабіць такое даследаванне і потым уключыць яго яшчэ і ў віды катавання, вось, у дадзенае даследаванне.
1: Былыя палітвязні часам называюць адзін са спосабаў катавання, гэта сексуалізаванае катаванне. Вось што вядома пра гэты від катавання ў дачыненні, каго яно звычайна прымяняецца, або гэта так рандомна?
0: Рандомна, падаецца, не, але ўсё ж такі, па-першае, ўсё залежыць ад таго, хто твой кат. Ёсць вельмі жорсткія, злобленыя, навучаныя на гэта, я не ведаю, як гэта назваць, супрацоўнікі таго ж губазіку, да прыкладу. Ось, ёсць людзі, пра якіх яны даведваюцца, там, што яны гомасексуалы, там, ці людзі, у якіх там знойдзены некія інтымныя цацкі. То бок, яны ведаюць, на каго і што надавіць, скажам так. А яшчэ адзін з відаў сексуалізаванага гвалту, ён і псіхалагічны, і сексуалізаваны адначасова, гэта калі чалавек прыходзіць, звычайны, гэта такі там затрыманы, дарослы мужчына, які кажа: «Не, ребята, вы парушаеце мои правы, ніякага там пароля ад свайго тэлефона я вам не дам, і ўвогуле прадстаўце мне там адваката». Ёсць спецыяльныя такія мяккія комнаты, не толькі ў СІЗА КДБ яны ёсць, а ёсць і некаторых РАУС, і гэта таксама намі зафіксавана. Там і перад гэтым чалавекам пачынаюць на міліцейскую там дубінку нацягваць прэзерватыву, сказаць: «Ну, што зараз мы будзем уключаць наш разблакіратар». Вось менавіта гэтай фразу яны гавораць, і чалавек вельмі хоценька пачынае гаварыць. Таксама ёсць некалькі гісторый з ўжо зафіксаванымі сексуалізаваным гвалтам, і медыцынскія таксама даведкі маюцца і доказы, і гэта здаралася і з мужчынамі, і з жанчынамі.
1: Дзякуй вялікі, Вольга, вам за размову.
0: І вам дзякуй, звяртайцеся, калі ласка.

0: Олександр Янашев, вір про це, ви заграє білоруське радіо «Раси». Тут гучить кріоска чергове питання, як дебютант у сьогодні вийде свою мистецьку книгу, особливо, коли він живе у міграції. У Артема Шуканова є такі випадки, про яку він розказав на одній з презентацій. Артем написав великий фантастичний роман і видав, і почав шукати видавця. Спочатку він звернувся у видавництво Янушкевича.
1: Написав ситуацію, сказав, що ось така справа, я тут написав, він каже, присилай текст, я дослав текст, і більше ніякого контакту з ними з того часу не було на тему книги. Тобто я не проігнорили, чи що, я не веду, чи згубилося нечто. Ось я пінгавав дуже разом, тому що я поглядів по презентацію Валентини Андреєвої, де вона казала, коли ти вислав нечто у видавництво, треба їх пінгавати, постійно нагадувати про себе. Ну я кажу, ну так кажуть, там так прийнято, я ж не веду, ось там, прийшов таки, розбирайся, як працює видавницька індустрія. Я став пінгавати, нагадувати про себе. Не дало ефекту з Янушкевичем. Вислав у, здається, у мене нема, ну там у них такий артхаус, я не пасую, звісно, вони відмовили. Ось, куди я ще досилав? Кліафи, здається, там, може, не той емейл взяв, ні, що воно...
2: Кліафи вже не працюють.
1: Ну, так ось, а я відкуди я даю, працюють, не працюють, я тоді не розбирався, ось. Ну і Гутенберг, як би одразу з ними пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось їх там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. Такі, круто, давай. А перший мені відказав, то Логвінов, ось. Тоді я ще не веду, ці увогулі це пасують, чи це можна читати увогулі. Логвінов сказав, мені таке подобається. І я зрозумів, що, ну, як мінімум, у мене є текст, який можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті домовилися, і почалася праця. Ніде год це вийшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. Амаль год це йшло, мені здається, навіть, ну, навіть, можна сказати, що цілий год.
2: Як тобі працювалася менавіта з редакторкою? Вона, хоча й з усього, хтось із філологічної ці гуманітарної едукації, як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була є ідея, наприклад, увести гэтае тлумачэнні на початку розділу? Чи гэта ти сам?
1: Тлумачэнні які?
2: Ну, не тлумачэнні.
1: Епіграфи ось такі.
2: Ну,
1: епіграфи – це все, все, що на початку розділу, такі вступні фразочки, це все моє.
2: Ага, окей.
1: Це, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, я на філологічну едукацію, і вона... Головна редакторка, здається, часопису «Помилка» на нас. Ну, тобто я з науковими текстами працюю доволі давно і поспіхово. Ось. На здивлення це було доволі легко. Пішло усе, я думаю, не порежуть просто ущент. Там від книги залишиться там добра каліполова. А маль ні одного кавалку тексту не викинули. Тобто все залишилося просто за кон того, що редагування скорочає текст натуральним чином, книга стала менше, текст став менше, але нічого не викидали спеціально. Тобто все, що я там написав, все воно там є. Просто воно стало більш пригоже, більш таке читабельне. Дві коректури після цього ще були, і вони, от для мене було здивлення, що вони частково скасували ті правки, які редактор носив. Тобто там були такі трошки суперечності, це було трошки дивно, звісно. Редактура була доволі, так сказати, революційна, нестандартна, тобто усі ці г, ось такі гук там, есть вибуховая гыть, или что такое, это не мое, все это редакторское, и его там было вельми дуже, корректоры потом покреслили это все, оно засталось только в запозиченных словах. Тобо...
2: И, ну, у именах, я так разумею.
1: И у именах, так.
2: Да, там буги пишется, не буги.
1: Буги, так, буги, так. Вот, это вообще не мое, это дивные символы, которые тяжко прочитать, я как бы сам, мне их так само тяжко читать, конечно. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только одна. Мы сидели у Google Doc и працевали просто в онлайне, параллельно, ось, нечто, кто-то там гуглил. Добро, что я забирался с посылки, потому что, когда я некое слово выкористовывал, то треба было доказать, показать, чему ненавидых это слово, где я знайшов этот термин, як он працует, як я на інших мовах, тобто поравнули с украинской мовой, с английской, там нечто. Довольно тяжкая праца была.
0: І так само цілком розповід молодого літератора про те, як він шукав видавця, почуємо у недільній авторській передачі Василя Крукви «Життя з літератури». Так само, коли програмі був редактор телеканалу АНТ, написав утримну книгу, філолог Варшавського університету представив ситуацію з наркомовкою Ди Тарашкевиці, де рецензія на роман Сергія Балахунова «Бог кохання Марс». Коротко, запрошую слухати в ефірі Білорусського радіо «Рація» у неділю. Передача на край 17.10 поводили білоруського часу у Польщі на годину раніше. Це передача «Життя з літературою».
3: Раніца з рацією.
0: Дайдзіся до Беларусі 9 у Польшы. Зараз доклада паўгадзіна застаецца. Неўзабаве наперадзе агляд спартовых падзеяў, таксама ў нашым эфіры. Прагучыць, ну, я аглядаю, што я аглядаю. Надвор'я прагнозы. Якое надвор'я будзе сёння ў нашым памежным рэгіёне? Сонечнае пераважна да цягам усяго дня. У другой палове дня трошкі аблоку на небе будзе больш у нашым памежжы, ну, але зусім-зусім не крытычна. Плюс 14 зараз у Лідзе, 15 у Гарнівоўка-Выску да Беластоку, 16 у Хайнаўцы, у Берасці, 16 у Кобрыні, 17 у Пінску. У дзень плюс 21-25, паўночна-заходні зараз вецер, месцамі мацнейшыя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ціск будзе зніжацца ў дзень, але не крытычна зусім, застанецца вышэйшым за норму, паколькі, напрыклад, і заўтра ўмовы надвор'я. У асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, гэта значыць, што на выходных пераменная воблачнасць, ды пераважна без ападкаў.
3: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшук, у бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў Швейцарыі прайшлі чарговыя матчы групавога этапу 89-га чэмпіянату свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У групе А Латвія прайграла Фінляндыі з лікам 1-7, Швейцарыя перамагла Вялікабрытанію з лікам 4-1, а ў групе Б Канада перамагла Нарвегію ў авертайме з лікам 6-5 і Данія заступіла Славакіі 1-5. 21 траўня зборная Беларусі да 19 гадоў у матчы кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы ў лізе Б сустракалася з аднагодкамі са Славакіі і перамагла тых з лікам 3-0. Хет-трык аформіў Андрэй Луцковіч. Беларусь набрала 12 ачкоў з 12 і выйграла свой квартэт. Каманда Сергія Сасноўскага кваліфікавалася ў лігу А другога этапа кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы 2027 года. У чацвер 21 траўня зборная Беларусі па пляжным футболе правяла другі матч групавога этапу Еўралігі супраць Чэхіі і перамагла тую з лікам 8-3. А тым часам у нашай групе А зборная Партугаліі выйграла ў Турцыі з лікам 8-2. Дзякуючы гэтай перамозе Беларусь датэрмінова выйшла ў паўфінал. Такім чынам яны выступяць і ў суперфінале Еўралігі, які пройдзе з 8 да 13 верасня ў Італіі, куды выходзяць дзве найлепшыя каманды групы. Гульня са зборнай Партугаліі пройдзе сёння. А тым часам галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболе гішпанец Нікалас Альварада стаў лаўрэатам міжнароднай прэміі «Зоркі пляжнага футбола 2025». Цырымонія ўручэння прэміі праходзіла ў муніцыпальным тэатры Педра Муньёса Сека ў гішпанскім Эль-Пуэрта де Санта-Марыя. У барацьбе за ўзнагароду Альварада апярэдзіў трэнераў зборнай Партугаліі Алана Кавальканці і Італіі Эміліяна Дель Дуку. Пад кіраўніцтвам Альварада зборная Беларусі ў 2025 годзе стала срэбным прызёрам чэмпіянату свету, а таксама заваявала бронзу Еўралігі. Учора прайшло пасяджэнне камітэта па развіцці FIFA, на якім быў зацверджаны праект асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола па ўкараненні сістэмы VAR у беларускім футболе, паведамляе прэс-служба АБФФ. Дадзены праект будзе фінансавацца за кошт мэтавых сродкаў FIFA. Як ужо неаднаразова адзначалася раней, укараненне VAR мае важнае значэнне для развіцця суддзяў і футбола ў цэлым у Рэспубліцы Беларусь, гаворыцца ў паведамленні. 21 траўня Астэрас на выездзе перамог Панэталікас з лікам 2-1 у заключным матчы плэй-оф чэмпіянату Грэцыі па футболе. Беларускі паўабаронца гасцей Яўген Яблонскі адыграў сустрэчу цалкам. Гэта быў яго першы выхад на поле за два месяцы. Папярэдняя гульня з удзелам беларуса адбылася 8 сакавіка ў 24-м туры суперлігі супраць Панасірайкаса, у якім ён атрымаў чырвоную картку. Перамога над Панэталікасам забяспечыла жоўта-сінім захаванне прапіскі ў вышэйшым дывізіёне Грэцыі. Астэрас пасля выступлення ў групе вылету заняў 11 месца з 36 ачкамі, адарваўшыся ад зоны вылету на 6 ачкоў. Учора былі згуляныя яшчэ два другія матчы плэй-оф 1/4 фіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Гарадзенская ахова «Дынама» праз серыю пасля матчавых пенальці перайграла аршанскі «Вітэн» з лікам 2-1. Лік у серыі да трох перамог стаў 1-1. Мінск саступіў гомельскаму «БЧ» з лікам 1-3. Тут лік у серыі стаў 0-2 на карысць гамяльчан. Учора быў згуляны першы матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 перамог Мінск з лікам 68-54. Лік у серыі да трох перамог стаў 1-0 на карысць гарадзенцаў. У Парыжы прайшло лёсаванне стартавага раўнда асноўнай сеткі турніру «Ролан Гарос», гульні якога стартуюць 24 траўня. Суперніцай першай ракеткі свету беларускі Арыны Сабаленкі стаў 51 нумар сусветнага рэйтынгу і шпанка Джэсіка Бусас-Манейра. Александра Сасновіч правядзе вырашальны паядынак за выхад у асноўную сетку адкрытага чэмпіянату Францыі сёння. Яна згуляе з гішпанкай Марынай Басольс. Украинская федерация гимнастики опубликовала заяву на контрашение World Gymnastics отменить все обмежования, которые применялись до российских и белорусских спортовцев с лютого 2022 года. Украинская федерация гимнастики официально выказывает свою принциповую державную и правовую позицию, а так само глубокую занепокоенность у связи с решением Выконавчего комитета Международной федерации гимнастики от 18 травня 2026 года относно отмены обмежования и допуску атлетов с краины агрессора и ее сателлит та да міжнародных спаборніцтваў пад іх дзяржаўнымі атрыбутамі. З прычыны вайны ўкраінскі народ нясе нязменныя чалавечыя страты. Стварэнне прэферэнцыі для прадстаўнікоў краін, адказных за гэтыя страты, з'яўляецца формай прамой і ўскоснай дыскрымінацыі тых, хто пацярпеў ад агрэсіі. Украінская федэрацыя гімнастыкі настроена дзейнічаць рашуча, паслядоўна і выключна ў правовым полі. Мы будзем абскарджваць рашэнне выканкаму World Gymnastics як прынятае з перавышэннем статусных паўнамоцтваў, якое парушае базавыя прынцыпы недыскрымінацыі і стварае пагрозу этычнай цэласнасці міжнародных спаборніцтваў. Мы заклікаем усе нацыянальныя федэрацыі, якія паважаюць вяршэнства права, нормы статута World Gymnastics і каштоўнасць чалавечага жыцця, падтрымаць нашу ініцыятыву па скліканні пазачарговага кангрэса, гаворыцца ў заяве. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Гітарспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасій Калядой. Летась яе раман «Перамена месцаў» трапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Гідруйця. Сюжэт такі. Беларусь, 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыя інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол «Улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час» в межах проекта «Кава с историком». У встрече возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляясь про крыницы белорусскости и деяча, у чым вылучается и як выявляется его «Белорусский свет» у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максім Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў і, вядома, паслухайце вершы з розных цыклаў творчасці паэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
2: Вруцэ праз спалоны мосты. Там, дзе былы. Там, дзе былым. Бы зобачыць, як дупала сё. Со

0: Ігра Пятніца, Беларуская Радыё Рацыя. Мы далі з вамі разам. Ну і таксама зараз пахартаем старонкі свежага нумару тыднёвіка беларусаў у Польшчы. Ніва там, між іншым, пішуць пра міжнародны фестываль царкоўнай музыкі Хайнаў 2026, пра 20-ты юбілейны з'езд беларускага таварыства, прысутнічаюць і іншыя тэмы. Ну а падрабязнасці мы даведаемся ў аглядзе, які падрыхтавала Анна Шайкоўская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
2: Травень – гэта месяц двух царкоўных фестываляў. Якраз у гэтыя дні ў Беластоку праходзіць юбілейны 45-ты міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Хайнаўка 2026». Адбываецца ён пад лозунгам «Свет царкоўнай музыкі, царкоўная музыка свету». Алексей Мароз паразмаўляў пры нагодзе юбілею з дырэктарам фестывалю Мікалаем Бушкам, як адзначае ініцыятар, аўтар ідэі і арганізатар фестывалю, нельга на працягу некалькіх дзён прадставіць царкоўную музыку свету, таму гэты лозунг умоўны. Але, як адзначае Мікалай Бушка, мы хочам паказаць тое, чаго дасягнулі на працягу 45 гадоў арганізавання фестывалю. Дасягнулі мы таго, што да гэтай хвіліны прыехала да нас амаль 1000 хораў з 45 краінаў свету, а ў гэтым годзе прыедуць яшчэ хоры з дзвюх новых краін. Хоры прыязджалі да нас з Еўропы, Афрыкі, Азіі, Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі. Гэта мы хочам паказаць у сімвалічны спосаб у час сёлетняга юбілейнага фестывалю, адзначае Мікалай Бушка. Больш пра юбілейны 45-ты міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Хайнаўка 2026» прачытаем на старонках найнавейшай Нівы. Алексей Мароз адведаў таксама 45-ты юбілейны міжнародны фестываль «Хайнаўскія дні царкоўнай музыкі», які з 11 па 16 траўня у вельмі радасны вялікодны перыяд адбыўся ў Свята-Троіцкім саборы ў Хайнаўцы. Адзначаўся мастацтвам выканання разнароднага царкоўнага спеву. У фестывалі прынялі ўдзел многія вучні, студэнцкая моладзь ды іншыя маладыя асобы. Сярод публікі ў час конкурсных слуханняў побач людзей сталага ўзросту былі таксама маладыя гайнавяне і турысты з Польшчы і замежжа. Козырам сёлетняга гайнаўскага фестывалю быў удзел выканаўцаў царкоўнага спеву з вялікай колькасці краін з розных кантынентаў – з Польшчы, Украіны, Балгарії, Латвії, Сербії, Чорногорії, Грузії, Єгипту та Індії. Каля 30 хороу займально запрезентувалися з багатим репертуаром церковної музики у Гайнівському соборі, і частка з їх виступала у інших місцях з цікавими концертами церковного співу і світських пісняв. Більш про обидва фестивалі церковної музики прочитаємо у найновішому номері тидневіка білорусів у Польщі «Ніва». Калі йде про сьогодні юбілеї, нельга забыць і про Беларускае грамадска-культурнае таварыства. 10 траўня ў Беластоку адбыўся 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ, найстарэйшай беларускай арганізацыі ў пасляваеннай Польшчы. Дакладна, таварыства было заснаванае 26 лютага 1956 года. Гэта адна з ключавых падзей для ўсяго таварыства. БГКТ на працягу ўсёй дзейнасці мела аддзелы ва ўсёй Польшчы, а найбольш на Падляшшы. А сетка гурткоў ахоплівала ці не кожную падляскую вёску і мястэчка. Гурткі шчыра працавалі на культурнай глебе, між іншым засноўваючы тэатральныя і музычныя калектывы, з якіх многа дзейнічае плённа. Дзесяцігоддзі пры падтрымцы самаўрада ў святліц дамоў культуры і асветных арганізацый, якія супрацоўнічаюць з беларускім таварыствам, арганізуючы фестывалі, фэсты, агляды і конкурсы. Таксама для дзяцей і моладзі. Больш пра 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Марыя Грыц, адна з тых папулярызатараў беларускага гістарычнага, культурнага і поп-культурнага мастацтва, якая хоча наблізіць да нас невядомую ці забытую частку нашай традыцыі і паказаць, што яна можа быць адчувальнай і не абавязкова павінна быць проста гістарычным фактам у кнізе, але і прадметам, пра які можна расказваць цікавыя гісторыі ці нават дакрануцца і адчуць гісторыю Беларусі праз яе прызму ў руках і спалучыць усё гэта з добрай весялосцю і сучаснай поп-культурай. Крыж Ефрасінні Полацкай мае статус нацыянальнай беларускай рэліквіі. Гэта бясцэнны помнік візантыйскага мастацтва і нацыянальны сімвал Беларусі. Ён быў замоўлены ў 1161 годзе святой Ефрасінняй Полацкай як рэліквіярый для полацкага манастыра праабражэння Гасподняга. Сёння, як мы добра ведаем, мы можам любавацца толькі яго копіяй, бо арыгінал таямнічым чынам знік падчас Другой сусветнай вайны. Але гэта не адзіны крыж з сімвалічным гістарычным значэннем у беларускай культуры, якім можна захапляцца ў Еўропі. У выпадку з крыжам каралевы Сафіі Валадараўны, таксама вядомым як крыж Мінскі ці Полацкі, мы можам убачыць арыгінал, які захаваўся да нашых дзён і выстаўлены ў Нацыянальным музеі ў Капенгагене. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Пірацкая экспедыцыя ў Капенгаген, каб вярнуць крыж Сафіі Валадараўны». Уладзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У нумарэ прачытаем таксама пра дэкамунізацыю будучай Беларусі, пра рэканструкцыі партрэтаў славутага роду Хаткевічаў, якія можна пабачыць у супраслі. Менавіта 19 траўня ў Супрацкай акадэміі адкрылася выстаўка, якую Падляшша атрымала дзякуючы славутаму мастаку Лявону Тарасэвічу. Зможам прачытаць таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе», а Янка Цілушэцкі забярэ нас у веснавы шпацыр па Белавежы.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Гомельскага таксіста асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў у Літве. У Беларусі за бесцань прадаюць частку палаца часоў падзелаў першай рэчы паспалітай.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. 33-гадовага гомельскага таксіста Ілю Карпава асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Мужчыну абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмізму, абразе беларускага дыктатара і дыскрэдытацыі Беларусі. Мяркуючы па соцсетках, мужчына родам з Будакашалёўскага раёна, але жыў у Гомелі. У мясцовым чаце Ілля рэгулярна паведамляў пра зламаныя светлафоры, збітыя дарожныя знакі, прапановаў ідэі для паляпшэння руху і прасіў паставіць регулировщиков на проблемное скрыжаванне. Про гэта піша наша Ніва. Дакладны прысуд Ілля Карпаву пакуль невядомы, але яму пагражала да 7 гадоў калоніі. Па звестках праваабаронцаў цяпер ён знаходзіцца ў няволі. Да іншых тэм. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў 21 траўня ў сейме Літвы. Ён быў прымеркаваны да Дня нацыянальных меншасцяў, які адзначаўся учора ў гэтай краіне. Падчас форуму прайшла дыскусія на тэму прававога рэгулявання і інтэграцыі. Як зазначае беларускі ўдзельнік форуму, юрыст, кіраўнік установы «Грамадзянскі цэнтр беларускі вердыкт» Ігар Рынкевіч, сустрэча з прадстаўнікамі літоўскай улады была вельмі карыснай.
4: Былі прэзентацыі з боку літоўскіх уладаў, як яны бачаць інтэграцыю меншасцяў, як яны бачаць праблемы нашай болі. З другога боку, мы таксама паспелі, можа быць, не адзіным голасам, адзначыць, што нас цікавіць. Своеасаблівым выклікам для мяне асабіста было тое, што літоўскія кіраўнікі казалі, што датычна беларусаў няма адзінага голасу. Кажуць, нам адзін прыходзіць тое, кажа, іншы, а трэці яшчэ нешта.
2: Таму, як падкрэслівае Ігар Рынкевіч, да беларусаў літоўцы ставяцца другасна ў параўнанні з тымі ж украінскімі і польскімі меншасцямі.
4: Пры гэтым беларусы былі прадстаўлены некаторымі арганізацыямі. Вось мая арганізацыя «Грамадзянскі цэнтр беларускі вердыкт» была запрошана. Там былі калегі з іншых праваабарончых і культурніцкіх ініцыятыў і арганізацый. І мы паспелі некаторыя моманты таксама агучыць. Але вось асноўная рэч – это тое, што беларусам трэба кансалідаваць свае намаганні, скаардынаваць нашы дзеянні і, магчыма, інстытуцыянальна нават, і выходзіць на кантакты напрямую з літоўскімі ўладамі.
2: Сярод прадстаўнікоў літоўскай улады, якія сустрэліся з беларусамі, быў спікер сейма Літвы Йозас Олікас, міністры ўнутраных справ, юстыцыі, сацыяльнай абароны і працы, культуры, а таксама прадстаўнікі розных дэпартаментаў, у тым ліку міграцыі. Акрамя прававых, узнімаліся пытанні вывучэння літоўскай мовы, інтэграцыі і сумесных дзеянняў у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Урад Беларусі ухваліў праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі па ўдасканаленні метадаў бяспечнага абыходжання з аб'ектамі ядзернай спадчыны. Як азначаецца ў апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі пастанове, праект ухвалілі на падставе прапановы камісіі па пытаннях міжнароднай тэхнічнай супрацы пры Савеце міністраў. Аб'ём фінансавання ў пастанове не ўдакладнілі. Рэалізацыя данага праекта МАГАТЭ стартуе сёлета. Як у красавіку анансавалі у Дзяржатамнаглядзе Беларусі, яго плануюць рэалізаваць на тэрыторыі палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Апрача павелічэння кампетэнцыі адмыслоўцаў у галіне радыяцыйнай бяспекі, плануюць паставіць выміральнае абсталяванне для ацэнкі радыеактыўнага забруджвання наваколля і радыяцыйнага кантролю. У Чачэрску на Гомельшчыне выставілі на таргі частку старадаўняй сядзібы графаў Чарнышовых Круглікавых. За яе просяць усяго толькі адну базавую велічыню – 45 рублёў, паведамляе партал domovita.by. Гаворка ідзе аб вялікім ізаляваным памяшканні плошчай больш за 1100 метраў квадратных у двухпавярховым цагляным будынку. Пабудова лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II падарыла Чачэрск свайму фаварыту Захару Чарнышову. І ў 1774 годзе там пачалі будаваць вялікую летнюю рэзідэнцыю. Пазней маёнтак перайшоў роду Круглікавых. За доўгай будоўлі ў архітэктуры змяшаліся адразу некалькі стыляў – класіцызм, позняя готыка і рамантызм. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так, само дзень сёння на тэрмометрах чакаем плюс 21-23, пераменная воблачнасць без ападкаў, зараз плюс 15 у Лідзе, Гарніды, Ваўкавыску, 16 у Бластоку, Дыхайнаўцы, 17 у Берасцюку, Брыні, 17 у Пінску, паўночна-заходні вецер. Павышаны атмасферны ціск, у дзень ён нязначна знізіцца, але атмасферны ціск сёння заўтра да навыходных застаецца ніжэйшым за норму. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў у крапятніцу Улады Гриневский. Доброго дня, до новой встречи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 траўня. У такі ж дзень 1856-га калекцыянер, купец і тэкстыльны фабрыкант Павел Трацякоў набыў карціны мастакоў Шыльдара і Худзякова «Спакуса і сутычка з фінляндскімі кантрабандыстамі» адпаведна. Па сутнасці, так была заснавана знакамітая Трацякоўская галерэя. Паставіўшы сабе яшчэ ў маладыя годы мэту стварыць музей рускай нацыянальнай школы жывапісу, Трацякоў прысвяціў гэтаму звыш 40 гадоў жыцця. У цяперашні час калекцыя Трацякоўскай галерэі налічвае больш за 100 тысячаў твораў мастацтва.
0: Нагоднік.
1: 22 траўня 1892 дантыст з Нью-Лондона Вашынгтон Шэфілд вынайшаў тюбік для зубной пасты. Тады доктар і падумаць не мог, што ягонае стварэнне стане адным з самых актуальных прадметаў чалавечага быцця. І хоць сёння тюбікі напаўняюць і крэмамі, і фарбамі, і нават ежай, зубная паста была першым прадуктам, які быў спакаваны ў гэтую тару. До канца 19 стагоддзя зубы чысцілі зубным парашком, прадавалі яго ў невялікіх папяровых пакеціках, што было вельмі непрактычна і нязручна. У 1873 годзе нью-йоркскі аптэкар Вільям Колгейт дадумаўся выпускаць парашок-пасту, якую стаў пакаваць у шкляныя слоічкі, але гэта апынулася яшчэ горш за пакетікі. Дантыст Вашынгтон Шэфілд, прафесія якога наўпрост была звязана з вынаходствам Колгейта, вырашыў зрабіць карыстанне новай зубной пастай больш зручным. Ён пачуў пра аднаго амерыканскага мастака, які яшчэ ў 40-х годах 19-го стагоддзя захоўваў свае фарбы ў алавянных трубачках. Шэфілд падумаў, што падобныя трубачкі пасля невялікай мадэрнізацыі можна выкарыстоўваць і для захоўвання зубной пасты. Ідэя так захапіла доктара, што ён усур'ёз гэтым заняўся. Аднак Шэфілд не быў бізнесменам і не здагадаўся своечасова запатэнтаваць сваё вынаходства. Праз год пасля таго, як стаматолог запусціў выпуск тюбікаў з пастай, аб навінцы даведаўся ўсё той жа аптэкар Колгейт. Ён хутка пераняў практыку упакоўкі ў тубы разнастайных мазяў і крэмаў, а таксама стаў уладальнікам правоў на гэтае вынаходства. У 1896-м містер Колгейт стаў вырабляць зубныя пасты ў тюбіках па ўласнай тэхналогіі, дзякуючы чаму і тюбік, і паста атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Амерыцы ды ў Еўропе.
0: Нагоднік.
1: 22 траўня 1980-га у свет выйшла аркадная відэагульня «Пэкмен». Надзвычай папулярная з першага дня свайго выпуску па цяперашні дзень гульня стала не толькі сінонімам кампутарных гульняў, але і сімвалам масавай культуры 80-х гадоў увогуле.
0: Нагоднік.
2: Выкатілі на вуліцу бачку, выдралі дошку. Выдралі? Сама

Як у Псушынскі прырода вакол нас. Не ўсё проста пад рэгіёнамі, якія ўважаліся геалагічна спакойнымі, бо і там у нашы дні фіксуюцца падземныя штуршкі. Навукоўцы адно за адным знаходзяць разломы зямной кары, якіх няма ні на воднай афіцыйнай мапе. А дасведчанасць жыхароў Еўропы, дзе ўласна жывем мы, пра сейсмічныя пагрозы, дастаткова нізкая. За ўсё 20-е стагоддзе еўрапейскія землятрусы ўнеслі каля 200 тысячаў жыццяў. Прычым большасць ахвяраў загінулі не ад сілы ўдара, а таму, што будынкі рассыпаліся, якія будаваліся без уліку сейсмічнасці. Тысячы такіх будынкаў і цяпер стаяць па ўсёй Еўропе. Напрыклад, проста цяпер у швайцарскіх Альпах у даліні Валь-да-Нев'є зямля разыходзіцца, і кожныя сотні расколіна на горным схіле павялічваецца тамака на 4 мм. Для геалогіі гэта хутка. На красавік сёлета разлом вырас у даўжкі і ў шыркі. Пад пагрозай знаходзіцца схіл аб'ёмам 500 тысячаў кубаметраў пароды. Калі гэта абрынецца, то рака Навізэнц акажацца ў пасцы, і тады пад воду ўйдзе месца Шыпес. Зрэшты, у іншых швайцарскіх кантонах бываюць землятрусы, але пакуль наблізімся да нас з вамі. На поўдні Польшчы у Сілезіі даследчыкі знайшлі разлом, пра існаванне якога увогуле ніхто не ведаў. Трохкіламетровы выступ вышынёю да 4 метраў аказаўся сапраўдным тэктанічным разрывам. Трохі пазней звесткі пацвердзілі. Разрыў апошні раз актывізаваўся быў каля 12-13 тысячаў гадоў таму. Пад ціскам Альпаў, Карпатаў, такія спячыя структуры могуць прачнуцца наноў. У Нямеччыне свая гісторыя. Разлом Фельдбіс у ніжнярэйнскім грабіне паводле доследаў здольны выдаць землятрус да 6,5 балаў. Апошні раз ён выстрэльваў у 1755 годзе. Ёсць і іншыя. Прычым большасць разломаў не былі нанесеныя на мапу яшчэ колькі гадоў таму. А адбываецца гэта не ў якімсь там аддаленым ад нас рэгіёне, гэта ж цэнтральная частка Еўропы. Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія, Польшча, Швайцарыя – краіны з шчыльнай забудовай і развітай інфраструктурай. Пад Венай з 2 мільёнамі насельнікаў праходзіць разлом з рэальнай гісторыі землятрусу. Яго назвалі разлом Леапольдсдорф, і ён цягнецца проста пад жылымі кварталамі у 13 кіламетрах ад гістарычнага цэнтру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з трох актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысячаў год, магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў тамака не фіксавалі аніводнага землятрусу. І гэта прычына для насцярогі. Бо цішыня ў геалогіі азначае, што напружанне яшчэ не разрадзілася. Больш за тое, вакол гэных разломаў Вена цяпер актыўна развівае геатэрмальную энергетыку. Робіць свідравіны, а гэта, як высветлілі нядаўна, здольна само па сабе абудзіць структуру, якая цішком сядзела сябе тысячагоддзі. У Чэхіі даўно прызвычаіліся, што зямля час ад часу дрыгае. Раён заходняй Чэхіі і нямецкага Фордланда досыць унікальныя. Тамака ўжо колькі год адбываюцца рой землятрусаў. Гэта калі дзясяткі і сотні дробных штуршкоў ідуць запар, без відавочнага галоўнага ўдару. Навукоўцы не маглі зразумець прычынаў, але ў сакавіку 2026 году даследчыкі Карлавага ўніверсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца гэта

0: разлом Чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара, лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самыя тонкія выступы ці лінейныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу? Разлом сілкуецца з долу. Пад ним, на глыбіні ад 6 да 13 кіламетраў, падымаецца з мантыі вуглевокіс і магматычныя расплавы. Менавіта яны трымаюць разлом у напружанні. Зараз ужо там працуе 300 сейсмічных станцыяў, каб разабрацца нарэшце на гэтай плошчы 100 на 100 кіламетраў. Праект называецца «Эліз». Мэта зразумець, ці падымаецца магма на глыбіню 10 кіламетраў наўпрост пад чэшскімі мірнымі месцамі. У Славакіі і в Угорщині таксама ёсць напружанасць, яна ў Панонії. Гэта геалагічная западзіна, якая працягвае павольна расцягвацца. Толькі за другую палову красавіка 2026 году там зафіксавалі колькі адчувальных штуршкоў. Кара там паўзе. А Францыя? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофені, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля 300 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом, той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі, прамысловая здабыча рэсурсаў здольна абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. А талыя воды пранікаюць у расколіны, разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радыё.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламатыі, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студыі Ўлады Гриневскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Беларусь ЗША, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязняў, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
5: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
4: Ну так, і вы, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
5: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
4: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік, вызваленне журналіста Анджэя Пачобута. Масштабны міжнародны абмен зняволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшаву, у сваю чаргу, выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я проста не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць такі малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
5: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй. Так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
6: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка атрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
4: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
5: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
4: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святлана Ціхановскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов из разных краин.
7: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, навошта гэтый альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и усеяны были с поспехом для нас. То бок беларусам не забаранілі удзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць, і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Гэта вот так проста ні па шчочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4, і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени сбираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все дробим, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иные парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары тем, что мы не сядим, просто не чекаем будущее, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну, а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, которые дотичатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
4: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаннями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вас его чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаннях Беларуси, бо некая такая посада у него больше развилистая была. Была у этого Ярослава Черногора.
7: Ну, тут есть певная покроковость деяния на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой, и он один из наибольш досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно, тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем, што хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
4: Ну, але гэта і ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, про які вось вельмі часто мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці некі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
7: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое просто трэба оформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем. Ну, і гэта як бы ўжо сакрэт Полішынэля, усе гэта як бы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
4: У сярэдзіне траўня, толькі нагадаю, міністэрства за Междак справа України призначила аналітика Ярослава Чорногора яго посада. Амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодіяння з демократичними силами Білорусі і інших недружелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини – головне за тиждень далі на нашій хвалі. Будемо разом!
3: Медиа. Новини одним рядком.
4: Зеленский заявляет, что Украина подрыхтует захары дипломатичного уздеяния на Беларуси и непубличное деяние. Президент Украины 20 травня на встрече с керавництвом и Генерального штаба Збройных сил, Министерства обороны, СБУ обмерковал спробы России еще больше тягнуть Беларусь в войну супраць Украины. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накеровані на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України змацніти гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна поводила Зеленського так само, переглядає можливості своєї зовнішньої активності. Зеленський доручив МЗС України подрахтувати додаткові заходи дипломатичного уздійню у дочиненні до Білорусі, якою Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаємо про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію, дослідження про потреби молоді. Розповідає соорганізаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
8: Калі ми ладзілі перший і другий конгрес по полізняволених у Беларусі, відповідно, у 24-му годзі і у минулому 25-му годзі, у нас була особна панель, яка називалася «Уразлівые групи у турмі». І кожен раз моїм пампненням було влучити у гэтай уразлівые групи тему репресіваної молодзі. Але, на жаль, не отрымалася гэта зробити повновартосно, тому що альбо бракавала тих, хто готовий говорити публічно, альбо були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросіць, не отрымлівалася приїхаць. І я чувала, що гэта такі вось недароблений кавалак, який треба виправіць абов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що насамрэч буде апошні, і ближайшим часом выйдуть тих, хто ще застаецца за кратами, і не буде нових репрессованих. Так вось, гэтым разом ми вырашылі пачаць менавіта з гэтай темы, каб неяк додатково ще подсвітіць, що ёсць доволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, ў Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторая тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасці ўплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашыраюць свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як это было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейных польскіх сяброў, партнёраў.
4: Трэці кангрэс па прызняволеных у Беларусі працягваецца ў Вільні да 22 траўня. Форум прысвечаны праваабарончай і палітычнай стратэгіі. І ў працяг тэмы Беларускі нацыянальны моладзевы савет Рада прэзентаваў даследаванне, прысвечанае актуальным патрэбам моладзі, што сёння найбольш хвалюе ў замежжы, з якімі праблемамі моладзь сутыкаецца. Адказы на гэтае пытанне дае праект, расказвае менеджерка ініцыятывы Кацярына Буніна.
9: Канешне, першае, што хочацца адзначыць, гэта інтэграцыя ў краінах эміграцыі. У асноўным і больш за палову ўсіх людзей, гэта амаль 200 чалавек, асноўная патрэба гэта, канешне, мова. Гэта першы этап, каб пасіўна вучацца, пайсці працаваць, прайсці нейкую пераадукацыю і пасля мець магчымасць зарабляць, інтэгравацца неяк у грамадства. Бо, канешне, зразумела, што, на жаль, ілюзіі скончыліся, і так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
4: Так само сярод запытаў моладзі, прафесійнае навучанне, курсы кіроўцаў ды іншае. Даследаванне прэзентавалі ў Познані падчас сайт-івенту трэцяга кангрэсу па прызняволеных.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: А наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Тут такія лічбы, да іх прыглядаемся, зафіксавалі 24 мільярды запыту і 65 тэрабайт смеццевага трафіку. І калі інфармацыі датычыць выбараў у каардынацыйную раду, прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Яны адбываліся з 11 да 19 траўня. Галасаванне суправаджалася магутнымі ДОС-нападамі. Прагаласавала ўсяго 2113 чалавек. Гэта значна менш, чым на выбарах 2 гады таму, калі прагаласавалі 6723 чалавек. Гэтыя інфармацыі абмяркоўваем з нашым госцем. Вітаю намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення Паўла Латушко.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay, so.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
10: Выбары ў каардынацыйную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выбары 2026 года.
11: Вітаю вас, спадар рэдактар, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам змяншаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала ў 2020, 2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілы ў рамках Краціннай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічныя даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбару. Каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў, дародных. Рэжым такім чынам таксама ствараў атмасферу страха. Ну і, канешне, беспрэцэдэнтная кібервайна, якую аб'явілі спецслужбы Лукашэнкі, і яна заблакавала шмат каму магчымасць прагаласаваць. Людзі пісалі, што спрабавалі па 10, па 14 разоў. Працавала платформа, і некаторыя проста адмовіліся. І зноў жа тут спрацаваў элемент страха, альбо ну негатоўнасці некалькі разоў гэта рабіць. Але галоўнае, што мы забяспечылі аднаўляльнасць інстытута. Вы ведаеце, мне трошкі здзіўляе, калі зараз пачынаюць крытыкаваць тых, хто прыняў удзел іх выбараў, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось, можа, тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, якія бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах, хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
10: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз спадар Павел, не ўспрымаеце гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку. хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысячаў еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
11: Гэта ж зелёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз все повинны признать, что мы все губляем у лічбах, але мы павінны памятаць, у якіх умовах гэта адбываецца. За лайк крымінальны артыкул, за каментарый крымінальны артыкул, падпіска крымінальны артыкул, а выбары гэта яшчэ больш складаная варонка. Нягледзячы на тое, што як мы бачым, чарговы раз гэта пацверджана, дадзеныя выбаршчыкаў абсалютна былі абаронены. Так што тут мы ўсе павінны ставіць пытанне, і яшчэ раз, усе губляюць за апошнія годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
10: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у Грамадскую раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
11: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як людзі праходзяць гэтыя крокі і самі праходзілі гэта. Гэта таксама дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей проста прыйсці, паставіць галачку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
10: і ведаеш, што ўсё будзе добра.
11: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць Координаційнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету, нават тэрыторыя не абмежавана, бо Координаційная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем протапарламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
10: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўду ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
11: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, якія гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сябе, ад сябе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
10: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага радыё Рацыя.
11: А я дзякую радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
10: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
11: Ну, па-першым, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краін, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронаў залетела на тэрыторыю Польшы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыцца, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
10: Ну так, але паведамілі Літве, Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх.
11: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядзерную зброю на тэрыторыю Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае, паказвае, які ён моцны. Але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыю Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, ён робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна. Таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
4: У Латвіі і Літве вяшчалі паветраную трывогу праз пагрозу дронаў. Брусэль заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць. Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйн заявіла ў сераду, што Расія і Беларусь нясуць непасрэдную адказнасць за серыю ўварванняў беспілотнікаў ва ўсходнія краіны еўрапейскага звязу пасля папярэджання аб беспілотніках у Літве. Цытата: «Публічныя пагрозы Расіі на адрас нашых балтыйскіх дзяржаваў цалкам непрымальныя». Канец цытаты. Так напісала фон дер Ляйн у сацыяльнай сетцы X. Сёння на гэтым мы ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная. Тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы. Улад Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
12: Первая белорусская независимая FM-станция.
13: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 у Польшчы. Зеленскі заявіў пра ўзмацненне групоўкі войскаў каля мяжы з Беларусю. У Беластоку працягваецца 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука 2026». Палац Радзівілаў у Дзятлаве купіла грамадзянка Расіі.
14: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
13: Пра ўзмацненне групоўкі войскаў каля мяжы з Беларусю заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі учора на сустрэчы з прадстаўнікамі мясцовых улад і суполак у Славуцічы на Кіеўшчыне. Найперш перадумовай любой эскалацыі можа быць слабасць. Вораг выразна разумее, ці мы моцныя, ці слабыя, ці ёсць у нас моцныя ўзброеныя сілы на гэтым кірунку, адпаведныя брыгады, адпаведная колькасць асабістага складу, зброя, фартыфікацыйныя збудаванні, ці гэтага няма. няма. Таму я лічу, у прынцыпе, ад любых хворых думак ворага абараняе наяўнасць асабістага складу, адзначыў Зеленскі. Паводле яго 20 траўня на пасяджэнні стаўкі вярхоўнага галоўнакамандуючага на падставе інфармацыі розных разведак адносна магчымай патэнцыйнай эскалацыі з боку ворага прынятае адпаведнае рашэнне. Мы будзем узмацняць асабовым складам гэты кірунак, сказаў прэзідэнт. Аб рэпрэсіях у Беларусі. Міліцыя апублікавала пакаяльнае відэа з жыхаром Лагойска, які пакідаў каментары пра беларускага дыктатара ў TikTok. На відэа мужчыну прымусілі сказаць, што ён, цытата, «дапускаў негатыўныя выказванні на адрас прэзідэнта РБ і міністра ўнутраных справ». Паведамляецца, што 34-гадовы мужчына ўзяты пад варту. У дачыненні да яго распачатыя крымінальныя справы. Да падзей з нашага рэгіёну. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі Гайнука 2026 працягваецца ў Беластоку. Учора завяршыўся першы конкурсны дзень, які сабраў на сцэне філармоніі калектывы з розных краін і кантынентаў. Асаблівую ўвагу гледачоў прыцягнуў выступ хору «Unknown» з Еревана. Дырыжор Ліліт Едыгар'ян адзначыла, што хор выканаў адзін з найбольш старажытных твораў, прадстаўленых сёлета на фестывалі, што надае асаблівую, што надае программе особливую историчную глубиню.
15: Это наша армянская музыка. Это глубокая, очень древневековая музыка. Если вы заметили, в программе прозвучало первое произведение этого, это Шаракан 5 века. Более чем уверена, что на этом конкурсе фестиваля ничего старше, наверное, не прозвучит.
13: Так само на сцене выступил грузинский ансамбль «Алила» из Стокгольма. Дирижер Тимур Потаскаеви отзначил, что коллектив ты з асаблівым хваляваннем прадастаўляе сваю традыцыю і новае пакаленне выканаўцаў.
16: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі ў Стокгольме. Мы першы раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень прыятна быць здесь. Это першы конкурс для нас, самы новы. І поэтому эмоцыя і эйфорія ещё добавляет.
13: Сёння асобнай падзеяй абяцае стаць выступ міжнароднага мужчынскага хору «Унія» з Вільні. Пачатак другога конкурснага дня о 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная, 2 ў Беластоку. Былы палац Радзівіла ў Дзятлаве на Гарадзеншчыне прадалі праз аукцыён за сімвалічную суму – 90 рублёў. Новай уласніцай гістарычнага помніка стала грамадзянка Расіі Таццяна, якая жыве цяпер у Мінску. Як паведамляе інфармагенцтва «Спутнік», яна была адзінай удзельніцай аукцыёну. Згодна з умовамі куплі, новы ўладальнік абавязаны правесці аднаўленчыя работы і на працягу некалькіх гадоў увесці аб'ект у эксплуатацыю. Таццяна плануе бліжэйшым часам пачаць паэтапную рэстаўрацыю і найперш аднавіць цэнтральны ўваход і частку ўнутраных памяшканняў. Туды могуць вадзіць экскурсіі. У перспектыве на базе палаца ўладальніца хоча адкрыць кавярню, апарт-гатэль, выстаўныя і інтэрактыўныя прасторы, а ў сутарэннях стварыць тэматычныя зоны. Палац з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю другой катэгорыі. Яго будаўніцтва адносяць прыкладна да 1751 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
14: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння. Бачце, дачакаліся, дажылі на календары 22 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыя дыяліз Дубай. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы, Дженіс Джоплін, Хэппі Сад, IQ48, Мэнік Стрит Прычарс ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра каву. Цікава пра каву. Даведайцеся, што ранішняя кава, вось так, робіць з памяццю.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 22 ліпеня 1973 года. Пісьманосец Мікалай Панфілюк з вёскі Дубічы Царкоўныя Гайнаўска павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы карэспандэнт. На пошце ў Дубічах Царкоўных працуе ён 8 год. У раёне яго абслугоўвання знаходзяцца вёскі Тапаркі, Тафілаўцы, Рудка і палавіна Дубічаў Царкоўных. Жыхары гэтых вёсак чытаюць найбольш Нівы, больш за 120 экземпляраў, а затым часопісаў на сельска-гаспадарчыя тэмы. У Тапарках і Тафілаўцах Ніву чытае амаль кожны жыхар, амаль кожны з'яўляецца яе падпісчыкам. Зразумела, ў гэтым вялікая заслуга пісьманосца Мікалая Панфілюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не трэба, зрэшты, асабліва агітаваць. Яна мае тут сваіх верных і пастаянных чытачоў. Мікалая Панфілюка паважаюць і цэняць усе. За поспехі ў падпісцы на газеты і часопісы і за добрасумленную працу атрымлівае ён дыпломныя і грашовыя ўзнагароды ад дырэкцыі паштовай у Гайнаўцы і рэдакцыі Нівы. Узорны пісьманосец штодзень сустракаецца з людзьмі і ведае, што іх найбольш цікавіць. За ўвагі накіроўвае на адрас наша тыднёвіка, а прача таго пастаянна дасылае карэспандэнцыі, у якіх адлюстроўвае жыццё вёсак паўднёва-ўсходняй часткі Гайнаўшчыны. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 20 год. Закончыла я сельскагаспадарчую школу і працую з бацькамі на гаспадарцы. Але праца не такая ўжо цяжкая, бо, па-першае, я вельмі люблю вёску, а па-другое, маем мы амаль усе сельскагаспадарчыя машыны. У гэтым годзе бацька купіў сірэнку, дык часта я з братам езджу ў горад. Ужо год часу, як я пазнаёмілася з Міркам, які працуе трактарам рыстам у кулку суседняй вёскі. Пакахалі мы адзін другога і цэлы год сустракаліся. А вось цяпер ужо 2 тыдні, як я не сустракаю Мірка, бо ён мяне вельмі абразіў. А было гэта так. Дагаварыліся мы паехаць на забаву. Я да гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хацела добра выглядаць. А ён прыехаў і, глянувшы на мяне, пачаў так смяяцца, што сцены трэсліся. Праз хвіліну я даведалася, што Мірек смяяўся з майго макіяжу. Праўда, я памалявалася досыць інтэнсіўна, але думала, што калі цяпер у модзе моцна малявацца, дык і прыгожа. Са злосці я не паехала з Міркам на забаву і ўвогуле выйшла з хаты, каб яго не бачыць. На другую суботу Мірак ізноў прыехаў, але я таксама выйшла з дому. А цяпер вось баюся, сэрцайка, ці ўвогуле Мірак прыедзе, а жыць без яго не магу, цэлымі начамі не сплю. Парай, што мне рабіць, Галіна? Адказ сэрцайка. Галіна, не ведаю, чаму ты аж так моцна пагневалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Праўда, Мірак замест таго, каб так моцна смяяцца, павінен быў табе далікатна параіць, змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы. А ты таксама неўласціва зарэагавала, і абое нарабілі вы сабе непатрэбных клопатаў. Але думаю, што ўсё гэта направіцца, калі вы абое прыпалі сабе да густу. Не пераймайся і чакай прыезду Мірка. Калі ж ён не з'явіцца даўжэйшы час, раю табе напісаць пісьмо Мірку і ў мілым тоне. Напэўна, Мірак з'явіцца, і вы забудзецеся аб тым, што між вамі адбылося. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Хэпісад на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я, ну, не традыцыйны, канешне, але, ну, цікава пра каву, як кажуць. Звычка пачынаць дзень з філіжанкі кавы для мільёнаў людзей па ўсім свеце з'яўляецца такім сінонімам абуджэння і, ну, атрымання нейкага такога зарада энергіі. Аднак новае навуковае даследаванне даказвае, што ўплыў кафеіну на цэнтральную нервовую сістэму значна глыбей. Навукоўцы выявілі, што кафеін істотна ўмацоўвае сувязь паміж участкамі галаўнога мозгу, якія адказваюць за рух, канцэнтрацыю ўвагі і апрацоўку сэнсарнай інфармацыі. Гэты механізм наўпрост звязаны не толькі з бягучай кагнітыўнай дзейнасцю, але і з доўгатэрміновым неўралагічным здароўем чалавека. У эксперыменце прынялі ўдзел 20 здаровых маладых людзей. Ну, здаровыя. Ну, можа, здаровая. Частка з іх атрымала дозу ў 200 міліграмаў кафеіну. Гэта эквівалентна прыкладна двум філіжанкам кавы. Ну, а астатнія атрымалі плацэба. Ацэнка змен у актыўнасці мозгу праводзілася метадам транскраніяльнай магнітнай стымуляцыі. Вынікі прадэманстравалі выяўленае паляпшэнне камунікацыі паміж сэнсарнымі і маторнымі зонамі кары галаўнога мозгу пасля прыёму кафеіну. Аўтары працы звязваюць гэты эфект з блакаваннем адэназінавых рэцэптараў, што стымулюе вызваленне ацэтылхаліну, нейрамедыятара, які грае ключавую ролю ў працэсах памяці, увагі і аналізу інфармацыі. Парушэнне працы ацэтылхалінавай сістэмы з'яўляецца маркерам розных нейрадэгенератыўных паталогій, а прэпараты, якія падвышаюць яго актыўнасць, актыўна прымяняюцца для паляпшэння функцыі мозгу ў пацыентаў, напрыклад, з хваробы Альцгеймера. Тым не менш, даследчыкі заклікаюць да асцярожнасці ў інтэрпрэтацыі і падкрэсліваюць, што дадзеныя высновы не азначаюць, быццам кава прадухіляе дэменцыю. Праведзены эксперымент на сіў кароткатэрміновы характар ахопліваў выключна маладых і здаровых падыспытных. Уплыў шматгадовага спажывання кафеіну на мозг у пажылым узросце, напрыклад, пакуль застаецца невывучаным да канца. Ну, увогуле з кавай гэта праблема. Тут, здаецца, каву ніколі не вывучыць. Ніхто не дойдзе да канца вывучэння кавы. Але пра памяць так ці інакш мы з вамі яшчэ пагаворым. Праз гадзінку даведаецеся, што рабіць, калі словы забываюцца.

Вось такі варыянт знакамітай песні ад Manic Street Preachers на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час да гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да чакайцеся.

дзеці дзяцей на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра надвор'е расказаць на выходнае, ды на панядзелак. Вось паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 23 траўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, па паўднёвым усходзе рэспублікі да 12 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 да 24 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У нядзелю 24 траўня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных падзелаў з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла. У панядзелак 25 траўня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночна-ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам на Днямеччынай. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе, а днём у паўночна-ўсходніх раёнах краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24, а па поўдні і паўднёвым захадзе рэспублікі да 26 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуюць над дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зялінскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Праваабаронцы паведамілі пра большым 10 ператрусаў у Беларусі, што прайшлі учора. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка «Вясны», экс-палітвязня Владимира Лапковича. Мітынг да Дня солідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму у гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольд Ашурак, палітвязень, які стаў адным сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Наталлей Калегавай.
4: Людзі выйшлі ўжо на свабоду, но многія сядзяць. Праходзіць таргова сейчас людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі «Белпол» – шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і нашы спецслужбы ведаюць, у чым пагроза і як рэагаваць, заявіў Зеленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Вось бачыце, і песня пра пятніцу на хвалях беларускага радыё Рацэ ад Торвальда. Вось на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны 22 траўня сёння, калі што, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Мьюз нас з вамі чакаюць, Іра, Дзіцюкі, Дубі Брадэрс ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз 12, можа якіх 13, што рабіць, калі забываеце словы? Вось пра гэта даведайцеся, абяцаў я вам пра гэта расказаць. Ну, сапраўды, многім вось знаёмы ў момант вось такі ў размове. Вось, разумееце, што хочаце сказаць, так? А слова нібы кудысьці вось яно выслізнула. І невядома, як яго знайсці гэтае слова. І, аказваецца, вырашэнне гэтай праблемы можа знаходзіцца акурат на вашай талерцы. Вось так цікава.

0: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыі упэўнены, што пазналі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра вось гэты пошук словаў. Так, калі штосьці там вылятае, праблема гэта не праблема, не, сапраўды, пэўная праблема ў гэтым ёсць, але ёсць паратунак. Цяжкасці са спантанным пошукам патрэбнага слова і зніжэнне вастрыны мыслення, гэта зусім не некі такі непазбежны прысуд, вынесены ўзростам, не. Рацыён, аказваецца, які спалучае ў сабе цёмна-зялёную гародніну і крыніцы якасных тлушчаў, здольны даць мозгу прылады, вось гэтае, неабходнае для дакладнага падбору словаў у самы патрэбны момант. Даследаванні звязваюць высокі ўзровень лютэіна ў мозгу з паляпшэннем маўленчай бегласці і кагнітыўных функцый. Лютэін, шаноўныя, нас усіх выратуе. Лютэін – гэта антыаксідант, які большасці вядомы галоўным чынам у кантэксце здароўя вачэй і абароны ад шкоднага сіняга спектру выпраменьвання, аднак навуковыя даследаванні апошніх гадоў наглядна дэманструюць, што лютэін з'яўляецца адным з нямногіх актыўных рэчываў, здольных паспяхова пераадольваць гематаэнцэфалічны бар'ер і назапашвацца ў тканінах мозгу. Характэрна, што ўзровень лютэіна ў мозгу карэлюе з кагнітыўнымі функцыямі значна мацней, чым ягоная канцэнтрацыя ў крыві, і гэта элемент

Это не просто так, и ведаете, выпадковы минак у организме, ён гуляе ключавую ролю у забеспячэнні сувязі паміж нервовымі клеткамі. Дадзеныя паказваюць на тое, што высокія ўзроўні лютэіна наўпрост злучаны з паскарэннем апрацоўкі інфармацыі і значным паляпшэннем так званай verbal fluency, той самай бесперашкоднай здольнасці здабываць словы з памяці. У гэтай сувязі вылучаюцца два вельмі характэрныя даследаванні. Першае было апублікавана ў навуковым часопісе Frontiers in Engine Neuroscience. Даследчыкі вывучылі групу пажылых людзей і выявілі, што ўдзельнікі з высокім узроўнем лютэіна ў мозгу дэманстравалі нейронавую актыўнасць аналагічную актыўнасці людзей, но якія былі значна маладзей. Праект выявіў прамую сувязь паміж паказчыкамі лютэіна і здольнасцю эфектыўна выкарыстоўваць назапашаныя за доўгія гады веды, навыкі і моўнае багацце. Уладальнікі высокіх паказчыкаў лютэіна дэманстравалі значна больш якаснае карыстанне словамі і захаванне лінгвістычнай базы, нягледзячы на узроставыя змены. Другое даследаванне было прадстаўлена ў часопісе Journal of the International Neuropsychological Society. Навукоўцы выявілі, што менавіта лютэін апынуўся найбольш значным кампанентам, які карэлюе з мозгавой дзейнасцю. Было зафіксавана выразная сувязь паміж узроўнем лютэіна ў тканінах і вынікамі тэстаў на вербальную бегласць. Падыспытныя з больш высокай канцэнтрацыяй лютэіна ў мозгу здабывалі словы нашмат хутчэй, больш якасна спраўляліся з задачамі на называнне прадметаў і дэманстравалі больш беглую гаворку ў параўнанні з тымі, у каго паказчыкі лютэіна былі нізкімі. І тут, канешне, пытанне, дзе і як атрымаць неабходны лютэін. Бегчы ў аптэку не патрэбна, гэтым рэчывам багатая ліставая зялёная і крышкакветная гародніна. Шпінат, капуста кале, кейл яе яшчэ называюць, мангольд, пятрушка, брокалі, зялёны гарошак ды авакада. Ну і да таго ж, яшчэ найважнейшай крыніцай з'яўляецца яечны жаўток, а там дадаткова яшчэ ёсць і халін, вельмі важны элемент для кароткатэрміновай памяці. Аднак лютэін уяўляе сабой тлушчараспушчальны элемент. Калі з'есці, там не ведаю, порцыю зялёнай салаты без тлушчаў, большая частка лютэіну папросту не засвоіцца арганізмам. І тут, вядома ж, на дапамогу прыйдуць і малочныя прадукты, і сыр, і розныя алеі.

Флатер на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час нагадаць пра тое самае надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Мінску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава ўкраінскага міністэрства замежных справаў. У цэнтры беларускай культуры з Беласток арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава ўкраінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацэтцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Пушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер, стрымліванні і кроках, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацэтцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца удзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага удзельніка НАТА унесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатовасць да сапраўдных перамоў.
2: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, таксама як і запрашэнне Зяленскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі, да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты.
1: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Святланай Ціхановскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
3: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
1: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 22 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Ніскі, Магнум, Джэй Морс, Рэлікт, Ян Жанчак ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 22 траўня. У такі ж дзень 1856-го калекцыянер, купец і тэкстыльны фабрыкант Павел Трацяков набыў карціны мастакоў Шильдера і Худзякова «Спакуса і сутычка з фінляндскімі кантрабандыстамі» адпаведна. Па сутнасці, так была заснавана знакамітая Трацяковская галерэя. Паставіўшы сабе яшчэ ў маладыя годы мэту стварыць музей рускай нацыянальнай школы жывапісу, Трацяков прысвяціў гэтаму звыш 40 гадоў жыцця. У цяперашні час калекцыя Трацяковскай галерэі налічыць больш за 100 тысячаў твораў мастацтва.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1892 дантыст з Нью-Лондона Вашынгтон Шэфілд вынайшаў тюбік для зубной пасты. Тады доктар і падумаць не мог, што ягонае стварэнне стане адным з самых актуальных прадметаў чалавечага быцця. І хоць сёння тюбікі напаўняюць і крэмамі, і фарбамі, і нават ежай, зубная паста была першым прадуктам, які быў спакаваны ў гэтую тару. До канца 19-го стагоддзя зубы чысцілі зубным парашком, прадавалі яго ў невялікіх папяровых пакетіках, што было вельмі непрактычна і нязручна. У 1873 годзе нью-йоркскі аптэкар Вільям Колгейт дадумаўся выпускаць парашок-пасту, якую стаў пакаваць у шкляныя слоічкі, але гэта апынулася яшчэ горш за пакетікі. Дантыст Вашынгтон Шэфілд, прафесія якога наўпрост была звязана з вынаходствам Колгейта, вырашыў зрабіць карыстанне новай зубной пастай больш зручным. Ён пачуў пра аднаго амерыканскага мастака, які яшчэ ў 40-х годах 19-го стагоддзя захоўваў свае фарбы ў алавяных трубачках. Шэфілд падумаў, што падобныя трубачкі пасля невялікай мадэрнізацыі можна выкарыстоўваць і для захоўвання зубной пасты. Ідэя так захапіла доктара, што ён усур'ёз гэтым заняўся. Аднак Шэфілд не быў бізнесменам і не здагадаўся своечасова запатэнтаваць сваё вынаходства. Праз год пасля таго, як стаматолог запусціў выпуск тюбікаў з пастай, аб навінцы даведаўся ўсё той жа аптэкар Колгейт. Ён хутка пераняў практыку упакоўкі ў тубы разнастайных мазяў і крэмаў, а таксама стаў уладальнікам правоў на гэтае вынаходства. У 1896-м містер Колгейт стаў вырабляць зубныя пасты ў тюбіках па ўласнай тэхналогіі, дзякуючы чаму і тюбік, і паста атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Амерыцы ды ў Еўропе.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1980-га у свет выйшла аркадная відэагульня «Пэкмен». Надзвычай папулярная з першага дня свайго выпуску па цяперашні дзень гульня стала не толькі сінонімам кампутарных гульняў, але і сімвалам масавай культуры 80-х гадоў у

0: рэакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У минулой передаче мы размовляли про роварные вандровки по Падляши. А зараз можно поглыбиться у той земли, куда так просто на ровары не доедешь, и где сапраўды спотребятся мапы.
3: Сапраўды, так. А вітаюць вас у передаче «Рация у подорожах» Юрка Лашчынский.
2: І Вольга Сямашка.
3: Сапраўды так, яшчэ раз паўтару, бо мапа ёсць неабходная пры рознага тыпу падарожжах, асабліва тых далёкіх. Цяпер маем гэты час пандэміі, то можна толькі пальцам па мапе падарожнічаць, але можна паўспамінаць, дзе былося і да чаго былі прыдатныя гэтыя мапы.
2: Я бачу, у нас на столе вельмі шмат мапаў і розных краін, экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
3: Ну, Ізраіль то так, але Егіпт то ўжо не, і Марока не.
2: І Індія, напэўна, так ужо.
3: Ну, Індія таксама не.
2: Тады пачнем. Раскажы, калі ласка, Юры, якая мапа

0: з'яўляецца тваёй любімай?
1: На пачатку то я з самага пачатку жыцця то любіў мапу, ну, таму што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну, будзем там і там, а што там можна паглядзець? Трэба глянуць на мапу. І то заўсёды было першае, важнейшае падарожжа. Ну, сапраўды, я з сабой не взяў гэтай мапы, гэта была Італія, дзе, скажам, падарожжа такое адно з першых было. Хаця і падарожжы былі па Польшчы, ну, але то вже гавару такія празамежныя падарожжы.
0: А ці ёсць мапа, якую ты сам складаў калі-небудзь у іншай краіне? Ці тут, на Падляшы?
1: А мапы то мы складалі на занятках з геаграфіі, з картаграфіі дакладна. Так што тут і знаёмства з мапай для мяне ёсць ад гадоў школьных ўжо такое, што ёсць найпачатку ваколіца, Орлай, ваколіца, як выглядае, дзе дарога і дзе не, дзе поўнач ёсць, якая рэчка тут прачакае, не, а потым ужо шырэйшыя мапы. Так што гэта былі таксама і заняткі ў школе на шэйшай навучальнай установе. Так што з мапамі то я знаёмы. Але, бачыш, плануючы падарожжа далей, не, то трэба глянуць, якія ёсць мапы, ці нас цікавіць якая мапа, такая вельмі, такая дэталёвая, дзе ўсё ёсць, што трэба і што не трэба, ці нас цікавіць больш турыстычная мапа і трэба яе набыць. Ну, вядома, больш цікавіць нас турыстычная мапа, дзе ёсць турыстычныя аб'екты.
0: Так, безумоўна. І ў любой вандроўцы вельмі прыемна ў аэрапорце ўзяць у арэнду аўтамабіль і пачаць вандраваць паводле наяўнай мапы. Таму вельмі важна, каб у самой мапе была вельмі добра пазначана дарожная сетка, каб у выніку не заблукаць.
1: А то трэба сказаць, што ў аэрапорце адразу для турыстаў, якія прылятаюць, ну, прынамсі прылеталі раней, давалі бясплатныя мапы. Map free. О, гэта называлася і то атрымліваў кожны, які прылячыў. Значы, кожны, які хацеў узяць гэтую мапу. Атрымліваў мапу ці ваколіцы, ці горада, каб не пагубіцца. Потым то ўжо стала то гэта крышку так больш складана. Ну, не ўсе краіны. Найлепшая ў гэтым папулярызацыі сваёй ваколіцы ёсць Іспанія. Там яны кожны, хто прылятае, можа атрымаць мапу любой ваколіцы бясплатную.
0: Ну і зараз трэба не забывацца на інфармацыйныя тэхналогіі, калі ў кожным тэлефоне ёсць Google Maps з дакладнай мапай месцазнаходжання, дзе можна сябе знайсці. Адзінае, канешне, што папяровая мапа, яна ўсё роўна захоўвае, па-першае, сабе такую сувенірную функцыю, як бы напамін аб тым краі, дзе ты быў. Ну і безумоўна, ёсць у гэтым нейкая такая прыгажосць, калі чалавек усё ж такі ходзіць па горадзе не з тэлефонам, але з папяровай мапай, бо часам можна знайсці памылкі альбо знайсці нешта цікавае.
1: Бачыце, мапы ёсць розных краін, пісаны на розных мовах. Тады абіраецца тую мапу на мове, якую ты ведаеш, бо ну то найпрасцей, каб просто не перакладаць, не шукаць, што гэта значыць, дзе гэта. Хаця тыя некаторыя большасць сімвалаў, яна паўсюдна вядома, могілкі так і так выглядаюць, хрысціянскія, так і хрысціянскія, інакш. Скажам, дарога так выглядае, рэчка так, вазёра так сама выглядае. Ну, скажам, маем мапу Ізраіля, дзе напісана па габрэйску, але ўсё вядома, то акурат ёсць не толькі па габрэйску, але таксама ёсць напісана на ангельскай мове. Так што, як калі на ангельскай мове, тады ўжо прасцей знайсці. Але для многіх, як кажаш, Оля, можна, скажам, паехаць, взяць машыну, але ёсць, скажам, паездкі такія адмысловыя. Напрыклад, Будапешт, шопінг. Значыць, хто едзе ў Будапешт, той едзе і атрымлівае мапу, дзе што можна добрага купіць, не?
0: Так, сапраўды, гэта стала мажліва дзякуючы Еўрасаюзу, агульнаму еўрапейскаму рынку, калі на выходны сапраўды можна паехаць у той самы Будапешт і набыць нешта.
1: Грэцкая мапа. Грэцкая мапа гэта ёсць Агіос Орос. Агіос Орос гэта ёсць гэтыя манастыры Атос. Атос па-польску Афон. Гэта манастыры ў Афоне. Ну то вядома, што на такой мапе то не будзе шопінг, толькі будуць святыя месцы. А Афон яшчэ характэрны тым, што там толькі могуць мужчыны і то за візамі прыйсці. Я акурат не быў там на самым Афоне, але за тое мястэчку Уранія быў, дзе акурат то мяжуе з Грэцыяй, значыць з Афонам мяжуе яшчэ па грэцкім баку, і карабель плыў на вокал Афону, так што то я. Але мапу Афону купіў. Агіос Орос. Гэта такога тыпу мапа. Тут яшчэ такую маю мапу, напрыклад, з украінскай картаграфіі. Чым яны характэрныя, гэтыя украінскія мапы? Яны характэрныя, прынамсі, з апошніх тых пару гадоў, 20-30 гадоў, што яны ёсць на украінскай мове, у адрозненні ад мапаў беларускіх, якія ёсць на мове расейскай. Часам здарыцца мапа на беларускай мове, дзе ж тут і была Гродна, але, здаецца, Гродна. Ёсць мапа на беларускай. беларускай мове, і то да таго лацінкай піса. Значыць, яна ёсць спецыяльна ці адмыслова для турыстаў. Гарадзенская вуліца ў Гародні, напрыклад. То ёсць мапа, ну так, вуліца Каліновскага, ну так. Пісана па-беларуску, рэдка калі здараецца гэта каложа, але то ёсць для турыстаў, якія не ведаюць кірылічных літараў.
0: Так, і на гэтай мапе Гародні пазначаны ўсе асноўныя архітэктурныя дамінанты горада, таму можна сказаць, што гэта вельмі добрая мапа і па напаўненні, і па маштабе.
1: Але гэта турыстычная мапа, якая датычыць таго, дзе павінны там турысты наведваць, што цікавага могуць знайсці. Мапы турыстычныя, ну, яшчэ тутай, скажам, ну, з гэтымі мовамі, то Албанія, Саранта і Бутрінті, то ёсць такія месцы на поўдні Албаніі. Калі набываеш там мапу, то можаш сказаць, на якой мове хочаш. Яны акурат прадавалі на такіх мовах. Ангельская, іхняя мова албанская, нямецкая, французская, італьяно і на грецкай, бо непадалёк Грэцыі. На польскай мове не было, і на рускай мове, бачыш, не было. Так што, ну тое. Але і картаграфія албанская, яна даволі такая... Пачынае толькі, што быць так, што дзеці гэта рабілі.
0: Так, хоча гэта такая добрая карціна, постер на сцянучым для вандравання, бо тут толькі адна галоўная транспартная артэрія і ўсё. А астатнія дарогі прыйдзецца пытаць у мясцовых.
1: Важнае, калі турыстычныя мапы, ці калі такія больш дакладныя для паездак мапы, якая фірма іх робіць? Скажам, ну, калі міжнародныя мапы, то маем Фрей, так, гэта нямецкая фірма, не? Ёсць польская Галілеос, напрыклад, ну, то такія яна па тых шляхах, напрыклад, Пястовскі шлях, ёсць якісь шлях іншы, можа быць, татарскі шлях, тобже на Падляшчыне. Ёсць мапы Марко Поло, якія даволі істотныя, ёсць іншых там мапу я не взяў, не? Але, напрыклад, о, адносна мовы, то мяне калісьці ў тым у Барселоне падвялі гэтыя. Барселонцы сказалі, што на расейскай мове з памылкамі напісана, і тут ўсё ёсць на іспанскай мове было. На іспанскай, яшчэ не каталонскай, але яшчэ хацеў паказаць мапу Прагі, дзе можна наведваць цікавыя аб'екты, якія ёсць у Празе. Турыстычная мапа, звычайны план горада, не? О, Прага, турыстычна таксама на розных мовах ёсць. Але, як гаварылі мы на пачатку пра гэтую, што? Будапешт, шопінг. То можам сказаць пра Прагу, яна называецца Прага Эротик Гвіде. Значыць, месцы з начнымі клубамі ў Празе. Яна, што праўда, спера 10 гадоў, так што думаю, што ўжо іншыя там гераіні, ёсць героі.
0: Ну, гэта ж указвае на тое, што статус такой старажытнай прафесіі ў Чэхі, мабыць, мае нейкі асаблівае юрыдычнае прызначэнне, таму што дагэтуль Чэхія вядомая палітычная дыскусія аб тым, якія прафесіі варта легалізаваць ужо зараз.
1: Оля, давай яшчэ пару слоў скажам пра Грузію. Бо былі мы ў Грузіі, не ў іншых тых.
0: Грузія – гэта краіна маёй мары. Але з прычыны таго, што там побач знаходзіцца Чачэнія, то патрапіць туды даволі складана. Часам прыходзіцца прайсці некалькі аглядаў у Маскве і Санкт-Петербурзе, каб ужо трапіць у Грузію ці ў тую ж Чачэнію. Таму мапы на сёння гэта пэўна адзіны сродак, каб паблукаць па грузінскіх гарах.
1: Нават а ты ездзіла на машыне там?
0: Я планавала патрапіць у Грузію, нават распрацавала цэлы маршрут. І ён цікавы тым, што цалкам вызначаецца вось гэтым горным ландшафтам Грузіі. Не ты вызначаеш, як ехаць, а горы за цябе вызначылі, як ехаць. І безумоўна, там ёсць вельмі шмат месцаў, дзе ўжо ведаюць беларусаў, як вельмі добры народ. Грузіны вядомы сваім добрым стаўленнем да беларусаў, то бок, калі ты беларус, проста прыедзь, і мы цябе прымем.
1: Ну і віна яны маюць шмат, так што
0: і можна... шмат казак, бо грузінскія паданні і міфы адны з самых цікавых і па падачы, і па змесце.
1: І тосты іх недоўгія, так што ў Грузію, калі ўжо адчыняць гэтую Грузію, бо цяпер зачыненая яна з увагі на пандэмію, але вяртаючыся да мапаў, картаграфія грузінская, яна даволі на нізкім узроўні, так што лепш карыстацца міжнароднымі рознымі, скажам, гэта ёсць фірма Geoland, што праўда ў Грузіі выдадзеная мапа, але гэта міжнародная фірма, якія выдаюць мапы. Тыя мапы, як і Марко Поло, ці, скажам, іншыя, то ёсць гэта такія фірменныя. І лепш карыстацца фірменнымі мапамі, калі едзеш у даную краіну. Я на самалёце быў у Грузіі, так што ездзілі таксама на машыне, бо наш уласнік гатэлю вазіў нас проста машынай. Дзе хацелі, там браў грошы за тое і вазіў. Так што, так то выгляда. Сапраўды, горы вызначаюць дарогі.
0: Ну, шкада, што ў Беларусі няма гораў, але ў нас таксама ёсць месцы, дзе можна павандраваць. І не трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18 стагоддзя, якая напэўна ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
1: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
0: Як беларусы бачылі свет і як свет бачыў беларусаў.
1: І як свет сябе свет бачыў. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
0: Юрка Ляшчынскі
1: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Ты сабе не пераможаш.

Ян Жанчак на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Шарль Азнавур, Элтон Джон, Моррісі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, ну а таксама крыху класікі. Далучайцеся. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой», запрашаю.

У ефіры трансгранічная радыёрацыя.

У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватарах палітымігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Праваабаронцы паведамілі пра больш чым 10 ператрусаў у Беларусі, што прайшлі учора. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка «Вясны», экс-палітвязня Владимира Лапковича. Мітынг да Дня солідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму у гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольд Ашурак, палітвязень, які стаў адным сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Натальяй Калегавай.
4: Людзі выйшлі ўжо на свабоду, но многія сядзяць. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі «Белпол», шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і нашы спецслужбы ведаюць, у чым пагроза і як рэагаваць, заявіў Зеленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 22 траўня. Гэта хваля беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць музычны календар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 22 травня, п'ятниця. Мужчинський хор «Унія» знову виступить у Белгостоку. Хор, який многі з нас уже могли почути під час концерту з нагоди Дня Волі 2025, а так само калядного концерту «Святочний подарунок» у Ауля Магна, гэтым разом долучиться до програми 45-го Міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» у Белгостоку. І он виступить падчас конкурснага праслухоўвання хораў. Пачатак о 17 гадзіне у канцэртнай залі Падлескай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Апрача хору «Унія», у конкурсных слуханнях прымуць удзел хоры з Эстоніі, Арменіі ды польскіх мысловіц і Шчэціна. На 20 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Балтыка». 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18-й гадзіне ў кінатэатры Театры форум пачнецца музычна-перформатыўны праект RGG and Robert Вінскевіч «Планет Леме». А 20-й гадзіне у аўдыторіі факультэту педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверкова, і пачнецца спектакль «Сексуальная адукацыя» ў рэжысэрі Міхала Бушэвіча у выкананні артыстаў сучаснага тэатру ў Шчэціне. Цэнтар культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы Сильвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Вернісаж пачнецца о 18-й гадзіне ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауза. Выстава працуе па 12 чэрвеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае на адкрыццё выставы Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу, удзельнікі якога прадставяць свае працы, звязаныя з нашым рэгіёнам. Ключавой мэтай выставы было прадставіць Падляшша як рэгіён, дзе рэлігія і прырода непарыўна звязаны. Таму заўсёды з'яўляецца дамінантным колерам на фатаграфіях. Вернісаж выставы пачнецца о 17-й гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
7: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 22 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Шарля Знавур, Элтон Джон, Морысі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а таксама крыху класікі. Далучайцеся. 22 траўня 1813-га нарадзіўся Рыхард Вагнер, музыка геніяльнай адоранасці, творчасць якога пакінула найглыбейшы след у гісторыі еўрапейскага музычнага мастацтва. Рыхард Вагнер увайшоў у гісторыю музыкі як рэфарматар опернага мастацтва, як стваральнік музычнай драмы, якая рэзка адрознівалася ад звычайнай традыцыйнай оперы. Вагнер паўстаў супраць дыктатуры спевака, супраць пустой вакальнай віртуознасці, супраць жаласнай ролі аркестра ў тагачасных операх. Вагнер пісаў «Кальцо нібелунгаў», амаль не спадзіючыся, што знойдзецца тэатр, здольны паставіць гэтую эпапею цалкам і данесці да слухача яе ідэі. Аднак сучаснікі здолелі ацаніць яе духоўную неабходнасць, і эпапея знайшла шлях да гледача.

тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-га нарадзіўся Шарль Азнавур, сапраўднае імя Шахнур Вахінак Азнавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі, а паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 22 траўня 1955-го нарадзіўся Айвар Дэвіс, кампазітар, мультыінструменталіст і фронтмен аўстралійскага гурта Ice House. Гэты калектыў быў створаны першапачаткова пад назвай Flowers у 77-м годзе. Праз Ice House прайшлі агулам каля 20 музыкаў, але адзіным пастаянным удзельнікам і асноўным аўтарам цягам 30 гадоў заставаўся акурат Айвар Дэвіс. Спачатку яны гралі паб-рок, затым паступова прынялі сінт-поп гучанне, сталі часткай аўстралійскай новой хвали и добились международного успеха.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 траўня 1959-го нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-го да 87-го ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды «The Smiths», якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам. Пасля распаду «The Smiths» Морысі пачаў паспяховую сольную кар'еру.

0: тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкай папулярнасцю, і большасць альбомаў Type Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты.

канцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You Can Do That», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрисона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Еўропе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыі з яго мы і развітваемся, трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацэтцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Пушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер, стрымліванні і кроках, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацэтцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца удзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага удзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатовасць да сапраўдных перамоў.
1: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, так само як і запрашэнне Зяленскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі і будуць нейкія гаранты.
0: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Светланай Ціхановскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
2: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
0: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 21. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польши, 16 у Беларуси.
3: Злучаныя Штаты афіцыйна папрасілі тры краіны зняць санкцыі з беларускага калію. У Лондоне адбываюцца дыскусіі наконт Беларусі. Белавія аднавіла палёты ў Дубай.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: США афіцыйна папрасілі Польшчу, Літву і Украіну разгледзець магчымасць зняцця або абыходу санкцыі для аднаўлення транзіту беларускага калію. Пра гэта сведчыць ліст спецпрадстаўніка США ў Беларусі Джона Коула, з якім азнаёмілася Радыё Свабода. У Вашынгтоне заявляюць, што пасля частковага зняцця амерыканскіх санкцый з Беларусь калію і звязаных кампаній амерыканскі бізнес зацікаўлены ў закупцы і транспартаванні беларускіх угнаенняў. Для гэтага прапануецца аднавіць маршруты праз краіны ЕС або Украіну, каб пазбегнуць транзіту праз Расію. США аргументуюць сваю пазіцыю глабальным дэфіцытам угнаенняў і ростам патрэбы ў каліі на фоне праблем з суднаходствам у Армузскім праліве. Калій разам з азотам і фосфарам з'яўляецца ключавымі кампанентамі угнаенняў для вырошчвання пшаніцы, рысу і кукурузы, культур, якія забяспечваюць больш за 40% сусветнага спажывання калорый. Беларусь паводле цэнак кантралюе каля 15% сотку сусветнай вытворчасці калійных угнаенняў. Да санкцый беларускі калій экспартаваўся галоўным чынам праз літоўскую Клайпеду. Аднак цяпер прадукцыя ідзе праз расійскія парты, што павялічвае выдаткі і залежнасць Менска ад Масквы. У Вашынгтоне лічаць, што аднаўленне паставак праз Европу можа часткова аслабіць уплыў Расіі на Беларусь. У лісце таксама прапануецца кампрамісны механізм. Частку транзітных збораў можна было б пералічваць у фонд падтрымкі самаабароны Украіны. Санкцыі супраць беларускіх калійных кампаній былі ўведзеныя пасля падаўлення пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе і ўзмоцненыя пасля падтрымкі Менскам расійскага ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе. У канцы 2025 года США смягчылі частку абмежаванняў пасля вызвалення 250 палітычных вязняў у межах дамоўленасцяў з Вашынгтонам. Пры гэтым санкцыі Евросаюза супраць беларускага калію працягваюць дзейнічаць як мінімум да 2027 года. У Лондоне адбываецца дыскусія пра Беларусь, а працу ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе гэты міжнародны напрамак. Дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 дэпутатаў з розных краін.
4: У чэрвені збіраем у Лондоне, імкнемся, каб туды прыехала як мага больш прадстаўнікоў розных групы парламентаў. І нас важна, каб это было ў рэжыме офлайн, каб людзі бачылі адзін аднаго. І першае, што мы заўсёды робім, мы гаворым пра пазітыўныя практыкі, якія ёсць у працы таго ці іншага парламента па беларускаму кейсу, па беларускай павестцы. Хтосьці агучвае гэта, хтосьці бярэ гэта на аловак, нейкія мы пушым добрыя практыкі, каб гэта і іншыя парламенты выкарыстоўваліся.
3: Міжпарламенцкі альянс дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь, як міжнародная сетка салідарнасці, уздымае беларускую вестку на парламенцкіх каналах. У Лондоне таксама ёсць свой план, працягвае Анатоль Лябедзька.
4: Далей мы будзем абмяркоўваць, зацікавіліся брытанскія парламентары тым, што мы не сядзім, просто не чакаем будучыні, а рыхтуемся да яе. Вось тое, што мы называем пазітыўнай альтэрнатывай, моцна зацікавіла гаспадароў гэтага мерапрыемства парламент, і мы будзем прэзентаваць некаторыя нашы напрацоўкі для будучай Беларусі.
3: Альянс праводзіць рэгулярныя сумесныя паседжанні, наступныя запланаваныя ў Лондоне ў чэрвені бягучага году. Папярэднія праходзілі ў Парыжы, Рыме і Берліне. Белавія аднавіла палёты ў Дубаі. Сёння раніцай Боінг 737 вылецеў з Менску і паспяхова прызямліўся ў міжнародным аэрапорце Дубая, а цяпер накіроўваецца назад у Менск, паведаміла авіякампанія. На пачатковым этапе рэйса запланаваная два разы на тыдзень па аўторках і пятніцах. У ліпені па меру росту попыту частата палётаў будзе павялічвацца. Палёты ў Дубаі былі прыпыненыя ў пачатку сакавіка з-за ваеннага канфлікту на блізкім усходзе і небяспекі палётаў у раёне Персідскага заліву і Ірана. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў другой палове дня ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день, починаем день с рацией у пятницу 22 травня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И маю приемность быть тут до 18 годины по вдоль польского и 19 по вдоль белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Иосиф, Исай, Миколай, Алена, Рита, Юлия, Аман, Урбан, Эмилия и Ян. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з намі, бо мы усім імяніннікам жадаем усяго найлепшага. І жадаю усяго найлепшага таксама тым, якія ў такі дзень нарадзіліся. А ў той жа дзень у мінулым нарадзіліся між іншым. У 1813 годзе Рыхард Вагнер, нямецкі кампазітар. У 1859 годзе Артур Конан Дойл, брытанскі пісьменнік, а ў 1932 годзе Мікалай Тарасюк, беларускі разьбяр, працы якога можна пабачыць і на Беласточчыне у музеі малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. А пакуль што зычу вам доброй другой половы дня. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радіо Рацыя, а ўжо пасля песні запрашу вас на размову з нашым госцем.
0: Дзень з рацыяй.

0: радио «Рация». «Рация».
1: У п'ятую гадавіну смерці беларуская дыяспара згадвае палітвязня Вітольда Шурка, які загінуў 21 траўня 2021 года ў шклоўскай калоніі. Сярод іх журналістка і ягоная сяброўка Вольга Быкоўская, якая штогод праводзіць у Варшаве вечарыны памяці актывіста. Якім чалавекам быў Вітольд і чаму яго баяліся ўлады? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае Вольга Быкоўская ў размове з Юліяй Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня журналистка Вольга Быкоўская. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Сегодня згадаем трагичную подзею. 5 год тому загинул Вітольд Ашурак. Давай начнем с того, что ты организуешь вечерину памяти. Можешь подробязе расповести, что плануется?
4: Звычайно, на ім сустракаюцца сябры, знаёмыя Вітольда, нешта прыгадваюць з таго, што было, з пра ягонае жыццё. Чыталі лісты, выступалі музыкі таксама. Гэта такое мемарыяльнае мерапрыемства. Для того, каб памяць пра Вітольда жыла, у тым ліку за мяжой, ну, калі людзі не могуць сабрацца ўнутры Беларусі, каб яго прыгадаць.
3: Чаму у цябе ўзнікла гэта ідэя, то есть 5 год таму, як вырашыла гэта ўсё арганізоўваць?
4: У гэтым сэнсе мне моцна дапамог кіраўнік беларускага дома Алеся Рымбюк, які, наколькі я памятаю, прапанаваў такім чынам ушанаваць памяць. І ён працягвае падтрымліваць гэтую ідэю на працягу 5 год. Таксама далучаюцца сябры, якія памятаюць Вітольда. І мы разам спрабуем нешта вось такое зрабіць для того, каб пра яго памятаюць. Гэта наша асноўная задача, таму што у нас зараз такая сітуацыя, калі мы не можам нешта непасрэдна зрабіць у Беларусі, некім чынам паўплываць на тых, хто вінаваты ў смерці Вітольда, некім чынам ушанаваць ягоную памяць у Беларусі. Але ну таму мы збіраемся за мяжой і як можам робім тое, што маглі бы зрабіць у Беларусі.
3: А з якога года ты ведала Вітольда? Можеш згадаць, як вы ўвогуле пры якіх абставінах пазнаёміліся?
4: Ну, пазнаёміліся ў 2016 годзе, ён быў актывістам на той момант руху за свабоду, я тады працавала прэс-сакратаром гэтай арганізацыі, адказнай за інфармацыю, і гэта была сітуацыя, калі все з'ездзілі ў Свіслач, усім пачалі прыходзіць лісты шчасця за гэта умоўныя. Я звязался з ім, каб даведацца, што там яго, як называецца сітуацыя, ці будуць яго судзіць. Ну і тады мы з ім пазнаёміліся, ён мяне называў пані Вольга. Гэта было вельмі незвычайна па нашых часах. Ну, мне было трошкі неёмка пра гэта, і таму і праз пару тыдняў я яго гаварыла перайсці на ты. Пасля нас асабіста пазнаёміў ягоны сябра Сергій Пантус. Яны прыехалі на вахту пад гэтую рэстарацыю «Паедзім-паедзім», якая каля Курапату. Ну і заодно я падышла, і там мы пазнаёміліся. У нас нават ёсць фото ад таго месца супольнае. Блізкія адносіны такія яшчэ з прыяцельскіх да сяброўскіх пачаліся ў 2018 годзе, калі мы прайшлі сплавам па Нёмані. У нас там было вельмі шмат розных прыгодаў. Мы перажылі шторм на Нёмані, на гэтым плыце. Тады мы ўжо пачалі вельмі часта спісвацца, стэлефанавацца. Я была таксама знаёмая з ягонай жонкай, шмат разоў прыязджала ў Бярозаўку па розных справах. Вітольд пасля ўзначаліў яшчэ Гродзенскую абласную арганізацыю «Руху за свабоду». Ну і таксама наша такая сяброўства і супраца спрацягнуліся.
3: Якім быў чалавекам Вітольд?
4: Вітольд быў моцны шляхетным. Ну, такая вот шляхетнасць, якую сёння не так часто сустрэнеш. Ён думаў тое, што ён робіць, абдумаў гэтыя крокі. Ён быў сапраўдным беларусам, для кога важна было не толькі тое месца, дзе ён жыве, бо ён шмат рабіў для Бярозаўкі, але і Беларусь у цэлым. Ён думаў пра людзей. Ну, ёсць розныя сітуацыі, але ён заўсёды звяртаў увагу на тое, то думае той чалавек, з якім ён зараз мае адносіны, і клапаціўся пра яго. Ну, быў такім сапраўдным лідарам, таму што на ім гэта ўсё, в прынцыпе, трымалася, як часта у нас бывае ў рэгіёнах, людзі, якія за гэта бяруцца, за такую справу грамадска-палітычную. І яны і ёсць гэты стрыжень. Як толькі гэты стрыжень знікае, то, канешне, сітуацыя зусім мяняецца ў рэгіёне.
3: Размаўлялі вы ў 20-м годзе? Што ён казал пра гэты все акцыі?
4: Ну, ён не только выказывал, ён же назначалі гэты протэст у Лідзі, і яны былі вельмі моцныя для районнага центра. Мы шмат размаўлялі тады. Вітольд, ён сапраўды верыў гэту ідэю. Мы рабілі влёткі ў падтрымку Святланы Ціхановскай, таму што, ну, тады Святлана Ціхановская была тады сімвалам гэтага пратэсту. Ён лічыў, што важна. Ён верыў у гэты сімвал. Яны ж не былі асабіста знаёмыя, каб ён разумеў, ці сапраўдныя на лідары гэтак надалей. Але былі ўлёткі падтрымку Святланы Ціхановскай. Думаю, ён збольшага разумеў гэтыя ўсе рызыкі, які маглі быць. І ён у шмат чым свядома ішоў на гэтыя рызыкі, таму што веру ў тое, што рэвалюцыя можа перамагчы, што Беларусь можа стаць нарэшце вольнай. Ён, наколькі я ведаю, свядома адмаўляўся з'язджаць. Мы, падаецца, ўжо тады прапаноўвалі з'ехаць, хаця это было 20-й год. Тады ж не так моцна думалі пра тое, што нейкія будуць наступствы гэтай рэвалюцыі. Дзякуючы Вітольду, гэты пратэст, які былі ў Лідзі, яны пайшлі менавіта так, як пайшлі. Без гвалту, фактычна, і з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Ён фактычна жыў той Лідзі, не паспяваў часам есці і штосьці перахопліваць. Кожны дзень ездзіў, нядзелю арганізоўвалі гэтае мерапрыемства, ён там зрываў голас на гэтых акцыях. І, ну што сказаць, Вітольд заслужыў тым, каб быць сапраўдным беларускім палітыкам рэгіянальным. Але, на жаль, вось не дайшла да гэтай стадыі, таму што дзяржава настолькі яго баялася, што яго спачатку пасадзілі адным з першым.
3: Ты закранула, што адмовіўся выїжджаць, ён падазраваў, што яго могуць арыштаваць.
4: Да, яго затрымлівалі яшчэ ў жніўні 20-го года, яго была крыміналка. Яго не адразу затрымалі з гэтай крыміналкай. Калі я даведалася, што яму яе выставляюць, прычым гэта крыміналка, канешне, была абсалютна безглуздая, таму што там хутчэй яго пабілі ў 9 жніўня, калі затрымлівалі. Яго гэтую крыміналку выставілі, таму што калі яго затрымлівалі, ён выпадкова нагой адбіваўся, і, ну, сэнсі, брякнуў нагой, патрапіў у некай міліцыянта. Калі я даведалася пра гэтую крыміналку, Вітольд быў моцны ўпарты чалавек. Я ведала, што ён нешта не плануе рабіць, то ўгаворваць яго сэнсу не было, але я ведаю, што прапанова з'ехаць яму былі, ён адмовіўся. І гэтая рызыка была насамрэч рэальная, таму што, ну, увогуле спачатку я думаў, што мы выставілі масавыя беспарадкі, калі ён мне патэлефанаваў, кажа, ну, мне ты выставляць масавыя беспарадкі. Я там кажу, Вітольд, ты ведаеш, які тэрмін па гэтым артыкулі? Ён праз нейкі час, да, адносна хутка знайшоў гэтую паперку, ну, і пабачыў ўсё ж такі, што яму 342

0: то гэта адбылося ў 20 годзе. У Бярозаўкі там засталіся іншыя людзі, а ён паехаў у Ліду і ўзначаліў гэтыя рэчы, таму што заўсёды трэба чалавек, які гатовы ахвяроўваць сваім часам, магчымасцямі і нешта рабіць. Дзякуючы таму, што рабілі беларускія ўлады, гэта былі стыхійныя пратэсты, якія падымаліся, таму што людзі хацелі нешта змяніць. Там не было такога, што яны шукалі арганізатары гэта ўсяго. Яны сабраліся самі. Але ў нейкі момант, калі гэтыя пратэсты сталі стабільнымі, то там спатрэбілася і што казаць, і куды ісці, і чым займацца на гэтых пратэстах. І тут ужо Вітольд вельмі стаў важным чалавекам. Яго так адносна хутка выдзернулі. У 20-м годзе яго, атрымліваецца, затрымалі. Пасля чарговай акцыі пратэста, на жаль, атрымалася так, што яго затрымалі. І мы апошні раз вось спісваліся, па-моему, у верасні 20-го года, і на наступны дзень ён ужо быў затрыманы.
1: Ці правільна можна сказаць, што ён адзін з нямногіх, хто ў 20-м годзе взял на сябе адказнасць кіравання працэсам?
0: У 20-м годзе ў нас не было палітыкаў, якія бы змагаліся за ўладу, але Вітольд змагаўся за ўладу. Ён думаў, што прынамсі ў Лідзе пратэсты могуць перамагчы. І я думаю, што лідскі прыклад, гэта прыклад сапраўднага лідара, сапраўднага палітыка, то, што там рабіў Вітольд. У нас нават у Мінску такога не было, не было ў абласных гарадах. Няма нікога, хто б мог сказаць, што я ўзначалю рэвалюцыю, як ён гэта пісаў, і як яго прызнавалі. І трэба ж яшчэ сказаць, што ён прадстаўнік старой пазіцыі. Ён апазіцыя з 10-го года. Прадстаўнікі старой пазіцыі шмат дапамагалі ў рэгіёнах. Але таксама, зноў-такі, ніхто з іх не ўзначаліў гэтыя пратэсты. І вось гэта моцнае рашэнне Вітольду далося вельмі дарагім коштам. І затрыманнем, і гэтым часам у турме, і, адпаведна, смерцю, і тым, што яго забілі ў калоніі.
1: Ці памятаеш апошні ліст, які, можа быць, дайшоў да цябе ягоны?
0: Ліст быў разгублены трошачкі, але ён распавдаў, што цяпер бачыць неба, і корміць не так кепска, дранікі нават далі. Там жа ён напісаў пра жоўтую бірку. Гэта было першае паведамленне ад палізняволенага, што палізняволеным чапляюць гэтай жоўтай біркі. Яго фактычна атрымала пад самую ўжо звесткі пра смерць Вітольда. Ліст прыйшоў 16 траўня. А ўжо 21-го было вядома, што Вітольда забілі.
1: Дзякую за размову. У гасцях у нас была журналістка Ольга Быкоўская. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.
2: Госць рацыі.
3: Гэта была размова Юлі Сівец з Вольгай Быкоўскай і ўспамін Вітольда Ашурка. Але думаю, што трэба ў гэтую хвіліну, так як і учора, ў дзень салідарнасці з палітвязнямі, успомніць усіх тых, якія загінулі ў беларускіх турмах і тых, якія надалей у тых жа турмах сядзяць. Некаторыя з палітвязняў выйшлі на волю, але можна сказаць, што кожнага дня паяўляюцца новыя, якія пападаюць за краты. І аб іх без сумневу забыць нельга.

0: Радио.
1: 26 хвілін, дня з рація і 22 травня у п'ятніцу вже за нами, а гэта час, каб крыху больш сказаць пра надвор'е, тое, якое бачым за акном сёння, і можа скажам таксама аб тым, чаго можна спадзявацца заўтра. Як зрэшта бачыце, у нашым памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ў Беластоку, Бельску, Падласкім, Гайнаўцы, а нават у Берашці плюс 19, плюс 20 градусаў, а ў Гародні ад 18 да 20 градусаў. Вечарам будзе ясна, температура паветра ад плюс 12 да плюс 19 градусаў. Ноччу таксама мае быць ясна, а температура ад 9 до 12 градусов. Вечер далей будзе лёгкі, а ціск у норме. Заўтра можна спадзявацца пераменнай воблачнасці і температуры днём ад 20 до 22 градусов. Гэта температура, а чаго можна спадзявацца ў бізнесе і фінансах, паслухайце. Ale jeszcze po raz niekalki chwilin. Raniej pieśnia Bartosza Jagielska.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: А ў тым жа радыёрацыя вы слухаеце дня з рацыяй 22 траўня на гадзінніках у Польшчы 15 гадзін 38 хвілін, у Беларусі 16 гадзін 38 хвілін. А я вітаю вельмі сардэчна ўсіх тых, якія вярнуліся ўжо з працы і таксама далучыліся да нашага эфіру. Шкада толькі вялікая, што ўлада ў Беларусі лічыць нашае радіё экстрэмісцкім і слухаць нас гэта крыху небяспечна, так што будзьце ўсе бяспечнымі. А мы стараемся проста рабіць адно, гаварыць праўду, якая яна не была б. Не ўся ўлада, здаецца, а можа, кожная ўлада гэта не любіць. Пераходзім да іншых тэмаў, якія падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. Ініцыятыва Мальджі працягвае працу па захаванні беларускай гістарычнай спадчыны. Цяпер каманда завершыла алічбаванне унікальнага капіяря рукапіснага зборніка дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне, які быў набыты сёлета на аукцыёне ў Польшчы. Кіраўнік ініцыятывы Мальджі Павал Мацкевіч адзначае, што праект мае асаблівае значэнне для захавання беларускай культурнай памяці.
2: Мы набылі яго на пачатку вясны, здаецца, у сакавіку, на аукцыёне ў Польшчы. Даведаліся мы пра гэтай капіяры інфармацыю беларускіх СМІ. Каштоўны ён не праз грошы, хоць і каштуе пэўныя грошы, а каштоўны ён праз тое, што гэта сапраўдны артэфакт, рарытэт, які паходзіць з Беларусі. То бок у выпадку менавіта гэтага артэфакта гаворка ідзе пра сапраўднае вяртанне, бо гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. Бо ў большасці выпадкаў вяртанняў, пра якія мы кажам, вяртанне даволі умоўнае. Ну, напрыклад, там набыццё статута ВКЛ у польскай рэдакцыі, ну, мы кажам перш за ўсё пра вяртанне ў грамадскую свядомасць, бо менавіта той асобнік статута, які мы набылі ВКЛ-аўскай, ён хутчэй за ўсё непасрэднага дачынення да Беларусі не меў. Ён быў створаны беларусамі, надрукаваны ў Вільні, але менавіта той асобнік дачынення хутчэй за ўсё да Беларусі не меў. Дык вось выпадку гэтага архіва, гэта якраз той выключны выпадак, калі гаворка ідзе менавіта пра 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры і каштоўны для нас вось менавіта праз гэта і праз тое, што праз свой змест, бо гэта ў ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў вялікіх эйсмантах, што на Гарадзеншчыне. Гэта імёны, гэта сем'і, гісторыі, згадкі пра розныя метрычныя акты, нататкі пра падзеі, якія адбываліся ў графіі. Зараз навіна палягае ў тым, што мы зрабілі гэты архіў, гэты капіярый дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Вось нам з гэтым вельмі дапамагла беларуска Лена Шаркевіч, менавіта з пошукамі месца, дзе можна прафесійна адлічбаваць такі рарытэт. Вось гэту алічбаваную версію можа палістаць, пагартаць кожны зацікаўлены, можа даведацца цяпер гісторыю, ну, прынамсі Гарадзеншчыны пачатку 19 стагоддзя.
3: І слухаючы вас, перагортваю старонкі акурат гэтага дакументу ў электронным выглядзе, бачны сляды сапраўды часу, нейкія жучкі. У якім зараз стане знаходзіцца дакумент і наколькі ён сапраўды можа патрапіць у Беларусь у арыгінальным выглядзе?
2: Цяпер ён у любым выпадку патрапіць у Беларусь, бо ён становіцца дасяжным для беларусаў, для кожнага, да? Незалежна ад таго, дзе тыя беларусы знаходзяцца, у Злучаных Штатах Амерыкі, у Аўстраліі, непасрэдна ў Беларусі, ці як мы у Польшчы, кожны можа цяпер гэта вось уласна кажучы пагартаць, пачытаць і даведацца гэтую гісторыю. Таму ў гэтым сэнсе ў любым выпадку гэты архіў ужо захаваны. Мы плануем яшчэ зрабіць, ну, не тое, што каб рэстаўрацыю, але, ну, ремонт назовем гэта так, ремонт гэтага архіва, каб аднавіць вокладку, каб ён фізічна як мага долей яшчэ праіснаваў. Што ж наконт перадачы ў Беларусь, ну як калі з'явіцца магчымасць фізічна перадаць гэтую кнігу ў вялікі рэйсмант, мы гэтай магчымасцю скарыстаемся. Але вяртанне ўжо адбылося, я мяркую. Даклікаем усіх зацікаўленых пагартаць сапраўды, пачытаць гэтую кнігу. Калі вы там хтосьці знойдзе ў ёй цікавыя гісторыі, імёны, нейкія важныя нататкі, пішыце нам, званіце, расказвайце, мы абавязкова ўсё гэта апублікуем. Мы, дарэчы, таксама даслалі скан, лічбованы варыянт архіва, таксама і прафесійнаму гісторыку, так бы мовіць, на ацэнку, каб той пашукаў магчымыя цікавосткі ў гэтай кнігі. Мы можам даведацца пра жыццё звычайных людзей, якія жылі ў вялікіх рэйсмантах. Летапіс жыцця і такі вельмі важны перыяд для беларускіх тэрыторый, бо гэта час паміж паўстаннямі, паміж паўстаннем 1830-31 гадоў і паўстаннем 1863. Такія драматычныя часы для Беларусі, тагачаснай Беларусі.
1: Паводле кіраўніка ініцыятывы Мальджіс, праект алічбавання унікальнага кап'ярня з вялікіх эйсматаў стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакроўскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы Мальджіс, а таксама супрацоўніцтву з польскімі спецыялістамі ў галіне кансервацыі і алічбавання гістарычных дакументаў. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Сямашка.

0: Арганізацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 11 хвілін застаецца да 4 гадзіны пасля абеду ў Польшчы і 5 у Беларусі. А гэта час на каментар рацыі, сённяшні каментар рацыі. Мікола Бянько скажа пра ўзыход украінскага сонца. Чаму словы Буданава пра Русь сталі сігналам для ўсёй усходняй Еўропы?
2: Каментар рацыі.
3: На 4-й год Вялікай вайны Украіна паставіла пытанне рубам. У Кіеве ўсё менш хочуць апраўдвацца і ўсё больш спрабуюць навязваць уласную гістарычную і геапалітычную рамку. Менавіта таму словы Кірыла Буданава пра тое, што Русь гэта мы, выклікалі такую нервовую рэакцыю не толькі ў расійскіх прапагандыстаў, але і ў часткі так званых добрых рускіх. Былы кіраўнік ГУР, а цяпер адзін з ключавых людзей ва ўкраінскай дзяржаўнай вертыкалі, фактычна агучыў тое, што украінскія гісторыкі гаварылі давно. Москва не з'яўляецца натуральнай спадкаемцай Кіевскай Русі. Наадварот, Расія шмат дзесяцігоддзяў прыватызоўвала гісторыю Русі, выкарыстоўваючы яе як інструмент імперскай легітымізацыі. Мы аддалі ім вялікую частку сваёй гісторыі, добраахвотна аддалі, а яны яе прыватызавалі. Яны ніхто, гэта мы ёсць Русь. І павінны мы над імі усімі панаваць. Яшчэ прыйдуць часы, сказаў Буданаў падчас Кіев Стратком форум 2026. Буданаў не маргінальны нацыяналіст і не блогер-радыкал, а адзін з самых уплывовых украінскіх сілавікоў апошніх гадоў. Чалавек, якого ва ўкраіне лічаць эфектыўным кіраўніком і арганізатарам дзёрзкіх спецаперацый супраць Расіі. Яго словы заўсёды ўспрымаюцца як сігнал. Фактычна, Кіеў пачаў гуляць у тую ж самую гістарычную гульню, якую шмат гадоў выкарыстоўваў Пуцін. Калі Крэмль апраўдваў напад на Украіну тым, што Кіеў калыска рускай цывілізацыі, то цяпер Украіна адказвае добра. Калі гаварыць мовай імперскіх міфаў, дык менавіта Масква з'яўляецца пазнейшым сепаратысцкім адгалінаваннем Русі. І што характэрна, нават многія расійскія каментатары вымушаныя былі прызнаць, што ў словах Буданава ёсць гістарычная логіка. У соцсетках згадваюць, што Кіеў быў цэнтрам Русі за 300 гадоў да ўзнікнення Масквы, што гербам Русі быў трызуб, а грыўня і рубель паходзяць з адной кіеўскай грашовай сістэмы. Паказальнай сталася і рэакцыя расійскага ліберальнага лагеру. Алексей Венедиктов адрэагаваў на словы Буданава толькі смайлікам са слязамі і фразай «Ну вот, разабрались». Гэта выглядае сімвалічна. Нават тыя, хто доўгія гады крытыкаваў Пуціна, ўсё роўна апынуліся не гатовыя адмовіцца ад імперскай монаполію на гісторыі Русі. За ўсім гэтым стаіць нешта большае за гістарычную дыскусію. Украіна дэманструе, што не збіраецца прайграваць. Больш за тое, у Кіеве мысляць ўжо сябе дзяржавай, якая пасля магчымага аслаблення Расіі будзе вызначаць новы баланс сілаў ва ўсходняй Еўропе. Таму і з'яўляецца рыторыка не пра выжыванне, а пра дамінаванне, пра вяртанне сваёй уласнай гісторыі і суб'ектнасці. Для Беларусі гэта таксама сігнал. Калі Расія сапраўды будзе слабнуць, беларусам давядзецца вельмі хутка адказваць на пытанне, хто мы ў гэтай новай геапалітычнай прасторы. Частка рускага міра ці асобная цывілізацыя са сваёй традыцыяй ад Полацка і Вялікага княства Літоўскага да сучаснай Беларусі. І менавіта ад гэтага будзе залежаць, ці здолее Беларусь пасля вайны захаваць уласную суб'ектнасць паміж новай Украінай і старой Расіяй.
2: Каментар рацыі.
1: Сем хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі. Ужо за хвіліну пачуеце голас Юры Нішчаренкі, а я толькі прыпомню, што о поўнай гадзіне чарговы выпуск навінаў, які рыхтуе сёння Анжаліка Лялькоўская. А сярод іх будзе таксама каментар Паўла Латушкі да выбараў у каардынацыйную раду. Трэба дачакацца.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рация. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польшчы, 17 у Беларусі.
3: Ва Украіне прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 4-й гадавіне завершэння абароны Марыўпаля. Павел Латушка пракаментаваў выбары ў каардынацыйную раду. У Беларусі за 6 гадоў рэпрэсавана паўмільёна чалавек.
2: З навінамі Анжаліка Лялкоўская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дней, у тем лику 82 дни у полном оточении ворога. У мероприемства взяли удел вызволенные с полона украинские войскоўцы, семьи военнополонных и ветераны. Организаторы нагадали, что больше за 2000 оборонцев Мариуполя уже 1462 дни застаются у российским полоне и закликали протягивать боротьбу за их вызволение. Высока ценім кожны голас, які беларусы аддалі на фоне гэтых рэпрэсій. Так Павел Латушка каментуе выбары ў каардынацыйную раду. Сёння камісія павінна падвесці канчатковыя вынікі. Выбары праходзілі з 11 да 19 траўня. Галасаванне суправаджалася магутнымі доснападамі ды пры вельмі нізкай так званай яўцы. Ёсць над чым далей працаваць, сказаў у праекце «Месца для прэсы» ў нашым эфіры намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народного антикризисного управления Павел Латушка.
4: Головная причина – это страх. И тут, саправды, режиму Лукашенко удалось довести стан громадства в такую ситуацию, что люди боятся. Другое – это, конечно, беспрецедентная кампания дезинформации и дискредитации по отношению до Координационной Рады представничего органа. Третье – это недостатково было информации об выборах. Шмат белорусов мне просто казали – выборы, а мы не чули. Особисто мне казали, и они просто про это не ведали. Тут, я думаю, нам есть над чем попрацовать.
3: Сам перавыбарчы працэс праходзіў на хвалі дыскусій аб эфектыўнасці каардынацыйнай рады, наколькі яна рэальна прадстаўляе інтарэсы беларусаў. Павел Латушка, як лідар палітычнай групы, якая на выбарах набрала большую колькасць галасоў, адказвае на гэтую крытыку.
4: Крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносна да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, якія гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сябе, ад сябе асабіста.
3: Сам перавыбарачны працэс праходзіў на хвалі дыскусій аб эфектыўнасці каардынацыйнай рады. Нагадаем, кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» набралі найбольшую колькасць галасоў, каля 42%. Усяго прагаласавалі 2113 чалавек, значна менш, чым на выбарах 2 гады таму, калі прагаласавалі 6723 чалавекі. Білпол заявіў, што ад траўня 2020 года ў Беларусі рэпрэсавана паўмільёна чалавек. Гэткая лічба можа вырасці ў разы, калі да рэпрэсаваных дадаць блізкіх сваякоў, на якіх таксама распаўсюдзіліся негатыўныя наступствы. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе аб рэальным маштабе палітычных рэпрэсій ў Беларусі. Дакумент быў прэзентаваны арганізацыя Білпол 22 траўня ў Вільнюсе на 3-м кангрэсе па палітзняволеных ў Беларусі. У дакладзе адзначана, што ў 2024 годзе ўлады пачалі хаваць дадзеныя пра судовыя паседжанні і прысуды, таму прыведзеная статыстыка за апошнія гады няпоўная. Адным з відаў рэпрэсій у так званае выправаджэнне грамадзян Беларусі за межы краіны. Прытым на беларускай тэрыторыі рэжым свядома стварае былым палітвязням невыносныя ўмовы і шмат хто мусіць з'язджаць, нагадвае Белпол. 24 траўня ў Вільні пройдзе экскурсія, прысвечаная Дню памяці Максіма Багдановіча і гісторыі слуцкіх паясоў як аднаго з беларускіх нацыянальных сімвалаў. Удзельнікі наведаюць мясціны, звязаныя жыццём паэта ў Вільні, даведаюцца пра выданне яго першых твораў і кнігі – а таксама пра людзей, якія падтрымлівалі Богдановіча. Падчас экскурсіі прагучаць урыўкі з вершаў цыклу «Месца», прысвечанага Вільні. Арганізатары таксама раскажуць, як дзякуючы Богдановічу слуцкія паясы ператварыліся з элемента шляхецкага строю ў важную частку беларускай культурнай спадчыны. Завершыцца сустрэча чытаннем вершаў у віленскай кавярні. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з «Рацыяй» у п'ятніцу 22 траўня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, не толькі памежнай прасторы. Будзьце разам з намі, з беларускім радыё «Рацыя».
0: День с рацией.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У новинах почули бы коментар Павла Латушки до выбора у Координационную Раду. А цяпер яшчэ адна стужка з гэтымі ж выбарамі звязаная. Спартоўка Марына Зялёная, якая жыве ў Грузіі, апынулася сярод новавыбраных сябраў Координацыйнай Рады. Гэтым разам Марына стала прадстаўніцай ад новага блоку «Ваш голас». З Марынай Зялёнай размаўляе наш калега Сергій Апановіч.
2: Вы ўжо, можна сказаць, сябра Координацыйнай Рады. Што для вас гэта значыць?
3: Сказаць другі раз сябра Координацыйнай Рады. І для мяне гэта значыць тое ж. Я думаю, што гэта пляцоўка дамаўлення і вырашэння нейкіх праблем, у тым ліку і дыяспаральных, не толькі беларускіх у Беларусі, но і таксама за мяжой. Спадзяюся, што мой удзел у гэтай арганізацыі дасць магчымасць мне размаўляць пра складанасці жыцця беларусаў Сакратвэла і дамаўляцца з уладамі, каб палепшыць іх стан, бо зараз гэта наша вялізная праблема.
2: Сярод людзей, которых выбралі, там таксама ёсць і Раман Кісляк. Ці ёсць у вас нейкая супраца з Раманам? Ці ён ідзе сваім шляхам, вы ідзеце сваім шляхам?
3: Я вельмі радая за Рамана. Я ведаю, што яму гэта таксама на карысць, бо гэта прафесійны юрыст, чалавек, які мае шыкоўны досвід барацьбы за правы чалавека. Я думаю, што людзі, якія займаюцца, можна назваць гэта палітычным актывізмам, бо мы не займаемся 100% палітыкай, таму што мы кормім свае сем'і. І патрэбна некая колькасць часу на тое, каб працаваць, каб у нас былі грошы, бо гэта валанцёрская праца. Астатні час, канешне, я буду давольная, калі Раман будзе браць мяне да нейкай супрацы, я да яго. Я спадзяюся, мы у гэтым двухгоддзі будзем сумесна нешта рабіць, і гэта дазволіць нам дэманстраваць, як можна супрацоўнічаць, у тым ліку у КС.
2: Вы вельмі станоўча ставіцеся да таго, каб кожны, так скажам, абраны сябра КС атрымліваў нейкі заробак за сваю так палітычную, так скажам, актыўнасць.
3: Гэта было б лагічна, таму што весь свой свабодны час, напрыклад, я не згубляю. Нет, гэта мой выбар, і аб гэтым я памятаю заўсёды. Але я гэты час трачу на тое, каб рабіць нейкія справы для дыяспар. І гэта вялізная праблема, таму што, напрыклад, мы з Раманам, тыя людзі, якія засталіся ў Грузіі, бо мы ў працэсе трымання міжнароднай абароны, мы не можам выязджаць на тыя самыя хвалённыя суперсесіі, дзе ёсць вялізныя банкеты і потым камандыровачныя. Таму мы валанцёры ў квадраце. Вельмі добра, калі ў нас ёсць нейкія дадатковыя грошы. Напрыклад, у прошлым годзе Яспара зрабіла мне і Раману падарак, нам падарылі праязныя. Я не ведаю, хто это зрабіў, гэта быў ананімны падарунак на год. Але кожны раз, калі я аплачваю гэтай карткай праезд для сябе, у тым ліку па справах дыяспары, я думаю, yes, вось гэта і ёсць самафінансаванне. І гэта дадае мне моцы. А дык вось было б добра, калі б чальцы дыяспары нам данацілі альбо неяк такое рабілі, каб у нас было больш часу на тое, каб працаваць.
2: Я чуў, што усім беларусам адмовілі у 80 чалавекам, прыкладна, адмовілі ў статусе атрымання міжнароднай абароны ў Грузіі. Як да гэтага ставіцца? Як да гэтага ставіцца беларусы, які жыве у іншых краінах?
3: Я спадзяюся, што добра. Але я ведаю, што беларусы ў іншых краінах таксама терпяць ад гэтага нежаданага перамяшчэння, пераезду. І ў людзі настолькі перагружаны, што яны не вельмі бачуць астатнія дыяспары. І добра, што ёсць актывісты, якія на слуху, якія ездзяць паміж дыяспарамі, сябруюць, зазываюць на нейкія мерапрыемства, у тым ліку і онлайн, каб бачыць адзін адзінага. І я спадзяюся, і аб гэтым гавораць тыя, хто саздаваў дыяспары ў іншых краінах, не толькі беларускія, то прыкладна раз 10 гадоў, калі людзі сталі на ногі, калі яны ўжо ведаюць, дзе ў іх бальніца, дзе паліклініка, дзе школка, а дзе магазін, крамка, яны пачынаюць цікавіцца тым, хто яны ёсць. І відавочна, шмат хто з тых, хто з'ехаў, гэта беларус. Яны будуць распавядаць сваім дзецям па-беларуску, яны будуць хадзіць альбо ездзіць на мерапрыемства. І такім чынам у іх з'явіцца моц і пажаданні дапамагаць дыяспары, рабіць нешта новае і цікавае, бо наша беларушчына застаецца ў нас, і можа стацца так, што тая земля, якая зараз вынішчаецца у нас на радзіме, яна будзе культывавацца тут, а потым вяртацца і сказаць, ну глядзіце, вось мы беларусы, а вось мы спевы умеем, а вось мы хочам займацца самакіраваннем, а вось мы зрабілі нейкую данатную сістэму, каб жыць, мець магчымасці для нашых, ну, напрыклад, нейкіх чальцоў, каардынацыйнай рады, займацца нашымі справамі. Давайте мы ўсё гэта будзем унідраць у тыя сістэмы, якія існуюць у Беларусі. Магчыма, тое, што зараз атрымліваецца, это вельмі на карысць і нам унутры Беларусі, і нам знаўжы Беларусі. Але, канешне, людзі вельмі перегрушаны, гэта зразумела.
1: Марына Зялёная ў Грузіі трэніруе спартоўцаў у самаабароне, а таксама адна гадуе сына, які сёлета сканчае першы клас грузінскай школы.
4: Друже, дорогу в

0: Лукова.
1: За свой час педагагічнай дзейнасці ў якасці настаўніка гісторыі і грамадазнаўства я перажыла некалькі хваляў змену падручнікаў. Але гэта не азначае, што я перажыла хвалі, скажам так, зменаў тых ведаў, якія я атрымала, і тых перакананняў, якія я маю. Я, напрыклад, не лічу, што гісторыя – гэта палітычная прастытутка. Так не мусіць быць. Гісторыя – гэта навука. Гэта вельмі сур'ёзная навука развіцця фарміравання чалавечага грамадства. Вывучэнне гісторыі – гэта вельмі складаны працэс, таму што чалавечае грамадства яно складанае. І пры вывучэнні гісторыі мы мусім імкнуцца максімальна праўдзіва, незалежна ад палітычных хваляў, палітычных уплываў, палітычных партыяў, якія альбо рэжымаў, даваць прадстаўленне пра гісторыю такой, якая яна ёсць.
2: Але калі вам напішуць такую, як трэба, рэжыму, напрыклад, настаўнік жа не можа гаварыць тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
1: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельмі такіх праблемных тэмаў у гісторыі, яны, ў прынцыпе, заўсёды былі. Я пачынала працаваць яшчэ, калі камуністы былі на ўладзе, разумееце? Але гэта не перашкаджала мне данесці і паказаць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць непраўда. Настаўніка задача навучыць вучня успрыняць інфармацыю, прафільтраваць гэтую інфармацыю, выпрацаваць свой уласны падыход, сваё ўласнае меркаванне. Я вельмі любіла дзяцей, вот вучняў сваіх, якія са мной спрачаліся. Не тыя, каторыя сядзелі і паўтаралі тое, што я казала, я ім казала, спрачайцеся. Спрачайцеся аргументамі, даказвайце, шукайце інфармацыю. Можа, вы знойдзеце тое, чаго не ведаю я, таму што гісторыя яна ж вучыць усіх.
2: Але ці дадуць такому настаўніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
3: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
1: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
2: Ведамі.
1: Безумоўна, ведамі. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтрансляваць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, каторы можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
2: Тады гэты віртуоз, падобна, што не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
1: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць пад...
2: Без сваіх думак.
1: Абсалютна я з вамі згодна, што не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
0: Паводле праваабаронцы, з якой размаўляла Аліна Андрыевіч, калі дзяржава ўказвае, што менавіта лічыць гістарычнай памяццю, ад настаўнікаў патрабуе бездумна транславаць устаноўкі. Вучні губляюць галоўнае крытычнае мысленне і здольнасць адрозніваць факт ад прапаганды.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 2 хвіліны застаюцца да паловы гадзіны 17 у Польшчы, 18 у Беларусі. А гэта час на тое, каб крышку сказаць яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў нас пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ў Беластоку, Бельску, Падласкім, Гайнаўцы і Берашці 19-20 градусаў, а ў Гародні ад 18 да 20 градусаў. Вечарам мае быць далей ясна, температура паветра ад 12 да 19 градусаў. Ноччу температура панізіцца да 9-12 градусаў, але вечар будзе далей лёгкі, а ціск далей у норме. Заўтра таксама пераменная воблачнасць, але будзе даволі цёпла. Днём ад 20 да 22 градусаў. І зноў праверым, што з таго атрымаецца ў сапраўднасці. І сёння вечарам, і сёння ноччу, і таксама заўтра.
2: Плошчу палошча дождь, пронизливый и густы, только два дивакі на площі.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Гэта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак, сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасій Калядой. Летась яе раман «Перамена месцаў» трапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Гідруйця. Сюжэт такі. Беларусь, 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыя інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол «Улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час» в межах проекта «Кава с историком». У встрече возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляюсь про крыницы белорусскости и деяча. У чым вылучается и як выявляется его белорусский свет у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максім Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў і, вядома, паслухайце вершы з розных цыклаў творчасці паэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтеся!

0: Радыёрацыя. Мы разам.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7.05 і ў 17.05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: 8 хвилин застается до нового выпуску. Навинал Анжеліка Лелковська уже до тих же навинал подрыхтаваная. А сярод іх пачуеце, што міністр замежных справ Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. Краіны Еўропы баяліся, што Трамп прыменіць ядзерную зброю. А ў Беларусі? Як у Беларусі? Рэпрэсіі ў Беларусі па-ранейшаму застаюцца сістэмнымі і не спыняюцца. 7 хвілін да новага выпуску навінаў. Засталося, так што яшчэ, думаю, хвіліну паслухаем музыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: Міністр замежных справ Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. Краіны Европы баяліся, што Трамп прыменіць ядерную зброю. Рэпрэсіі ў Беларусі па-ранейшаму застаюцца сістэмнымі і не спыняюцца.
2: З навінамі Анжаліка Лялковская.
3: Міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга паведаміў пра запланаваны візіт у Кіеў Святланы Ціхановскай. Пра гэта ён заявіў падчас онлайн-сустрэчы з журналістамі, паведамляе агенцтва Інтэрфакс Украіна. Паводле ягоных слоў, Украіна працягвае кантакты з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл Беларусі і разглядае такія сувязі, як важна для падтрымання адносін з беларускім грамадствам. Сібіга адзначыў, што для Кіева важна, каб Беларусь не ператварылася ў бяспраўную правінцыю Расіі, дадаўшы, што Украіна добра разумее магчымыя наступствы такога сценару. Пасля заявы прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа пра тое, што сёння ўвечары загіне цэлая цывілізацыя, еўрапейскія дыпламаты спешна спрабавалі высветліць, ці не ідзе гаворка пра магчымы ядерны ўдар па Іране. Пра гэта піша Рэйтэрс. Суразмоўцы агенцтва сцвярджаюць, што ў Європі і Азіі узніклі асцярогі, што Расія можа выкарыстаць падобны прэцэдэнт як апраўданне для ўзмацнення ядерных пагроз у адрас Украіны. Дадатковая напружанасць выклікала тое, што дзяржаўны дэпартамент США, да якога звярнуліся саюзнікі Вашынгтона, не змог адразу растлумачыць, што менавіта меў на ўвазе Трамп у сваёй заяве. Беларуская спартоўка і грамадская актывістка Марына Зялёная перабраная у новы склад каардынацыйнай рады. Сёлета яна прайшла ў раду ў складзе блока «Ваш выбар». Разам з ёй інтарэсы беларусаў у Грузіі ў каардынацыйнай радзе будзе прадстаўляць і Раман Кісляк. Марына Зялёная падзяквала выбарцам за падтрымку і падкрэсліла, што мае намер і надалей працаваць у інтарэсах беларускай дыяспары ў Грузіі.
4: Спадзяюся, што мой удзел дасць магчымасць мне размаўляць пра складанасці жыцця беларусаў Сакартвэла і дамаўляцца з уладамі, каб палепшыць іх стан. Бо зараз гэта наша вялізная праблема. Я вельмі радая за Рамана. Я ведаю, што яму гэта таксама на карысць, бо гэта прафесійны юрыст і чалавек, які мае шыкоўны досвед барацьбы за правы чалавека.
3: Па словах Марыны, яе праца – гэта валантэрства дзеля Беларусі.
5: Я думаю, што людзі, якія займаюцца, можна назваць гэта палітычным актывізмам, бо мы не займаемся 100% палітыкай, таму што мы кормім свае сем'і. І патрэбна некая колькасць часу на тое, каб працаваць, каб у нас былі грошы, бо гэта валанцёрская праца.
3: Марына Зялёная спадзяецца, што наступіць момант, калі за працу ў каардынацыйнай радзе можна будзе атрымаць заробак ці данаты ад беларускай дыяспары. Міжнародная платформа па прыцягненні вінаватых у рэпрэсіях у Беларусі да адказнасці апублікавала 10-ю справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне і сваю працу па зборы доказаў. Паводле дакладу з кастрычніка 2025 года да сакавіка бягучага года рэпрэсіі ў Беларусі заставаліся сістэмнымі і шырока распаўсюджанымі. Эксперты зафіксавалі не менш за 390 новых выпадкаў палітычнага матываванага пераследу. Агульная колькасць абвінавачаных прысудаў па палітычных справаў з 2020 года ўжо перавысіла 8200. За справаздачны перыяд платформа сабрала сведчанні яшчэ 79 чалавек пра арышты, жорсткае абыходжанне і дэпартацыі. Цяпер архіў утрымлівае больш за 38 тысяч дакументаў і сведчанняў, а таксама звыш 2 мільёнаў матэрыялу з адкрытых крыніц, відэа, фотаздымкі і дакументы. Арганізацыя таксама супрацоўнічае з міжнароднымі следчымі структурамі, у тым ліку з канцалярыяй пракурора міжнароднага крымінальнага суда. У сакавіку 2026 года ў Гаазе пачалося расследаванне магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці, звязаных з Беларусю і Літвой. Акрамя збору доказаў, арганізацыя працягвае аказваць псіхалагічную і псіхасацыялагічную дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій. З моманту стварэння платформы такую падтрымку атрымалі ўжо 850 чалавек. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у другой палове дня, таксама вечарам, у нашым памежжы мае быць ясна. Температура паветра вечарам ад 12 да 19 градусаў. Ноччу панізіцца яна да 9-12 градусаў. Вечер будзе лёгкі, а ціск у норме.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Памалу набліжаемся да завершэння дня з рацыя, і прыйшла ўжо яго трэцяя гадзіна, але да гадзіны 6 вечара ў Польшчы і 7 ў Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і спаткаемся з Віталом Цыганковым. Запрашаю.
0: Дзень з рацыяй.

0: Белорусская радио рация. Рація.ком.
1: Третю годину нашого спаткання музично почав гурт Реха. І гэтай жа музыкі можа ў трэцяй гадзіне нехай будзе больш, бо не так жа ўжо многа тэмаў засталося да таго, каб да вас данесці тэмаў, якія падрыхтавалі нашыя супрацоўнікі. Але пачнем ад тэмы і беларускай, і польскай, і літоўскай. Выстава «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу» адкрыецца ў Вільні падчас «Ночы музеяў». Падзея, арганізаваная Цэнтрам беларускай культуры Беластоку і Віленскім беларускім музеем імя Івана Луцкевіча, аб'яднае сучаснае мастацтва, памяць і досвед польска-беларуская памежжа. У цэнтры выставы тэкстыльныя працы «Малгажаты Дмітрук», створаныя са спадчынных тканін і нітак, а таксама цыкл літаграфій «Камбінат», кажа намешніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
2: Стараемся працаваць у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку, каб было адчуванне, што гэты культурніцкі сезон проста не спыняецца. І здавалася б, можа, што у культуры ёсць перыяды крыху, калі якби, ёсць менш насычнасці ў працы, калі менш адбываецца. Направда, мы не ёсць, скажам, тэатр ці оперны, ці музычная пляцоўка ў такім сэнсе, што адпачываем у сезоне летнім. У летнім сезоне часцей за ўсё, напэўна, будзем пабываць на адкрытым паветры пры розных нагодах. А травень звычайна ёсць у Беластоку багаты на розныя падзеі. І ўжо чарговы год пачыналі гэту актыўнасць нашую травеньскую супрацоўніцтва з Беластоцкім ашродкам культуры ў рамках Дні сучаснага мастацтва. Прайшоў толькі што перформанс Ігара Шугалеева, вельмі паспяховы двойчы у рамках гэтага фестывалю. І вельмі ганарымся тым, што не толькі з аднаго боку займаемся архіўнай дзейнасцю, пра што напэўна чуваць і што відаць, але таксама ангажуемся ў сучаснае мастацтва. І чарговым доказам гэтай заангажаванасці будзе выстаўка, якая 23 траўня адкрыецца ў Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча, ў Вільні менавіта, а пакажам там, думаю, цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, якая родам з Бельска-Падласкага, яна вядома як беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа, а працуе прафесаркай у Акадэміі мастацтваў у Варшаве. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Але пры тым яшчэ пакажам працу «Калыханка», вельмі кранальную. Пакажам таксама цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат». «Камбінат» мастацкі, гэта, думаю, вядомае мастацкае месца ў Менску, у якім Малгажата таксама у свой час працавала пад вокам Дмітрыя Васілевіча Малаткова. Ён быў іным майстрам, але стаў таксама сябрам. Шмат гадоў Малгажата правяла ў Менску і ў гэтай майстэрні таксама. І гэта цыкл працаў закранае менавіта той час, які яна правяла, і значэнне працаў і ўвогуле заангажаванасцю мастацкае жыццё Менска Малаткова. Будзе таксама як дадатак, такі апендыкс да выстаўкі фільм, які таксама з'явіўся дзякуючы актыўнасці самой Малгажаты. Але яшчэ перад самай выстаўкай пройдуць майстар-класы для студэнтаў у Вільні, і эфект гэтай працы хочам таксама змясціць у рамках выстаўкі. Так што адкрыццё 23-га у 18 гадзінаў па віленскім часе. Гэта важна, не па беластоцкім.
3: А чаму важна паказаць гэты прадмет у Вільні?
2: Таму што у Вільні сапраўды жывое беларускае асяроддзе, таму што шмат такіх адносінаў стараемся будаваць паміж гэтай супольнасцю віленскай. Ну, разумеючы, што вядома, ну, Вільня горад значны для гісторыі ўвогуле культурніцкага беларускага руху. Мы займаемся выдавецкай дзейнасцю. Яна свае пачаткі таксама бярэ ў гэтым сучасным значэнні ў Вільні. Таксама ёсць людзі, якія нараджаліся на Падлашшы, але свой шлях жыццёвы іх сплатаўся з Вільняй. Ёсць людзі, які ёсць там таксама і пахаваныя. І таксама хочам гэтыя сляды знаходзіць пастаянна і дбаць пра гэту супольную памяць. І таму, што і гістарычныя сляды ў Вільні маюць значэнне для нашага лосу тут на Беласточчыне і для апісання гісторыі беларусаў Беласточчыны. І таму, што сучасна жывая беларуская культура таксама ёсць у Вільні і нельга пра гэта забываць. І таксама будаваць праз нашыя адносіны з віленскім беларускім асяроддзем, адносіны віленскага асяроддзя таксама і з літоўскім асяроддзем. Можам у гэтым такім трохкутніку будаваць гэты адносіны польска, літоўска, беларуская і хочам гэтаму спрыяць таксама.
1: Выстава Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адкрыецца 23 траўня ў Вільні падчас ночы музеяў. Падзея адбудзецца ў дворыку музея па адрасе Вільняус, дом 20. Пачатак адкрыцця а 18 па віленскім часу, а наведаць выставу ў межах ночы музеяў можна будзе да 22 гадзіны.

0: тут жыве Беларусь.
1: І вось прыйшоў час, каб сказаць крыху больш на тэму надвор'я. А скажу вам пра надвор'е, якое прадбачваецца ноччу і заўтра. Ноччу мае быць ясна, ад 9 да 12 градусаў. Вечар мае быць лёгкі, дзесьці каля 2 метраў за секунду. Ранкам невялікая воблачнасць, тэмпература ад 11 да 19 градусаў, а вечар надалей лёгкі, з хуткасцю 2-3 метры за секунду. Днём, ой, тут ужо пачынаецца воблачнасць, днём мае быць воблачна, але тэмпература надалей плюс 20, плюс 22 градусы, так што ўсё ж такі мае быць цёпла. Вечарам зноў мае быць ясна з тэмпературай плюс 15, плюс 22 градусы. Такое менш больш на дворе прадбачваюць синоптики на завтрашній день, на суботу, 23 травня. Араб.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцькіх падзей на выходныя 23 і 24 траўня. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаука 2026» у Беластоку. У суботу 23 траўня конкурсныя слуханні пачнуцца о 15 гадзіне ў канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Падлеснай. Выступяць хоры з Балгарыі, Аўстрыі, Грэцыі, Украіны і Ганы, а таксама хору Роцлаўскага універсітэту, хоры Папскага універсітэту імя Яна Паўла II, Псальмодія з Кракава выступіць з праграмай, прысвечанай памяці прафесара Уладзіміра Седліка. А 18-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Афрыка». Пераможцы юбілейнага 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаука 2026» будуць агучаныя ў нядзелю 24 траўня о 14 гадзіне. Гала-канцэрт пачнецца ў 16. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У суботу, 23 траўня, 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Валюсь Кракса Крызіс». А 21 гадзіне на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры, што па вуліцы Легіёновай, пачнецца «Ціхая дыскатэка». У нядзелю, 24 траўня, 15 гадзіне, у рамках фестывалю, у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца дзіцячы спектакль «Кожны бачыць, што такое чалавек» рэжысёр Катажына Мінкоўская. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 18 гадзіне ў аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пачнецца спектакль «Адзінокая жанчына». Таварыства беларускай мовы ў Беластоку запрашае ў нядзелю 24 траўня на лекцыю пра Максіма Багдановіча. «Беларускі свет Максіма Багдановіча». Лекцыю чытае Галіна Пазняк. Разам з ёй паглыбімся ў творчасць Максіма Багдановіча. Паразмаўляем пра крыніцы беларускасці Максіма, у чым вылучаецца і як выяўляецца яго беларускі свет у паэзіі. Даведаемся, чым адметны Максім Багданович сярод знакамітай плеяды беларускіх творцаў. І, вядома, паслухаем вершы з розных цыкляў творчасці паэта. Пачатак о 15 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». Традыцыйныя спевы з касарамі і з «Фада энд начос» у Бельску Падляскім. У нядзелю 24 траўня ў музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Будуць спяваць разам у коле і без сцэны, і без падзелу на артыстаў і публіку. Будуць шукаць агульныя рытмы і арыгінальныя агульныя мелодыі. Кожная частка супольнага гучання. Досвед не патрэбны, усё пакажуць і раскажуць, а таксама дадуць спеўнікі. Удзел вольны. Пачатак о 14 гадзіне у музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах. У нядзелю 24 траўня ў літаратурнай кав'ярні «Змяна клімату» выступіць Зміцер Вайцюшкевіч Тодар. Беларускі музыка выступіць з праграмай «Тата». Песні на вершы Ксеніі Валахновіч. Музыка і выкананне Тодара. У першай частцы канцэрта пачуем песні для дзяцей і дарослых. Усё пра бацьку. А ў другой частцы найлепшыя песні. Пачатак канцэрту о 18 гадзіне. Галерэя імя Снядзінскіх запрашае на сустрэчу успаміны пра Мячеслава Фога. У рамках святкавання ў вуліцы Кілінскага будуць прадстаўленыя асабістыя фатаграфіі артыста, упрыгожаныя гісторыямі, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Сустрэчу правядзе Міхал Фог, прэзідэнт фонду «Рэтра», мецэнат і суарганізатар нацыянальнага фестывалю «Рэтра-песні» імя Мячеслава Фога. Як музычны журналіст, вакаліст і диджей. Ён прадстаўляе польскую поп-музыку мінулых гадоў на танцах і вечарынах, ладзіць канцэрты і сольныя вечары. Усё гэта для таго, каб вучыць гісторыю і музычна выхоўваць маладзейшае пакаленне, дазваляючы старэйшым пакаленням зноў перажыць свае ўспаміны. У асабістым жыцці ён з'яўляецца праўнукам Мечыслава Фуга. Мерапрыемства ладзіцца ў межах фестывалю вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне ў галерэі Мясензінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі. Святкаванні вуліцы Кілінскага ў Беластоку пачнуцца о 12 гадзіне. На гасцей фэсту чакае шмат атракцыёнаў. Шавут, свята ўраджаю. Галерэя Мясензінскіх, што па вуліцы Людвіка Варэнскага ў Беластоку, запрашае на чарговы занятак па каліграфіі на іўрыце, спалучаны з гісторыяй пра старажытную культуру і традыцыі. Майстар-клас адкрыты для пачаткоўцаў. Веды іўрыту або вопыт каліграфіі не патрэбныя. Пачатак о 12 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялёнскі чарговы раз папярэдзіў Александра Лукашэнку пра наступствы магчымага ступлення Беларусі вайну. 21 мая падчас працоўнай паездкі ў Славуціч на поўначы Кіевскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, як ён называе Лукашэнку, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. У нас ёсць магчымасць узмацніць нашу абарону. Мы таксама маем магчымасць дзейнічаць прэвентыўна ў дачыненні да расійскай тэрыторыі, адкуль могуць зыходзіць пагрозы, і ў дачыненні да фактычнага кіраўніцтва Беларусі, якое павінна быць у тонусе. Гэта значыць выразна разумець, што будуць наступствы, калі будуць здзейснены агрэсіўныя дзеянні супраць Украіны, супраць нашага народа. Варта адзначыць, што акрамя Зялёнскага, апошнія дні самымі рознымі негатыўнымі заявамі на адрес менскага рэжыму выступілі іншыя ўкраінскія палітыкі, ад вайсковых дзеячоў да міністра замежнай справы. Выглядае, што такія фармулёўкі на самой справе азначаюць не прамую пагрозу неадкладнага ўдару, а палітычны і ваенна-стратэгічны сігнал Беларусі з боку Украіны. Гэта відавочнае папярэджанне Менску. Калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстана як плацдарм для наступу на Кіеў альбо іншыя рэгіёны Украіны, Беларусь на гэты раз ўжо не будзе ўспрымацца проста як саўдзельнік, а стане самым сапраўдным удзельнікам і, адпаведна, легітымнай цэллю для ўдару ў адказ з боку Украіны. Таму Кіеў папярэджвае пра непасрэдныя ваенныя наступствы. Украіна ўжо неаднаразова давала зразумець, што ў выпадку рэальнай пагрозы з паўночнага напрамку будзе гатовая наносіць удары па вайсковай інфраструктуры, якая выкарыстоўваецца для атакі, нават калі яна знаходзіцца на беларускай тэрыторыі. Асабліва калі гаворка пра аэрадромы, базы, пуставыя ўстаноўкі альбо лагістыку, альбо нават нафтаперапрацоўчыя заводы. Кіеў спрабуе стрымліваць Менск ад яшчэ глыбейшага ўцягвання вайну, паказваючы, што абмежаваны ўдзел таксама можа мець свой кошт – палітычны, эканамічны і бяспекавы. Адначасова такія заявы – частка псіхалагічнага ціску. Украіна хоча павысіць для Александра Лукашэнкі цану любога рашэння пра далейшую дапамогу Крамлю. Бо галоўная задача Менска апошнія гады, працягваючы падтрымку Расіі, бо іншай для Лукашэнкі зараз проста немагчыма, пры гэтым пазбягаць непасрэднага ўдзелу беларускай арміі ў вайне. Мы бачым, што Кіеў апошнія паўгады змяніў сваё стратэгічнае стаўленне да менскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыю на дзеянні Беларусі. Размяшчэнне ядзернай зброі, размяшчэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіяй тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэта, мякка кажучы, неаднаразовыя недружалюбныя крокі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. Пры гэтым Кіеў упэўнены, што Лукашэнка, акрамя эскападаў Азаронка, нічым істотным на все гэты украінскія рытарычныя заявы і нападкі адказаць не можа. Бо на сёння, як мне падаецца, аб'ектыўна рэальнасць такая, што Лукашэнка больш баіцца нейкіх рэзкіх дзеянняў Кіева, чым Кіеў баіцца нейкіх рэзкіх крокаў Лукашэнкі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: З пачатку году Расія страціла на фронте больш за 145 тысяч вайскоўцаў. Правабаронца каментуе ідэалагізацыю беларускіх падручнікаў. У Варшаве пройдзе цырымонія прэміі імя Наталі Арсеньевай.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ракоўская.
3: Президент України Владимир Зеленський заявив, що з початку году Росія стратила на фронті більш за 145 тисяч військовців. Поводле гонних слов, каля 86 тисяч з їх були знищені. Ще не менш за 59 тисяч отримали тяжкі ранені. Окрім того, більш за 800 російських військовців трапили у полон. Зеленський так само повідомив, що наші сили оборони України нанесли удар по нафтоперепрацовуючому заводі у Ярославлі, прикладно за 700 кілометрів від української межі. І він додав, що Україна рыхтує нові удари по російській інфраструктурі. Стрыманы надзеі, так палітолог каментуе магчымае развіццё польска-беларускіх адносін, якія зараз развіваюцца пры пасрэдніцтве ЗША. Чакаецца, што наступны візіт у Мінск спецпрадстаўніка ЗША Джона Койла, які быў пасярэднікам у вызваленні Анджэя Пачобыта, вырашыць важныя пытанні для Варшавы. Пасля чаго прагучалі намёкі на паляпшэнне стасунку Польшчы і афіцыйнага Мінску, нагадвае палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
4: Пытанне на койки Лукашенко далеко може пойти, хоча ми бачимо, що калі треба, дык он може плынь тую ж нелегальних мігрантів стримлювати, яны у Польщу сьоліта вже амаль што не йдуть. Так що многое в ягоных руках. Інша річ, що показатися слабым ці продешавіць у гэтым торгу політичным ён не хоче.
3: Процес може розвиватися, особливо, що у Олександра Лукашенки є, що пропонувати Варшаві, а з польський бок назирає за ситуацією в Білорусі, протягує Олександр Класковський.
4: Коли все ж таки взаємодіяння це буде розвиватися, наприклад, пасажирський рух чигуночний відновиться там поміж Мінськом і Варшавою, поміжний рух і так далі, коли, наприклад, Лукашенко більше дозволить мати консульських працівників у амбасаді і, відповідно, більше візів буде, беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
3: З'являються і нові обставини. Польща серед країн, яких Злучені Штати офіційно попросили зняти санкції з білоруського калію, каб дозволити транзит гэтай продукції праз їхню територію. Окрім Польщі, там фігурують Литва і Україна. Виникає з листа американського спеціального представника в Білорусі Джона Коула у адрес трьох столиць, про гэта пише Радіо Свобода. У Беларусі регулярно міняється конституція і подручники під інтереси одної особи. На днях стало відомо про створення спеціальної комісії, яка буде переписувати школьні подручники у відповідності з державними інтересами. Правоборонцей була наставник історії і громадознавства Аліна Маслюкова, адмовно поставилася до чергової ідеологізації подручників і налічить неприймальним радикальний перегляд того, що може і чого нельга читати білоруським школьникам, говорить Аліна Маслюкова.
5: І ось гэтыя заходи сьогодні беларускага ўрада, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку. Яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорная, спакойная, бессумнеўная, то есть якой не паставіць пад
6: сваіх думак.
5: Без сваіх думак. Не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
3: Поводле правоборонцы, калі держава указывае, што менавіта лічыць гістарычнай памяццю, а ад настаўнікаў патрабуе бездумна трансляваць установкі, вучні губляюць галоўнае крытычнае мысленне і здольнасць адрозніваць факты ад прапаганды. У Варшаве падчас цырымоніі прэміі імя Наталі Арсеньевай пройдзе кніжны кірмаш з удзелам беларускіх і польскіх выдавецтваў. Падчас мерапрыемства можна будзе набыць кнігі беларускіх аўтараў, а таксама выданню ў перакладзе на польскую мову і кнігі польскіх пісьменнікаў. Сярод удзельнікаў кірмашу выдавецтва Янушкевіч. Падзея адбудзецца 27 траўня а 19 гадзіне ў новым тэатры ў Варшаве. Арганізатарамі прэміі выступаюць Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў при підтримці шерегу культурних і громадських партнерів. Більш новин на сайті
0: Радіо Рація. Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Не дазволю я скончыць Анжэліцы Ралькоўскай, за што перапрашаю. Але і так здараецца. А калі ўжо пайшоў джынгл пра надвор'е, то трэба сказаць, якое надвор'е чакае нас сёння вечарам. Вечарам мае быць ясна. Температура паветра 12 до 19 градусаў, ціск у норме, а вецер слабы 4-5 метраў за секунду. Ноччу будзе таксама ясна, температура 19 до 12 градусаў, а заўтра пераменная воблачнасць, а температура днём +20, +22 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І вось дзень з рацыяй завершыўся. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за прысутнасць і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас у нашым эфіру 8 гадзін раніцы ў Польшчы і 9 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і захвочваю застацца на хвалах беларускага радыё Рацыя.
6: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
7: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
9: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далее. Это надо прям серьёзна иметь намерение.
8: Расіяне набываюць кватэры ў Беларусі. Ці варта пераймацца?
9: Зразумела, што 160 сімей у Мінску не ўплываюць на культурныя з'явы. Яны, канешне, не заўважны.
7: Супрацьстаянне Кіева і Мінска чым скончыцца?
10: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gets

0: мініць уладу дэмакратычным шляхам, ну, прагаласаваць, і каб Лукашэнка сышоў, прыйшоў іншы прэзідэнт. Нічога іншага, нічога незаконнага не было ў іх в планах, як і зараз няма, амаль ва ўсіх. Ёсць некаторыя, якія гарачыя головы, но іх вельмі, вельмі нешмат. Можа, які 1% ёсць. І вось тое, што зараз адбываецца, гэта ж справа не аднаго Алексея Хлістова. Мы ж назіраем, як Стасевіч не можа вернуцца ў беларускі футбол. Гэта зорка беларускага футбола, лепшы гулец у некі часы і легенда Батэ. І яму забараняюць там некі міністр, ахоўнік Лукашэнкі, забараняе чалавеку, які зрабіў для краіны у дзесяткі разоў больш, чым гэты ахоўнік. І ён яму забараняе. Ён вырашае, хто будзе гуляць, нехта вырашае, хто будзе спяваць, нехта вырашае, хто будзе рабіць ці не рабіць на гэтым прадпрыемстве. І ведаеце, што я ў гэтым бачу? Не тое, што гэта загад Лукашэнкі, таму штодзённы. Не, працуе машына рэпрэсіяў. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Іх запусцілі у 20-м годзе, у 21-м годзе. Яны паехалі. Ад таго, што нехта вядзе перамовы з Лукашэнкам, а то, што Лукашэнк там віляе хвастом сваім, как бы з кімсьці там падносіць там водку, ці камусьці гарэлку, ці камусьці нешта яшчэ робіць. І вось гэтыя знешнепалітычныя гэтыя гульні, такі дэнсінг ад Лукашэнкі, гэта ніяк не ўплывае на тое, як працуюць гэтыя органы. Пакуль не будзе каманды зверху, так стоп. Прычым я бачу так, ведаеце, Зміцер, што яна не можа быць частковай. Вось не можа быць каманды, не, вы Хлістова, калі ласка, не чапайце, а затое вось некаго іншага чапайце. Прайшло сапраўды 6 гадоў. І калі нехта не жадае перагарнуць старонку, то гэта сам Лукашэнка першую чаргу. Ён кожны раз на кожным выступе перед сваімі гэтымі кажа пра 20-й год. Я гэта яго, мы яго напалохалі, вельмі, вельмі моцна напалохалі. Вось. І ён запалоханы, і ён гэты чалавек, які не можа перагарнуць гэтую старонку. Вось такі ён вельмі, вельмі слабы, як пеў іншы спявак, не Алексей Хлістов, у Нойса МС, да? Хранімы ОМОНам, веснежны мент и очень чувствительный президент. Вот у нас, видите, очень чувствительный у нас президент.
1: Далее у программе «Еўразум».
2: Россияне набывают кватэры у Беларуси. Ці варта пераймацца?
0: Зразумела, что 160 семей у Мінску не ўплываюць на культурныя некія з'явы. Яны, конечно, не заўважны.
1: Супрацьстаянне Киева и Минска, чым скончыцца?
3: Ставленне до Лукашэнкі гэта менавіта пагарта.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што барысаўскі клуб фактычна застаўся без поўнай дзяржаўнай падтрымкі, але працягвае працаваць за кошт прыватнага фінансавання. Паводле яго слоў, дзяржава часткова падтрымлівае толькі дзіцячую школу клуба. Капскі таксама пацвердзіў, што абмяркоўваўся варыянт перадачы кантрольнага пакета акцый дзяржаве. Аднак БАТЭ не пагадзіўся на ўмовы, пры якіх клуб стаў бы пераважна дзяржаўным, а частку бюджэту ўсё роўна давялося б пакрываць самастойна. Паводле кіраўніка клуба, нават пасля страты асноўнай дзяржпадтрымкі, БАТЭ здолеў перажыць цяжкі перыяд і ў 2023 годзе нават працаваў з прыбыткам. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада прызнаны найлепшым трэнерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль Пуэрта де Санта Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмільяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная заваявала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўралігі. Аль-Наср стаў чэмпіёнам Саудаўскай Аравіі па футболе. Для капітана каманды Крыштыяну Рональду гэта першае чэмпіёнства ў яе складзе. У вырашальным матчы партугалец аформіў дубль, а яго каманда заваявала 10-ты тытул у сваёй гісторыі. Аль-Наср апярэдзіў галоўнага канкурэнта Аль-Хіляль на 2 ачкі. Папярэдні раз клуб выйграваў чэмпіянат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Дынамо» ўжо 22 траўня могуць вызначыцца з галоўным трэнерам каманды. Пра гэта паведаміў расійскі журналіст Артур Хайрулін. Паводле яго інфармацыі, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. Пры гэтым адзначаецца, што Александр Лукашэнка нібыта сімпатызуе цяперашняму настаўніку Дмітрыю Квартальнаму. Таксама Хайрулін сцвярджае, калі Квартальнаў застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены ў кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Расіяне масава пераязджаюць у Беларусь, і гэта не навіна. Соцсеткі і форумы мінімум паўгода стракацяць пастамі і паведамленнямі наконт параду, прычын і рэакцыямі беларусаў на падзею.
2: З беларусамі ўсё зразумела. Яны не хочуць жыць пад адным дахам з людзьмі, якія раптам заўважылі вайну і адсутнасць інстаграму ў сваёй краіне, і вязуць у нашу краіну свае пыху і імперскасць.
0: Але з расіянамі няўжо яны так кепска аналізуюць падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне і лічаць Беларусь краінай, дзе можна ўратавацца ад вайны і жыць шчаслівым і мірным жыццём.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і блогер Александр Кнеровіч.
3: Я дзень таму чытаў допіс Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае.
4: Падаецца расіец.
3: Да, расійскі такі. Ён ва Украіне даўно ўжо, ну той, каторого там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыл. Так вось, он пишет на мове оригинала. По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший срез для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, тёлочки, шуточки, прибауточки. Вот это все. И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по вось, своих суайчинниках россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дренно, але каб зрабіць лепш, им достатково съехать с России у Беларусь, дзе ёсць хорошы інтэрнэт, і вот это ўжо как бы знак пратэста. Ну, але не пра гэта, пра тое, што наколькі гэта сапраўды масава. Таму што я чуў таксама, ну, едуць, ну, ёсць такое, да. Ну, колькі іх там едзе? Як яны там уплываюць на соцыум? Што яны змяняюць? Ну, цэны, можа быць, канешна, вырастуць за гэтага на кватэры, але калі глядзець па шырэй, калі глядзець пра беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезджымі, панаехаўшымі.
1: Ну, ведаеце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў, ведаеце, вось ёсць агульнае там грамадства, у нас в Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў, ну, зразумела, што нас статыстычная, я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі. Вось. Зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей і колькі патрэбна прыезжых, іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, я гэта будзе значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, канешне, а такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, здзелак куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную некія, ну, культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карэляцыі, канешне, нема, Зміцер мае рацыю, нема вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі-вельмі гамагеннае. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такі вось, ну, штодзённая культурная как бы адчуванне, што так, но так нормальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе. І вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым, там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку ў Мінску, ці некі вось такія штурхі, то есть магчыма будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцаў, будь то расійцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну, як ёсць.
3: Ну, ўсё ж такі, сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
1: Каб... Прабачте, я перабіў, ну, у мяне вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанні і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я сябе, памятаеце 150 тысяч пакістанцаў? Ну, і вось гэта мая размова ўжо трэці раз. Ось уявіце сябе, Лукашэнка ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, нема людзей, дзе нема людзей, у калгасе нема, на прадпрыемстве ў калгасе. І ось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некія такія, які бегае, сім'я прыедзе сім'я. Уявіце, прыезжае сім'я ў беларускі калгас, пакістанская. Мужчына і, канешне, яго 4 жонкі. Таму што ў Пакістане нажанства. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
3: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыкладу.
0: Аднак ці вераць аналітыкам, якія лічаць, што Пуціну цягне Беларусь у вайну, больш за тое, у вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
2: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
3: Якія чаканні?
4: Не нравіцца, мне гэта ўсё абсалютна не нравіцца, да? Мне кажется, што каму-то снова величие начинае, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо крещать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются. Да? Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларуси случилось то, что не должно случиться с Россией. Да? Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего. Да? Ну, вот Очень удобно, да? Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
3: Вот ты не выключаешь, ты нават наадворот как бы прогнозуешь, что вот гэты накал и подвышение градуса, оно может перерасти до узровню, коли там, ну, как бы, у новую якость перойдет это все, и эта якость будет не вельми...
4: Я думаю, что, слушай, тут и Украина не случайно нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, что риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую, да.
3: Коли все ж таки, ну, больше там поспробовать критично поглядеть, я там чую иншие аргументы, ну, дотычно Украины, да, прикладу. Ну, конечно, як у Зеленского черговый коррупционный скандал, треба перевести некуды стрелки, так вот он, давайте будет тут Лукашенко, Беларусь обвинувачивать, переводить туды всю увагу. Скандал есть.
4: Безусловно.
3: Мы там бачим. А там как бы вот там литовцам треба нечто там, я не ведаю, там вырашить свои внутренние политические пытания, разноголоси, яны подвышают градус и истерию, як сказал у нас у эфиры Павел Усов, до прикладу, истеричная реакция на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта нема, и гэтак далей. То бок, может, сапраўды там кто-то что-то вырашае свои там какие-то пытания, а крайними застаются белорусы и Беларусь.
4: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
3: Слушай, про погрозу отвучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа у боеготовности становилась, а ничего по вынику не было.
4: Слушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного, я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
3: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
4: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам, да? И всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее, да? Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да? Знаешь, как у уголовников, да? Мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны, это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну, что там может, ну, что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
0: Гэта былі галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і блогер Александр Кныровіш. Яны паразважалі ў эфіры Еўрарадыё пра сітуацыю вакол Беларусі. Далей у праграме «Еўразум». Супрацьстаянне Киева і Мінска чым скончыцца?
5: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйерверлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў ставку на телефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аукцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенцтва за псеўданімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брысталя Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект K6 Live, які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, «Сербскі нож», «Ковельскія псы» і «Кміт ансамбль» былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завершыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння K6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце eurorado.fm. Падпалкоўнік міліцыі Дмітрый Кіслы стаў намеснікам генеральнага дырэктара Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балеты Рэспублікі Беларусь па ідэалагічнай і сацыяльнай рабоце. Пра гэта стала вядома з сетак тэатра. Раней Кіслы працаваў у сістэме МУЗ і ўзначальваў цэнтр культурна-выхаваўчай работы ведамства. Цяпер абодва намеснікі гендырэктара опернага былыя супрацоўнікі міліцыі. Раней на кіруючую пасаду ў тэатры быў прызначаны падпалкоўнік Вадзім Мартысевіч. У апошні час сілавікі ўсё часцей атрымліваюць кіраўнічыя пасады ў беларускіх установах культуры. Напрыклад, у красавіку былы майор міліцыі Вячаслав Лайненка стаў дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялік». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Лукашэнка кажа, што гатовы пагаварыць з Зяленскім дзе заўгодна. У Зяленскага кажуць, што з 22 года не ўспрымаюць усур'ёз заявы беларускага кіраўніка.
2: А сам Зяленскі раіць беларускім уладам быць у тонусе і разумець рэальныя наступствы ў выпадку агрэсіўных дзеянняў супраць Украіны.
1: Мы памятаем, што ў 22 годзе наступленне было і з тэрыторыі Беларусі. Мы гэтага не забудзем, дадае прэзідэнт Украіны.
2: У стасунках Кіева і Мінска ў эфіры Еўрарадыё разбіраліся Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
3: Вы ўяўляеце сабе гэтую сітуацыю, калі Лукашэнка, як некалі да Парашэнка прыязджае, але ж тады не было вайны. Тады смеласці хапіла, што вот ён зараз бярэ і едзе туды, куды, вот дзе яму Зеленскі скажа, давай, Саша, сустрэнемся там.
4: Ну, чаму Лукашэнкі доўгі час вот гэтай рэакцыі не было? Не было, таму што ён разумее, што яны яго правакуюць. Ён разумее, ён жа ўсё ж такі не першы дзень у палітыцы, і гэта ён разумее. Ідуць адмыслова, ідуць такія заявы, каб справакаваць яго на адпаведную заяву. У рэшце рэшт, яны яго справакавалі. Тут пытанне проста звычайна з Лукашэнкам тут далёка хадзіць не трэба. Адна, два, дзве заявы і хапае. Ну, гэтым разам спатрэбілася украінцам шмат чаго, але ўсё ж такі яны дасягнулі, ён жа выказаўся на гэты конт. Мяне трошкі здзіўляе па-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву пра тое, што ён гатовы сустрэцца ў Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, што Расія прапаноўвае Зяленскаму. Калі Пяскоў кажа, альбо Ушаков кажа, ну Зяленскаму трэба, ну хай прыязджае. Мы гатовы яго прыняць у Маскве. Хай прыедзе, мы паразмаўляем, даже можа нават нейкі гаранты бяспекі дадзім. Ну можна было б тое ж самае сказаць Лукашэнку. Хочаш пагаварыць? Калі ласка. У Кіеў ты ведаеш, як да Кіева дабрацца. Ну гаранты бяспекі, ну якія ёсць, такія атрымаеш. А там паглядзім. Выглядала гэта, і гэта быў бы такі цікавы адказ. Я думаю, што беларускі бок просто на гэта не адрагаваў бы ў гэтым выпадку. Чаму яны так пакуль не зрабілі? Я мяркую, што тут галоўны чыннік — гэта пагарда. Стаўленне Зяленскага да Пуціна — гэта нянавісць. А нянавісць — гэта адно пачуццё, гэта ўсё ж гэта вельмі моцнае пачуццё, але ў нянавісці, як звычайна, ёсць і пэўная павага. Я хачу, каб мяне проста і слухачы, і глядачы дакладна зразумелі. Павага не ў сэнсе, што ты сапраўды з добрым, некае добрае стаўленне да чалавека. Не, гэта пэўная павага для моцнага ворага. Гэта вораг, але гэта ў пэўным сэнсе моцны вораг, які нанёс Украіне велізарную шкоду, і так ці інакш ты павінен гэты фактар улічваць. Стаўленне да Лукашэнкі — гэта менавіта пагарда. Гэта той чалавек, на якога з пункта гледжання Зяленскага не варта і звяртаць увагу. Гэта нейкі маленькі чалавек у атачэнні Пуціна. Гэта фігура, там, не ведаю, кшталту Мядзведзева, Шайгу і іншых. І гэта не ўзровень прэзідэнта Украіны, каб увогуле сустракацца з такім чалавекам альбо сур'ёзна разважаць пра магчымасць сустрэчы з Лукашэнкам. Я думаю, што вось гэта менавіта тое пачуццё і жаданне помсты. Яно ў Зяленскага ў дачыненні да Пуціна, канешне, прысутнічае, але і ў дачыненні да Лукашэнкі, бо Лукашэнка разглядаецца як чалавек, які нахабна паступіў у дачыненні да Украіны, які здрадзіў Украіне, які не выканаў свае абяцанні. І ў заявах Зяленскага гэтае стаўленне да Лукашэнкі, яно відавочнае. Што тычыцца таго, што Лукашэнка насамрэч думае пра Зяленскага, я думаю, што тут шмат цікавага магла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, что яна вось гэтай тырады про Зеленского з боку Лукашэнкі выслухоўвае напэўна кожны дзень. І я думаю, что там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, что там няма ніводнага цэнзурнага слова, і у мяне ёсць пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць, но у эфіры я, канешне, гэта агучваць не буду. У цэлым, што Лукашэнка хоча чытаць і бачыць пра Зеленскага, для гэтага дастаткова паглядзець на прапагандыстаў кшталту Азаронка. Напэўна, вось менавіта у гэта, ну, Азаронак я таксама мусіць стрымлівацца, ён жа не можа там толькі мат страчыць. Гэта ж нават у выпадку Азаронка пакуль прынамсі немагчыма. Вось. Ну тут хапае пакуль магчымасця ўстрымацца. То я думаю, што калі для Зеленскі будзе працягваць у гэтым накірунку і абразы будуць працягвацца, мы яшчэ і ад Лукашэнкі пачуем шмат цікавага. А калі гэты план з каліем праз Украіну не атрымаецца, альбо праз Украіну не атрымаецца, дык нянавісці будзе яшчэ больш.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра адносіны Кіева і Мінска і пра тое, як улады Украіны і Беларусі памяняліся месцамі ў сваёй рыторыцы.
3: Давайте, можа быць, з самага пачат раптам, умоўна раптам, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашэнку, то, што адбываецца ў Беларусі, ва Украіне і заўважалі, то так, нешта там мелькам, раз на год і гэтак далей. І тут раптам апошнія тыдні тут табе і Зеленскі ўжо колькі разы 4, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агуча з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных справ Андрэя Сігібы. Што, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
4: Ну тут трэба тут пытанне даверу. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзены, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзены, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хачу падкрэсліць, гэта тое, што паказвае ўкраінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці, а то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, прысутнічае. Тут у мяне і тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна могуць адкрыцца і новыя фронты гэтай вайны. Выключаць гэта проста на 100% было б, ну, вельмі вельмі дзіўна. Іншая справа, што ўкраінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёсць, папярэдзілі Лукашэнку яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэта і каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыяй і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта удары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума іншае. Ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся за сваё ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам, не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось то адбылося, то і адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну, прынамсі, у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной. Бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма. Альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, і з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынясці галовы ў галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут проста цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тэзіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
2: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
7: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
8: У Расіі ўзмацняецца стомленасць ад вайны, паведамляе Bloomberg. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі. Рукапісныя зборнікі з гарадзеншчыны адсканавалі ў Лодзі.
7: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
8: У Москве узмацняется пессимистичный настрой относно войны супроть Украины. Частка российской политической элиты, как ствержается, уже не разумея, как досягнуть тех мет, которые першопочатково ставились Кремлем. Про это поведомляет Bloomberg. Выдание пишет, что Украине удалось стабилизовать фронт и спынить весновое наступление России. Одним из ключевых факторов войны стали беспилотники. Они наносят страты на линию фронта и все частей переносят боевые деяния углубь территории России. На этом фоне, поведомляет Bloomberg, у России узмацняется стомленість від війни. Ситуацію погіршають економічні проблеми, обмежування інтернету і регулярні удари по інфраструктурі. Так само означається, що президент Росії по-ранішому імкнеться завершити війну на умовах, які він лічить перемогою, повний контроль над Донбасом і фактичне признання окупованих територій Заходом. Однак, як стверджають європейські дипломати, реалізувати гэты плани становиться все складаніше. У Литве поводле подозрению по ветреной контрабанде арештованы 13 полицейских и помежников. 8 затриманных супрацовников працевали у полицейском комиссариате Шальчининского района, двое у Вильнюсском головном комиссариате полиции, трое у службе оховы державной межи. Затриманы так само работник муниципалитета Шальчининского района, поведомляет Дельфи. Цитата: «Гэта сумная новина для державы и грамадства. Люди, якія повинны были оборонять краину и яе межи, сами могли стать часткой злочинной схемы», заявила премьер-министр Литвы Инге Рогиненне. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі, якія прадугледжваюць збор дадзеных пра лічбавыя прылады кліентаў, у тым ліку геалакацыю. Першым пра новае ўвядзенне паведаміў Альфа-банк, які папярэдзіў кліентаў, што з 26 траўня пры ўваходзе ў мабільны дадатак або інтэрнэт-банкінг будзе запытвацца дазвол на доступ да геалакацыі. Калі карыстальнік не пацвердзіць дазвол, з 1 ліпеня доступ да сервісаў можа быць часова абмежаваны. У банку сцвярджаюць, што гэта звязана з новым патрабаваннямі на банка і накіраваны нібыта на ўзмацненне абароны ад махлярства. Іншыя банкі пакуль займаюць асцярожную пазіцыю. У Беларусьбанку паведамілі, што афіцыйных змен у іх сістэмы пакуль няма. У МТБ-банку адзначаюць, што новыя патрабаванні пакуль не ўводзяцца, але не выключаюць іх у будучыні. А Белгазпромбанк пацвердзіў, што плануе запытваць геалакацыю, але падкрэсліў, што блакаванне доступу без згоды кліентаў не прадугледжваецца. Эксперты адзначаюць, што афіцыйна гэтыя меры падаюцца як элемент бяспекі і барацьбы з махлярствам, аднак у грамадстве ўжо ўзніклі дыскусіі наконт магчымага пашырэння кантролю за карыстальнікамі лічбавых банкаўскіх сэрвісаў. Ініцыятыва «Мальдзіс» прадставіла вынікі алічбавання каштоўнага капіярыя, рукапіснага зборніка службовых дакументаў і перапіскі ў касцёлах з касцёла ў вялікіх эсмантах на Гарадзіншчыне. Кіраўнік ініцыятывы Павел Мацукевіч падкрэслівае, што галоўная каштоўнасць праекта заключаецца не толькі ў тэхнічным захаванні дакументаў, але і ў вяртанні да жыцця важнага пласта гістарычнай памяці.
5: 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры. Гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. У ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў вялікіх эсмантах, што на Гарадзеншчыне.
8: Асобна Мацукевіч падкрэсліў ролю польскіх спецыялістаў, якія ўдзельнічалі ў працэсе сканавання дакумента ў Лодзі.
5: Гэты капіярый дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Мы плануем яшчэ зрабіць рэмонт гэтага архіва, каб аднавіць вокладку, каб ён фізічна як мага долей яшчэ праіснаваў.
8: У выніку быў створаны PDF-файл, які дазваляе даследчыкам працаваць з тэкстамі ў максімальнай дэталізацыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што праект стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакровскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы «Мальдзіс». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў тепла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца.
9: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
7: Вітаю, шановні, сьогодні 22 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції після чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики, і не тільки на вольних хвалях. Друга ріка вже співає для нас, український гурт. Далі нас чекають Light Sound, Roxette, Erasmus, Смутна Евока, One Republic, Dakota та інші. Праз 9 хвилин літерально почуем з вами Якуба Сушинского у передачі «Глянь, Машири». Крышечку поздней, а 20.30 поводле белорусского часу, прогучить фелетон рации. Заставайтесь с нами.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Сон – гэта аснова для існавання кожнага жывога стварэння. Ад якасці сна залежыць энергія і якасць жыцця. Але ў сучасным свеце, пры такіх тэмпах і такіх стрэсах, і такой колькасці кантэнту, які ўзбуджае мозг, зрабіць вельмі цяжка, і гэта прыводзіць да таго, што зносіць макуху. Мы спім вельмі павярхоўна. Калі мы спім павярхоўна, гэта руйнуе нашае здароўе, руйнуе нутраную энергію, а ад энергіі залежыць поспех. А гэта значыць, энергія роўная поспеху. Калі ты пабудаваў валадарства, а ў цябе няма нутраной энергіі для таго, каб яго падтрымліваць, усё абрынецца. Таму ў цяпершчыне нам варта навучыцца спаць вельмі рахмана і вельмі салодка. Пра некаторыя метады, як навучыцца спаць для тых, хто пакутуе на бессонніцу, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Усе істоты ў жывым свеце спяць. Ну, хіба ў бактэрыю няма нервовай сістэмы, але і яны таксама заміраюць, неактыўнічаюць якийсь час. Расліны, дрэвы чакаюць рассвету. Яны маюць цыркадныя рытмы, звязаныя са святлом сонца. Але ж усе, хто мае нейроны, спяць па-сапраўднаму. Прыклад таму медуза. 600 мільёнаў гадоў ужо жыве на планеце. Ёсць такая медуза Касіапія Андрамеда. Яе на гэты конт даследавалі навукоўцы, дык яна таксама, як і мы, спіць 8 гадзінаў. І высветлілася, што падчас сну яна рамантуе пашкоджанні ўнутры ДНК. І калі адмыслова шкодзілі яе ДНК, медузе даводзілася спаць даўжэй для таго, каб паправіць. Таксама падчас сну адбываецца і ачыстка мозгу. У нейкіх вузкіх частках сваёй нервовай сістэмы захарасаюць таксычныя малекулы. І падчас сну судзіны пашыраюцца. Прыток крыві забірае генныя малекулы, і пасля яны ўжо метабалізуюцца. Яны нейтралізуюцца нашай печанню ныркамі. Таму сон – гэта ачыстка. Ёсць два віды сна. Адзін – гэта хуткі сон, другі – павольны. Хуткі сон у асноўным у развітых істотаў. У рыбаў яго няма. А вось у асьмінога ўжо ёсць хуткая фаза сна. Калі ён спіць, то ў васне мяняе колер. Калі чалавек спіць, то цела ягонае адлучана, як бы тумблерам, але мозг працуе таксама, нібыта ён і не спіць. Уявім сябе, калі б цела не было адлучана, то мы б дрыгалі нагамі, крычалі, бегалі б кудысьці. Калі чалавек спакойны, то хуткі сон праходзіць ладна, бо нервовая сістэма ўлагоджана. Чалавек апаноўвае сваімі роўнымі спакойнымі думкамі, эмоцыі, якія знаходзяцца ў пазітыве. Ты ні на кога не маеш крыўды, ні на кога не злуешся. Уваходзіш у вельмі роўны і шчаслівы стан. У такім стане хуткая фаза сну патрабуе менш часу, і за кошт гэтага можна троху скараціць сон. Але трэба быць асцярожным, бо пазбаўленне сябе сну выклікае кепскія наступствы для здароўя. На сябе праверыў, бо не вычышчаюцца таксіны. Яны не выходзяць, няма неабходнага рамонту для нейронаў, каб яны адпачывалі і аднаўляліся. Некаторыя людзі адсыпаюцца на выходныя. Гэта таксама шкодна, бо калі ты адсыпаешся, то ў такіх людзей падвышаецца на палову рызыка сардэчных захворванняў. А гэта значыць, мала і многа спаць аналагічна шкодна. Пра што кажа народная мудрасць? Спіць, як пацук у муцэ. Хто рана ўстае, таму Бог дае, а хто доўга спіць, таго чорт дурыць. Да паўночы не спіцца, а пасля паўночы ўжо не хочацца. У нядолі няма сну. Сон – лепшы лек, а бяссоння – горшы грэх. Для кагосьці 5 гадзінаў ці 4 нават гадзіны нармальна, а для кагосьці гэта крытычна мала. Так ёсць людзі, якія спяць мала генетычна. Існуюць доследы, паводле якіх высвятляецца, што ў некаторых

0: гэтага патрэбна перш рэгулярнасць. Усталяваць сабе рэжым у адзіны час, кладзешся у адзіны час прачынаешся. Наша цела любіць рэжым. Мозг любіць рэжым. Ты наладоўваешся і ўсё наше цела падлажваецца пад рэжым. Гэта самае лепшае, што ты можаш даць свайму целу. Другое гэта суцэльная цемра. Жодных прыборчыкаў, ніякіх начнікоў зялёных сініх агеньчыкаў. Усё мусіць быць апраметнай цемрай. Бо святло за вакном ламае цыркадныя рытмы. Бо наш сон вельмі моцна звязаны з сакрэцыяй гармона мелатаніна. А ён вылучаецца менавіта, калі цёмна становіцца. Трэцяе, трэба зрабіць лічбавы дэтокс. Перапынак перад сном. Бо каб заснуць бліжэй ночы, трэба зрабіць перапынак. Калі ты паглынаеш контент з экрану, мозг узбуджаецца, нешта думаеш, і таму не можаш заснуць. Лепей дэвайс адкласці і пачытаць папяровую кніжку. Максімальна высокую і максімальна нудную. Духоўную літаратуру ці паэзію. Чацвёртае – гэта павольнае дыханне. Выдыхайце даўжэй за ўдых. Гэта значыць, калі 4 рахункі на ўдых, то 8 рахункаў на выдых. Гэта дапамагае вельмі. Пяты спосаб – гэта метакагніцыя. Гэта здольнасць глядзець на ўласнае цела з боку і на свае думкі. Тады нервовая сістэма пачынае расслабляцца. Яшчэ і спосаб ахалоджання цела. Пакой мусіць быць 18 градусаў. Калі не рэгулюецца тэмпература, то рэкамендуецца зрабіць паўванну ці цалкам халодны душ. Тады ты вельмі добра заснеш. І яшчэ адзін метад – не рухацца. Бо калі бессонніца, ты варочаешся з боку ў бок, маўляў, зараз я павярнуся на бок, і там мне будзе ямчэй, і я засну. Трэба не рухацца. І свядома расслабляць сваю нервовую сістэму. І яна расслабляецца, і праз 5 хвілін будзе сон. Усё гэта я вам рэкамендую. Паспрабуйце. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыра. Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня, безумоўна, стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэча там на самым высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчыма і пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звышдзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дакляруе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павесцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзішча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаміндан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаміндан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту, і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім няшмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Затра ў суботу, 23 траўня, надвор'е Беларусі будзе вызначаць сфера павышанага атмасфернага ціску, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Уначы і ранішні час у асобных раёнах краіны будзе згушчацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 9 градусаў, па паўднёвым усходзе рэспублікі да плюс 12, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў, атмасферная ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У нядзелю 24 траўня ноччу ў Беларусі захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных раздзелаў з Балтыйскага мора. Чакаецца пераменная воблачнасць уначы, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём пахмурна з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Мутнае вока» з трэкам «Пошлы гламур» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: В Украіне прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 4-й гадавіне завяршэння абароны Марыўпаля. У Беларусі за 6 гадоў рэпрэсавана 500 000 чалавек. Замест елак у беларускіх лясах сталі высаджваць лістоўніцы. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Ляльковская. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Ва Украіне прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 4-й гадавіне завяршэння абароны Марыўпаля. У Беларусі за 6 гадоў рэпрэсавана паўмільёна чалавек. Замест елак у беларускіх лясах сталі высаджваць лістоўніцы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У 25 гарадах Украіны прайшлі мерапрыемствы ў памяць пра абаронцу Марыўпаля, прысвечаныя 4-й гадавіне завяршэння абароны горада. Акцыі адбыліся ў абласных цэнтрах украінскіх гарадоў у межах кампаніі, арганізаванай праектам «Сэрца Азовсталі» пры падтрымцы Марыўпальскай гарадской вайсковай адміністрацыі. Кожны з 25 абласных цэнтраў ушанаваў адзін з падраздзяленняў, якія абаранялі Марыўпаль на працягу 86 дзён, у тым ліку 82 дні ў поўным атачэнні ворага. У мерапрыемствах узялі ўдзел вызваленыя з палону украінскія вайскоўцы, сем'і ваеннапалонных і ветэраны. Арганізатары нагадалі, што больш за 2000 абаронцаў Марыўпаля ўжо 1462 дні застаюцца ў расійскім палоне і заклікалі працягваць барацьбу за іх вызваленне. Арганізацыя «Белпол» заявіла, што ад траўня 2020 года ў Беларусі рэпрэсавана паўмільёна чалавек. Гэтка лічба можа вырасці ў разы, калі да рэпрэсаваных дадаць блізкіх сваякоў, на якіх таксама распаўсюдзіліся негатыўныя наступствы. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе аб рэальным маштабе палітычных рэпрэсій у Беларусі. Дакумент быў прэзентаваны арганізацыя «Белпол» 22 траўня ў Вільні на 3-м кангрэсе па палітзняволеных у Беларусі. У дакладзе адзначана, што ў 2024 годзе ўлады пачалі хаваць дадзеныя пра судовыя паседжанні і прысуды, таму прыведзеная статыстыка за апошнія гады няпоўная. Адным з відаў рэпрэсій называецца выправаджэнне грамадзян Беларусі за межы краіны. Прытым на беларускай тэрыторыі рэжым свядома стварае былым палітвязням невыносныя ўмовы і шмат хто мусіць з'язджаць, нагадвае «Белпол». Як рыхтавацца да лета ці захоўваць цяплейшыя рэчы? Адказваюць сіноптыкі і кліматолагі. Паводле прагнозу, лета павінна быць гарачае і сухое. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстрэмальных сцэнараў, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады, кажа адмыслоўца-кліматолаг, кандыдатка геаграфічных навук Ганна Скрыган.
4: Прагназіруецца, што лета 26-го года паб'ёт все кліматычныя рэкорды, оно будзе жаркім. В нашым рэгіёне планіруецца температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень, ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Июнь можа быць прахладным і сухі. Неожиданные змены пагоды это становіцца часцю нашай жизни, то есть часцю нашага клімату. Я магу сказаць, што мы, конечно, уже разбалывались тёплой пагодой і хацела бы вот адметіць тот факт, што сярэдняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як кажа кліматолог Ганна Скрыган, можа быць пабіты кліматычны рэкорд у 2026 годзе. Самы спякотны летні дзень быў 13 ліпеня 2024 года. Тады на метэастанцыі ў Жыткавічах тэрмометры паказалі амаль плюс 38. У Менску ў той жа дзень было плюс 35 градусаў. У Беларусі пачалі паступова змяняць падыход да аднаўлення лясоў. Замест елак усё часцей высаджваюць лістоўніцы і іншыя пароды дрэў, якія раней выкарыстоўваліся радзей. Пра гэта паведамляе выданне Times.by. Паводле інфармацыі, прычынай змянення стала высыханне елак у шэрагу рэгіёнаў з-за кліматычных змен. Іх натуральны арэал зрушваецца на поўнач, таму спецыялісты шукаюць альтэрнатыўныя пароды, у тым ліку лістоўніцу, а таксама дуб, бук і вяз. Плануецца, што да 2029 года такімі дрэвамі ў Беларусі засадзіць больш за 2000 гектараў лесу. Ужо гэтай вясной было высаджана каля 2000 гектараў, з якіх прыкладна 360 заняла лістоўніца. Усяго за вясну ў краіне пасадзілі больш за 18 тысяч гектараў лесу, прычым пераважная частка хвойнай пароды. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз таксама працуе, хіба што за стырном дабіраецца да пункту прызначэння, альбо куды б вы ні ехалі, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, галоўнае, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: Ім нам ніхто не патрэбны.
2: Мы вам дапаможам пабавіць час, бо цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі. Гурт «Без панікі» ўжо спявае для нас, далей будуць Джин, Вігмор, Юзары, Хім ды іншыя выканаўцы.
5: Чуем анёла.
2: Літаральна праз 20 хвілін пачуем перадачу Владзіміра Лапцэвіча пра актуальныя падзеі ў стасунках беларуска-украінскіх. Шмат цікавай інфармацыі іншай наперадзе. Заставайцеся з намі.

0: радыёстанцыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Міністр замежных справ Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. На Падляшшы муравалі вуглавы камень пад будучы музей ежы папялушкі. А беластоцкая Гілонія заўтра правядзе апошні матч сезону. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Міністр замежных спраў Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. На Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей ежы папялушкі. Беластоцкая Гелонія заўтра правядзе апошні матч сезона.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіраўнік Міністэрства замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга назваў дзіўнай прапанову Лукашэнкі сустрэцца з Зеленскім і анансаваў візіт Ціхановскай. Як паведамляе Еўрапейская праўда, міністр замежных спраў даў зразумець, што Кіеў не мае зацікаўленасці ў сустрэчы з Лукашэнкам. Еўрапейская праўда паведамляе, што паводле яе дадзеных, візіт Святланы Ціхановскай можа адбыцца на наступным тыдні. Каментуючы планы Украіны па беларускаму трэку, Сібіга падкрэсліў, што лічыць гістарычныя мэты Украіны і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Польская прокуратура публікавала тлумачэнне адносна інцыдэнту са стральбой па 60-гадовым грамадзяніне Беларусі на трасе С-8 у Ніжнесілезскім ваяводстве. Раней беларускія дзяржаўныя структуры сцвярджалі, што польскія паліцыянты нібыта беспадстаўна адкрылі агонь па кіроўцы, які атрымаў цяжкія раненні. Аднак, як паведамляе акруговая пракуратура ва Ўроцлаве са спасылкай на следства, сітуацыя развівалася ў межах аперацыі польскай паліцыі па затрыманні групы асоб, падазраваных у крадзяжы аўтамабіляў «Сітраен» і «Пежо». Выданне моцна кіравала запыт у круговую пракуратуру ва Ўроцлаве. Ёй падпарадкоўваецца раённая пракуратура ў Элясніцы, якая вядзе справу. 22 траўня мост атрымаў адказ. Паводле пракуратуры паліцыя выявіла падазроныя транспартныя сродкі на трасе С-8 і спрабавала правесці праверку. Адзін з кіроўцаў адмовіўся выконваць патрабаванні і працягнуў рух. Іншы аўтамабіль BMW, як сцвярджаецца, здзейсняў небяспечныя манеўры і накіроўваўся ў бок супрацоўніка паліцыі. У гэты момант, як адзначаецца ў заяве, паліцыя ўжыла агнестрэльную зброю. У сувязі з інцыдэнтам у Польшчы вядзецца два расследаванні. Адно адносна дзеянняў кіроўцаў, якія падазраюцца ў нападзе на паліцыянтаў і спробе ўцёку. Другое адносна магчымага перавышэння паўнамоцтваў супрацоўнікаў паліцыі. Паранены грамадзянін Беларусі фігуруе ў крымінальнай справе, звязанай з невыкананнем патрабаванняў паліцыі і наездам на супрацоўніка правапарадку. У вёсцы акопы на Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, капелана салідарнасці і аднаго з сімвалаў антыкамуністычнага супраціву ў Польшчы. Вуглавы камень для музея яшчэ ў 2025 годзе ў Ватыкане асвяціў папа Лев XIV. Прызначэнне музея, кажа міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Цінкоўская.
4: Паўстаючы тут музеум будзе выняткавым месцам. Ма ono быць не толькі прастранём выставенічо, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
3: Pra ważne zachowanie pamięci pra ksiądza Jerzy Popieluszku dla buduczych pokoleniów każe senator 11-go sklikania i wicemarszałek Senata Polszczy Maciej Żyłna.
5: To będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień.
3: Будучы музей будзе мець каля 1500 квадратных метраў. У ім размесцяць пастаянную мультымедыйную экспазіцыю, адукацыйныя прасторы і памятныя рэчы, звязаныя з жыццём святара. Будаўніцтва фінансуецца з еўрапейскіх сродкаў, а таксама Міністэрства культуры Польшчы і бюджэту Падляскага ваяводства. Агульны кошт праекта амаль 58 мільёнаў злотых. Беластоцкая Гелонія 23 траўня правядзе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Ужо вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія камплекты медалёў змагаецца Горнік, Ягелонія і Раков. Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завяршыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч ўжо выклікаў вялікую цікавасць. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што заўтра раніцу ў продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на афіцыйным сайце клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваюць Ягелонію, якая апошнія гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 22 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто таксама зараз працуе за стырном, напрыклад, знаходзіцца, дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Гурт Depeche Mode ўжо спявае для нас свой хіт «Barrel of the Gun». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, цікавай ды якаснай музыкі на вольных валях і не толькі. Далей нас чакаюць «Flyer», «Lemon», «Pink Floyd», «Soundgarden» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача Яна Мордання з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас. Крышачку пазней, 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У мінулай перадачы мы размаўлялі пра роварныя вандроўкі па Падляшы. А зараз можна паглыбіцца ў тыя землі, куды так проста на ровары не даедзеш, і дзе сапраўды спатрэбяцца мапы.
4: Сапраўды, так. А вітаюць вас у перадачы «Рація ў падарожжах» Юрка Лашчынскі.
3: І Вольга Сямашка.
4: Сапраўды, так, яшчэ раз паўтару, бо мапа ёсць неабходная пры рознага тыпу падарожжах, асабліва тых далёкіх. Цяпер маем гэты час пандэміі, то можна толькі пальцам па мапе падарожнічаць, але можна паўспамінаць, дзе былося і да чаго былі прыдатныя гэтыя мапы.
3: Я бачу, у нас на стале вельмі шмат мапаў і розных краін, і экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
4: Ну, Ізраіль то так, але Егіпт то ўжо не. І Марока не.
3: І Індія, напэўна, так ужо.
4: Ну, Індія таксама не.
3: Тады пачнем. Раскажы, калі ласка, Юры, якая мапа з'яўляецца тваёй любімай.
4: На пачатку то я з самага пачатку жыцця то любіў мапу, ну, таму што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну, будзем там і там, а што там можна паглядзець? Трэба глянуць на мапу. І то заўсёды было першае, важнейшае падарожжа. Ну, сапраўды, я з сабой не взяў гэтай мапы, гэта была Італія, дзе, скажам, падарожжа такое адно з першых было. Хаця і падарожжы былі па Польшчы, ну, але то вже, гавару, такія празамежныя падарожжы.
3: А ці ёсць мапа, якую ты сам складаў калі-небудзь у іншай краіне? Ці тут, на Падляшы?
4: А мапы то мы складалі на занятках з геаграфіі, з картаграфіі дакладна. Так што тут і знаёмства з мапай для мяне ёсць ад гадоў школьных ужо такое, што ёсць найпачатку ваколіца, Орлай, ваколіца, як выглядае, дзе дарога і дзе не, дзе поўнач ёсць, якая рэчка тут працякае, не, а потым ужо шырэйшыя мапы. Так што гэта былі таксама і заняткі ў школе на шэйшай навучальнай установе. Так што з мапамі то я знаёмы. Але, бачыш, плануючы падарожжа далей, не, то трэба глянуць, якія ёсць мапы. Ці нас цікавіць, якая мапа? Такая вельмі, такая дэталёвая, дзе ўсё ёсць, што трэба і што не трэба. Ці нас цікавіць больш турыстычная мапа? І трэба яе набыць. Ну, вядома, больш цікавіць нас турыстычная мапа, дзе ёсць турыстычныя аб'екты.
3: Так, безумоўна. І ў любой вандроўцы вельмі прыемна ў аэрапорце ўзяць у арэнду аўтамабіль і пачаць вандраваць паводле наяўнай мапы. Таму вельмі важна, каб у самой мапе была вельмі добра пазначана дарожная сетка, каб у выніку не заблукаць.
4: А то трэба сказаць, што ў аэрапорце адразу для турыстаў, якія прылятаюць, ну, прынамсі прылеталі раней, давалі бясплатныя мапы. Map free. О, гэта называлася і то атрымліваў кожны, які прылячыў. Значы, кожны, які хацеў узяць гэтую мапу. Атрымліваў мапу ці ваколіцы, ці горада, каб не пагубіцца. Потым то ўжо стала то гэта крышку так больш складана. Ну, не ўсе краіны. Найлепшая ў гэтым папулярызацыі сваёй ваколіцы ёсць Іспанія. Там яны кожны, хто прылятае, можа атрымаць мапу любой ваколіцы бясплатную.
3: Ну і зараз трэба не забывацца на інфармацыйныя тэхналогіі, калі ў кожным тэлефоне ёсць Google Maps з дакладнай мапай месцазнаходжання, дзе можна сябе знайсці. Адзінае, канешне, што папяровая мапа, яна ўсё роўна захоўвае, па-першае, сабе такую сувенірную функцыю, як бы напамін аб тым краі, дзе ты быў. Ну і, безумоўна, ёсць у гэтым нейкая такая прыгажосць, калі чалавек усё ж такі ходзіць па горадзе не з тэлефонам, але з папяровай мапай, бо часам можна знайсці памылкі альбо знайсці нешта цікавае.
4: Бачыце, мапы ёсць розных краін, пісаны на розных мовах. Тады абіраецца тую мапу на мове, якую ты ведаеш, бо ну то найпрасцей, каб просто не перакладаць, не шукаць, што гэта значыць, дзе гэта. Хаця тыя некаторыя, большасць сімвалаў, яна паўсюдна вядома, могілкі так і так выглядаюць, хрысціянскія, так і хрысціянскія, інакш, скажам, дарога так выглядае, рэчка так, вазёра так сама выглядае. Ну, скажам, маем мапу Ізраіля, дзе напісана па габрэйску, але ўсё вядома, то акурат ёсць не толькі па габрэйску, але так сама ёсць напісана напісана на ангельскай мове. Так што як калі на ангельскай мове, тады ўжо прасцей знайсці. Але для многіх, як кажа Шоля, можна, скажем, паехаць, узяць машыну, але ёсць, скажем, паездкі такія адмысловыя. Напрыклад, Будапешт шопінг. Значыць, хто едзе ў Будапешт, той едзе і атрымлівае мапу, дзе што можна добрага купіць, не?
3: Так, сапраўды, гэта стала мажліва дзякуючы Еўросаюзу, агульнаму еўрапейскаму рынку. Калі на выходны сапраўды можна паехаць у той самы Будапешт і набыць нешта.
4: Грэцкая мапа. Грэцкая мапа гэта ёсць Агіос Орос. Агіос Орос гэта ёсць гэтыя манастыры Атос. Атос па-польску Афон. Гэта манастыры ў Афоне. Ну то вядома, што на такой мапе то не будзе шопінг, толькі будуць святыя месцы. А Афон яшчэ характэрны тым, што там толькі могуць мужчыны і то за візамі прыйсці. Я акурат не тое, не быў там на самым Афоне, але за тое мястэчку Урання быў, дзе акурат то мяжуе з Грэцыяй, значыць з Афонам мяжуе яшчэ па грэцкім баку, і карабель плыў на вокал Афону, так што тое. Але мапу Афону купіў. Агіос Орос. Гэта такога тыпу мапа. Тут яшчэ такую маю мапу, напрыклад, з украінскай картаграфіі. Чым яны характэрныя, гэтыя украінскія мапы? Яны характэрныя, прынамсі, з апошніх тых пару гадоў, 20-30 гадоў, што яны ёсць на украінскай мове, у адрозненні ад мапаў беларускіх, якія ёсць на мове расейскай. Часам здарыцца мапа на беларускай мове, дзе ж тутай была Гродна, але, здаецца, Гродна. Ёсць мапа на беларускай мове, і то до таго лацінкай піса. Значыць, яна ёсць спецыяльна ці адмыслова для турыстаў. Гарадзенская вуліца ў Гародні, напрыклад. То ёсць мапа, ну так, вуліца Калінаўскага, ну так. Пісана па-беларуску, рэдка калі здараецца гэта каложа, але то ёсць для турыстаў, якія не ведаюць кірылічных літараў.
3: Так, і на гэтай мапе Гародні пазначаны усе асноўныя архітэктурныя дамінанты горада, таму можна сказаць, што гэта вельмі добрая мапа і па напаўненні, і па маштабе.
4: Але гэта турыстычная мапа, якая датычыць таго, дзе павінны там турысты наведваць, што цікавага могуць знайсці. Мапы турыстычныя, ну, яшчэ тутай, скажам, ну, з гэтымі мовамі, то Албанія, Саранта і Бутрінті, то ёсць такія месцы на поўдні Албаніі. Калі набываеш там мапу, то можаш сказаць, на якой мове хочаш. Яны акурат прадавалі на такіх мовах. Ангельская, іхняя мова албанская, нямецкая, французская, італьяно і на грэцкай, бо непадалёк Грэцыі. На польскай мове не было, і на рускай мове, бачыш, не было. Так што, ну, тое. Але і картаграфія албанская, яна даволі такая... Пачынае толькі, што быць так, што дзеці гэта рабілі.
3: Так, хоча гэта такая добрая карціна, постэр на сцянучым для вандравання, бо тут толькі адна галоўная транспартная артэрыя і ўсё. А астатнія дарогі прыйдзецца пытаць у мясцовых.
4: Важна, калі турыстычныя мапы, ці калі такія больш дакладныя для паездак мапы, якая фірма іх робіць? Скажам, ну, калі міжнародныя мапы, то маюць Фрей, так, гэта нямецкая фірма, не? Ёсць польская Галілеос, напрыклад, ну, то такія яны па тых шляхах, напрыклад, Пястовскі шлях, ёсць якіш шлях іншы, можа быць, татарскі шлях, то вже на Падляшчыне. Ёсць мапы Марко Поло, якія даволі істотныя, ёсць іншых там мапу я не взяў, не? Але, напрыклад, о, адносна мовы, то мяне калісьці ў тым у Барселоне падвялі гэтыя. Барселонцы сказалі, што на расейскай мове з памылкамі напісана, і тут ўсё ёсць на іспанскай мове было. На іспанскай, яшчэ не каталонскай, але яшчэ хацеў паказаць мапу Прагі, дзе можна наведваць цікавыя аб'екты, якія ёсць у Празе. Турыстычная мапа, звычайны план горада, не? О, Прага, турыстычна таксама на розных мовах ёсць. Але, як гаварылі мы на пачатку пра гэтую, што? Будапешт. Шопінг. Можам сказаць пра Прагу. Яна называецца Прага Эротик Гвіде. Значыць, месцы з начнымі клубамі ў Празе. Яна, што правда, спераць 10 гадоў, так што думаю, што ўжо іншыя там гераіні, ёсць героі.
3: Ну, гэта ж указывае на тое, што статус такой старажытнай прафесіі ў Чэхі, мабыць, мае нейкі асаблівае юрыдычнае прызначэнне, таму што дагэтуль Чэхія вядомая палітычная дыскусія аб тым, якія прафесіі варта легалізаваць ужо зараз.
4: Оля, давай яшчэ пару слоў скажам пра Грузію. Бо былі мы ў Грузіі, не ў іншых тых.
3: Грузія – гэта краіна маёй мары. Але з прычыны таго, што там побач знаходзіцца Чачэнія, то патрапіць туды даволі складана. Часам прыходзіцца прайсці некалькі аглядаў у Маскве і Санкт-Петербурзе, каб ужо трапіць у Грузію ці ў тую ж Чачэнію. Таму мапы на сёння гэта пэўна адзін сродак, каб паблукаць па грузінскіх гарах.
4: А ты ездзіў на машыне там?
3: Я планавала патрапіць у Грузію, нават распрацавала цэлы маршрут. І ён цікавы тым, што цалкам вызначаецца вось гэтым горным ландшафтам Грузіі. Не ты вызначаеш, як ехаць, а горы за цябе вызначылі, як ехаць. І безумоўна, там ёсць вельмі шмат месцаў, дзе ўжо ведаюць беларусаў, як вельмі добры народ. Грузіны вядомы сваім добрым стаўленнем да беларусаў, то бок, калі ты беларус, проста прыедзь, і мы цябе прымем.
4: Ну і віна яны маюць шмат, так што
3: можна. І шмат казак, бо грузінскія паданні і міфы адны з самых цікавых і па падачы, і па змесце.
4: І тосты іх недоўгія, так што ў Грузію, калі ўжо адчыняць гэтую Грузію, бо цяпер зачыненая на з увагі на пандэмію, але вяртаючыся да мапаў, картаграфія грузінская, яна даволі на нізкім узроўні, так што лепш карыстацца міжнароднымі рознымі, скажам, гэта ёсць фірма Geoland, што праўда ў Грузіі выдадзеная мапа, але гэта міжнародная фірма, якія выдаюць мапы. Тыя мапы, як і Марко Поло, ці, скажем, іншыя, то ёсць гэта такія фірменныя. І лепш карыстацца фірменнымі мапамі, калі едзеш у даную краіну. Я на самалёце быў у Грузіі, так што ездзілі таксама на машыне, бо наш уласнік гатэлю вазіў нас проста машынай. Дзе хацелі, там браў грошы за тое і вазіў. Так што, так то выгляда. Сапраўды, горы вызначаюць дарогі.
3: Ну, шкада, што ў Беларусі няма гораў, але ў нас таксама ёсць месцы, дзе можна павандраваць, і не трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18-го стагоддзя, якая, напэўна, ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
4: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
3: Як беларусы бачылі свет і як свет бачыў беларусаў.
4: І як свет сябе свет бачыў. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
3: Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

Для тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-га нарадзіўся Шарль Азнавур. Сапраўднае імя Шахнур Вахінак Азнавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі. А паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-га года, Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-га стагоддзя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 22 траўня 1955-го нарадзіўся Айвар Дэвіс, кампазітар, мультыінструменталіст і фронтмен аўстралійскага гурта Ice House. Гэты калектыў быў створаны першапачаткова пад назвай Flowers у 77-м годзе. Праз Ice House прайшлі агулам каля 20 музыкаў, але адзіным пастаянным удзельнікам і асноўным аўтарам цягам 30 гадоў заставаўся акурат Айвар Дэвіс. Спачатку яны гралі паб-рок, затым паступова прынялі сінт-поп гучанне, сталі часткай аўстралійскай новой хвали и добились международного успеха.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

Огородня 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 траўня 1959-го нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-го да 87-го ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды «The Smiths», якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам. Пасля распаду «The Smiths» Морысі пачаў паспяховую сольную кар'еру.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Парадой.
2: 22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type O Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type O Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкай папулярнасцю, і большасць альбомаў Type O Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты.

часы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You can do that», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрысона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Еўропе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыя з яго мы і развітваемся, трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рад.

0: Як давно я табе не казаў пра вясну, прабачаюся, чуеш? Ты са мною вясною начуеш. Не баішся, што я не засну. Не баішся, што я не засну. Не баішся, што я не засну. Не баішся, што я не засну.
1: Усміхаешся ў сне, глядзішся ваду, не баішся, што ў ночы чакана сыду і не страшна да рання. І чакай

Дык давно я табе не казал твою вясну, прабачаюся, чуеш? Ты со мною вясною начуеш. Не баішся, што я не засну? Не баішся, што я не засну?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. Міністр замежных спраў Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. На Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей ежы папялушкі. Беластоцкая Гелонія заўтра правядзе апошні матч сезона. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўнік Міністэрства замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга назваў дзіўнай прапанову Лукашэнкі сустрэцца з Зеленскім і анансаваў візіт Ціхановскай. Як паведамляе Еўрапейская праўда, міністр замежных спраў даў зразумець, што Кіеў не мае зацікаўленасці ў сустрэчы з Лукашэнкам. Еўрапейская праўда паведамляе, што паводле яе дадзеных, візіт Святланы Ціхановскай можа адбыцца на наступным тыдні. Каментуючы планы Украіны па беларускаму трэку, Сібіга падкрэсліў, што лічыць гістарычныя мэты Украіны і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь – гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Польская прокуратура публікавала тлумачэнне адносна інцыдэнту са стральбой па 60-гадовым грамадзяніне Беларусі на трасе С-8 у Ніжнесілезскім ваяводстве. Раней беларускія дзяржаўныя структуры сцвярджалі, што польскія паліцыянты нібыта беспадстаўна адкрылі агонь па кіроўцы, які атрымаў цяжкія раненні. Аднак, як паведамляе акруговая пракуратура ва Ўроцлаве са спасылкай на следства, сітуацыя развівалася ў межах аперацыі польскай паліцыі па затрыманні групы асоб, падазраваных у крадзяжы аўтамабіляў «Сітраен» і «Пежо». Выданне моцна кіравала запыт у круговую пракуратуру ва Ўроцлаве. Ёй падпарадкоўваецца раённая пракуратура ў Элясніцы, якая вядзе справу. 22 траўня мост атрымаў адказ. Паводле пракуратуры паліцыя выявіла падазроныя транспартныя сродкі на трасе С-8 і спрабавала правесці праверку. Адзін з кіроўцаў адмовіўся выконваць патрабаванні і працягнуў рух. Іншы аўтамабіль BMW, як сцвярджаецца, здзейсняў небяспечныя манеўры і накіроўваўся ў бок супрацоўніка паліцыі. У гэты момант, як адзначаецца ў заяве, паліцыя ўжыла агнястрэльную зброю. У сувязі з інцыдэнтам у Польшчы вядзецца два расследаванні. Адно адносна дзеянняў кіроўцаў, якія падазраюцца ў нападзе на паліцыянтаў і спробе ўцёку. Другое адносна магчымага перавышэння паўнамоцтваў супрацоўнікаў паліцыі. Паранены грамадзянін Беларусі фігуруе ў крымінальнай справе, звязанай з невыкананнем патрабаванняў паліцыі і наездам на супрацоўніка правапарадку. У вёсцы акопы на Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, капелана салідарнасці і аднаго з сімвалаў антыкамуністычнага супраціву ў Польшчы. Вуглавы камень для музея яшчэ ў 2025 годзе ў Ватыкане асвяціў папа Лев XIV. Прызначэнне музея, кажа міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Цінкоўская.
3: Паўстаючы тут музеум будзе выняткавым месцам. Ма оно быць не толькі прастранём выставенічу, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
2: Пра важнасць захавання памяці пра ксяндза Ежы Папялушку для будучых пакаленняў кажа сенатар 11-го склікання і віцэ-маршалак сената Польшчы Мацей Жыўна.
4: To będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać, jak żył, jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń на цодзе.
2: Будучы музей будзе мець каля 1500 квадратных метраў. У ім размесцяць пастаянную мультымедыйную экспазіцыю, адукацыйныя прасторы і памятныя рэчы, звязаныя з жыццём святара. Будаўніцтва фінансуецца з еўрапейскіх сродкаў, а таксама Міністэрства культуры Польшчы і бюджэту Падляскага ваяводства. Агульны кошт праекта амаль 58 мільёнаў злотых. Беластоцкая Гелонія 23 траўня правядзе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Уже вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія камплекты медалёў змагаецца Горнік, Ягелонія і Раков. Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завершыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч уже выклікаў вялікую цікавасць. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што заўтра раніцу ў продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на афіцыйным сайце клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваюць Ягелонію, якая апошнія гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць. У пачатку ночы будзе трымацца тэмпература каля 80 градусаў цяпла, паступова зніжаючыся да прыкладна 5-7 градусаў перад світаннем. Ападкі малаверагодныя, у асноўным суха, магчыма толькі невялічкая воблачнасць без істотнага дажджу. Вільготнасць паветра павышаная, асабліва пад раніцу, таму ў нізінах можа адчувацца лёгкая вільготная прахалода. Раніца чакаецца паступовае праясненне і пачатак новага, даволі цёплага для траўня дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
6: Леў XIV ухваліў новыя дэкрэты дыкастэрыі па справах кананізацыі. Папа абмеркаваў выклікі Еўропы з біскупамі кантынента. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Хрысціянства і літаратура». 22 мая вас вітае Аляксандр Паншынка. У эпоху развіцця лічбавых тэхналогій і штучнага інтэлекту чалавецтва асабліва востра мае патрэбу ў аднаўленні разумення сваёй сапраўднай годнасці і прызначэння, падкрэсліў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», прысвечанай пытанням, звязаным з развіццём штучнага інтэлекту. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта ў кантэксце паўсюднай місіі касцёла можна лепш зразумець яго дзейнасць на карысць сацыяльнай камунікацыі. Ён нагадаў, што касцёл клапоціцца пра вечнае збаўленне кожнага чалавека і пазнання ім праўды пра Бога, і таму не можа ігнараваць выклікаў, якія ставяць развіццё медыя, тэхналогій і штучнага інтэлекту. Як сумам відаць у няспынным прасоўванні і ўкараненні тэхналогій за кошт чалавечай годнасці, а таксама ў шкодзе, якую наносяць чат-боты і іншыя тэхналогіі, выкарыстоўваючы нашу патрэбу ў чалавечых адносінах, мы сапраўды перажываем зацьменне разумення таго, што значыць быць чалавекам. Таму яшчэ больш неабходна зноў набыць разуменне сапраўднага сэнсу і сапраўднай велічы чалавецтва, як яго разумее Бог. Менавіта ў гэтым сэнсе выклік, з якім мы сёння сутыкаемся, не тэхналагічны, а антрапалагічны. Я спадзяюся, што энцыкліка, якая будзе апублікаваная праз некалькі дзён, зможа паспрыяць адказу на гэты выклік, сцвердзіў святы Отец. Папа заўважыў, што толькі праз сузіранне Хрыста, уцелаўленага слова, мы можам не толькі здабыць правільнае бачанне Бога, але і зразумець праўду пра чалавецтва. Таму сапраўдная абарона аблічча і голасу кожнага чалавека абавязкова павінна весці да сустрэчы з тым, хто ёсць вобразам нябачнага Бога і адначасова дасканалым чалавекам. Вядома, ўсё гэта трэба мець на ўвазе, калі абмяркоўваюцца наступствы лічбавых тэхналогій і роля касцёла ў сацыяльнай камунікацыі. Гэта нялёгкая задача, але мы пакліканы несці святло Хрыста свету, асвятляючы ўсе вымярэнні чалавечай дзейнасці, падкрэсліў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі кардынала Марчэла Семерара, прэфекта дыкастэрыі па справах кананізацыі, і дазволіў абнародаваць новыя дэкрэты, падрыхтаваныя гэтым ведамствам. Першы дакумент датычыцца прызнання цуду, які адбыўся дзякуючы малітве праз заступніцтва ліванскага мараніцкага іерарха Іліаса Хоіка, патрыярха Антыёхіі, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр маранітак святой сям'і. У другім дэкрэце гаворка ідзе пра прызнанне мучаніцтва ксяндза Франціска Гансаліса де Кордавы і 79 паплечнікаў, святароў, манахаў, семінарыстаў і свецкіх вернікаў, забітых у 1936-1937 годах с ненависти до веры на территории диацезии Сантандер у Испании подчас антирелігійнага переследу у контексте громадянской войны. Наступные декреты дотычатся признания героичности цноты у четырех слугов Божих с Италии, Испании и Камеруна. Ад сваіх вытокаў Еўрапейскі саюз быў праектам міру і надалей пакліканы спрыяць дыялогу і супрацоўніцтву паміж народамі, падкрэслілі прадстаўнікі Комэце на прэс-канферэнцыі пасля аўдыенцыі з папам Львом XIV. Пантыфік сустрэўся з членамі прэзідыума камісіі біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці учора ў Ватыкане. Падчас аўдыенцыі біскупы размаўлялі з папам пра будучыню Еўропы, пераслед хрысціянаў і неабходнасць адбудоўваць культуру дыялогу ў свеце поўным канфліктаў. Іерархі звярнулі ўвагу на тое, што сучаснай пагрозай для адзінства Еўропы з'яўляюцца папулізм, а таксама адыход ад логікі шматбаковага супрацоўніцтва. Як нагадалі біскупы, праект еўрапейскай інтэграцыі мае не толькі палітычнае і эканамічнае вымярэнне, але таксама і маральнае. Падчас сустрэчы неаднаразова падкрэслівалася, што касцёл не жадае ўмешвацца ў бягучыя палітычныя спрэчкі, але мае абавязак нагадваць пра каштоўнасці, якія складаюць аснову еўрапейскай супольнасці. Адной з найважнейшых тэм, якая абмяркоўвалася падчас сустрэчы, была ўзрастаючая варожасць да хрысціянаў у Еўропе. Біскупы паінфармавалі Льва XIV аб ініцыятыве прызначыць у еўрапейскіх установах спецыяльнага каардынатара па справах барацьбы з нянавісцю да хрысціянаў. Як падкрэслілі іерархі, гаворка ідзе не толькі пра абарону рэлігійнай свабоды, але і пра напамін, што хрысціянства застаецца адным з фундаментаў еўрапейскай ідэнтычнасці і культуры.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Пакліканыя да кіравання павінны спрыяць агульнаму распазнанню, каб усё лепш разумець, што з'яўляецца істотным для руху ці асацыяцыі вернікаў, а што другасным і выпадковым, заўважыў кардынал Кевін Фарал. Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў падчас штогадовай сустрэчы мадэратараў касцельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла учора ў Ватыкане. Іерарх заўважыў, што задачы мадэратараў можна звесці да 5 пунктаў: кіраўніцтва і прадстаўніцтва, дасягненне мэт асацыяцыі, развіццё асацыяцыі, вернае захаванне харызмы і духоўнае і чалавечае дабро членаў. Гаворчы пра задачу развіцця асацыяцыі, ватыканскі прэфект заўважыў, што касцёл ніколі не можа арыентавацца толькі на захаванне існуючага, бо па сваёй прыродзе з'яўляецца місійным. Ён нагадаў словы Льва XIV, сказанае ім яшчэ падчас служэння на пасадзе генеральнага настаяцеля ордэна Святога Аўгустына. Стыль кіраўніцтва ў свядомасці тых, хто дае перавагу захаванню, з'яўляецца перш за ўсё менеджарскім, добраарганізаваным і эфектыўным. У гэтым выпадку кіраўнікі імкнуцца трымаць усё ў парадку і забяспечыць бесперабойную працу, але супольнасць, якая мае прарочае бачанне і адданае місіі, выбірае іншы тып кіраўніцтва. Стыль кіраўніка будзе перадусім пераўтваральным, здольным прапанаваць бачанне таго, што можа быць, з гатоўнасцю ісці далёка і рызыкаваць, каб гэта бачанне стала рэальнасцю. Гэты дух павінен натхняць і кожную асацыяцыю або рух, сцвердзіў кардынал Фарал. У зменлівым глобальным кантэксце цэрквы не могуць жыць у ізаляцыі, на гэта ўказаў Арам I, каталікос Кілікіі армянскай апостальскай царквы, падсумоўваючы свой візіт у Ватыкан. Пасля трохдзённага прабывання ў Ватыкане разнастайных сустрэч, аўдыенцыі ў папы Льва XIV і супольнай малітвы з ім, каталікос адказаў на пытанні журналістаў. Ён падкрэсліў, што дзеля міру ў свеце патрэбны новы імпульс у экуменічным і міжрэлігійным дыялогу. Пры гэтым Арам I нагадаў, што адносіны і супрацоўніцтва паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам гістарычна ўнікальныя. На думку іерарха, гэтае супрацоўніцтва тым больш важнае, што глабальны кантэкст вельмі зменлівы. Мы не можам жыць у ізаляцыі, падкрэсліў каталікос, па меркаванні якога хрысціяне не могуць ігнараваць неабходнасць калектыўнага разважання, абвядзенні дыялогу з іншымі і захаванні пры гэтым уласнай тоеснасці і вернасці сваім каштоўнасцям. Дэлегацыя Святога Пасада падчас адкрытых дэбатаў у Савеце бяспекі ААН выступіла ў абарону цывільнага насельніцтва, якое пакутуе ад наступстваў узброеных канфліктаў па ўсім свеце. Падчас адкрытай дыскусіі ў Нью-Йорку, скліканай па ініцыятыве Кітая, прадстаўнікі Святога Пасада заявілі пра недапушчальнасць ігнаравання нормаў міжнароднага гуманітарнага права. Святы Пасад вылучыў тры ключавыя праблемы, якія патрабуюць неадкладнага рашэння. Па-першае, гэта напады на храмы і рэлігійныя супольнасці, якія ў часы выпрабаванняў служаць месцамі паратунку і салідарнасці. Па-другое, застаецца трывожная сітуацыя з бяспекай медыцынскага персаналу і бальніц, якія ніколі не павінны станавіцца мэтай для ўдараў. Па-трэцяе, сур'ёзную занепакоенасць выклікае ваеннае прымяненне новых тэхналогій і штучнага інтэлекту, паколькі ніводная машына не здольная замяніць маральнае меркаванне чалавека, выкарыстанне зброі без належнага чалавечага кантролю размывае адказнасць за смерць людзей, падкрэсліла дэлегацыя святога пасаду.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: по-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з хрысціянскімі матывамі ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. У мінулых перадачах мы гаварылі пра тое, што героі гэтых твораў згадваюць Бога ў мірныя перадваенныя часы, а таксама ў дні ваеннага ліхалецця. Выразы «Божа мой», «Не дай Божа», «Крый Божа» гучаць у трагічных, гераічных і нават камічных абставінах. Мы гаварылі таксама, што імя Бога прамаўляюць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі твораў Лынькова. У знаёмым нам ужо апавяданні «Насустрач жыццю» выраз «Даруй Божа» гучыць з вуснаў мужа галоўнай гераіні Аксінні Сяргея, якога пісьменнік надзяляе вымоўным прозвішчам Круцель. Гэты балбатун і прыстасаванец яшчэ ў перадваенныя часы любіў паказаць сваю ўяўную адукаванасць ды надакучваў аднавяскоўцам такімі разважаннямі. «Што і казаць, так, я вось толькі сямігодку скончыў, а ў культуры разбіраюся не горш за тых, каторыя, можа быць, тэхнікумы папраходзілі ці, скажам, там розныя інстытуты. Гэта так. Усё ад культуры, брат. Вось, напрыклад, гармонь. Для каго, можа быць, гэта і культура? А для мяне адно невуцтва наша, цемната, даруй ты, Божа. Хіба можна на гармоні благародную музыку, ды яшчэ, каторая благародныя словы мае сыграць? Я культурны струмант паважаю. Гэта так». Выраз «даруй Божа» Міхась Лынькоў укладае ў вусны вясковага старасты, які супрацоўнічае з акупантамі. Ён супакойвае адну з жанчын, якая галосіць па мужу, што служыў у нямецкай паліцыі і быў забіты партызанамі. Вось як савецкі пісьменнік апісвае гэтую сцэну. «На каго ж ты пакінуў нас? А каму ж гараваць наша гора? А ці я ж пасылала цябе на дурную дарогу? Ці не табе ж гаварыла я, ці не табе ж загадвала? Навошта ж дзетак сваіх пускаеш сіроткамі?» Падышоў стараста, грубавата ўзяў за руку. «Ты, дурань, баба, кінула б малоць несусвеціцу. Сам пан афіцэр стаіць з табой поплеч, а язык твой, даруй Божа, горш запамяло тое. Што гаворыш, дурань, баба?» Яшчэ адзін традыцыйны выраз, у якім згадваецца Господ «падайце Хрыста радзі», гучыць у апавяданні «Кавалак хлеба». У імя збаўцы просіць міласціну стары жабрак, які ветліва, але рашуча адмаўляецца браць хлеб ад нямецкага афіцэра, што кідае яму ежу проста на зямлю. Паслухаем фрагмент з твора Міхася Лынькова. Стары зацікавіў Ота Штрайха. «Гэта ж сапраўдны патрыярх беларускіх лясоў і балот, чыстакроўны туземец. Не грэх і здымак зрабіць з яго, аддаць потым знаёмым карэспандэнтам. Тыя заўсёды надакучвалі яму са сваімі просьбамі даць што-небудзь яркае, каларытнае. Але будзе ён турбаваць сябе за якіх-небудзь там карэспандэнтаў». Стары ціха пастукаў у фортку двара. «Падайце Хрыста радзі». Выраз «Господзе блаславі» прамаўляе герой апавядання Астап у жахлівых умовах. Ён рыхтуецца загінуць сам, але перад смерцю хоча забіць здрадніка, што выдаваў сябе за уцекача з нямецкага лагера. Той прасіў Астапа вывесці атрад пераапранутых карнікаў да партызан. Забіваючы здрадніка, стары помсціць усім тым, хто спрычыніўся да смерці нявінных, у тым ліку і блізкіх Астапа, ды просіць Божага блаславення на помсту. Такі маналог укладае ў вусны свайго героя Міхась Лынькоў. «Вось не хочаш ты гаварыць са мной, адказваць. Жыцця ты майго хочаш, крыві маёй прагнеш, блыха сабачая. Заслаб ты для гэтага, заслаб. З натугі лопнеш, а мяне табе не ўзяць. Падохнеш ты сабакам, і яны падохнуць. Падохнуць, голуб, нідзе не дзенуцца. Ты падушыў з імі унукаў маіх, дзетак маіх. Але ж сыны мае б'юць вас, пляменнікі б'юць, народ вас б'е. Душу маю абмануты, залез у яе са словам жаласлівым. Ну-ну-ну, не крычы, ты ў мяне, не выслізайся вужакай. Нікуды не ўцячэш, і яны табе ўжо не дапамогуць. А я ж не дапушчу цябе да смерці чалавечай. Господі, блаславі». У ваенных апавяданнях Лынькоў часта згадвае аднаго з евангельскіх персанажаў – здрадніка апостала Юду. Вучань, які прадаў свайго настаўніка, для савецкага пісьменніка з'яўляецца правобразам тых, хто пайшоў на супрацу з захопнікамі. Пра Юду згадвае арыштаваная немцамі былая студэнтка Рэня з апавядання «Салют». Я

0: нянавісцю. Нешта шапталі губы яе. Здалося яму, нібы чуе ён гэтыя словы, словы аб здрадніках, аб юдах. З правага куточка запёкшыхся губ сцякаў на падбародак танюткі струменьчык крыві і злавесна пабліскваў паўзмроку. Пра тое, хто яшчэ з герояў ваенных апавяданняў Міхася Лынькова называе здраднікаў юдамі, ды пра іншыя рэлігійныя матывы ў гэтых творах, мы пагаворым пра тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Там, дзе сцена краі зямлі,

Звериный холод духа дует твое тело. Мы на сон невероятно.

0: Так абаронім, засеем, збудуем з табою краіну сваю.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.